0: Бихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
1: Куку, куку. Антидепресин. Без лекарско предписание. Търсете в ефира на Радио Видин. Куку, куку. Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
3: Съдържа кукумицин. Не се препоръчва за хора без чувство за хумор.
0: Слушайте Кукуруку.
3: Хайде, че започваме.
4: Здравейте, Руко Куковци!
3: Колешке! Колешке!
4: Да?
3: Гледам се в огледалото и си мисля, че съм умна. Умна съм!
4: Не толкова да си умна.
3: Факт е, но как пък се случи да съм и толкова хубава? И после се сетих, че... защото съм скромна. А пък тя скромността, че си човека.
4: Сигурно си и така трудолюбива.
3: Ами да.
4: Така си красива, колешке. Абе, идва пролет.
3: Ей, какво?
4: Еми, какво? Изпод леглото плахо започнаха да се подават първите кантари.
3: О, моя наказан въгъла. И да ти кажа, докато не ми се извини, няма да излезе оттам. Няма да излезе. Пък и отдавна се убедих, че не мога да пазя линия. Сега пазя окръжност.
4: Да, това е една хубава геометрична фигура. Така, ще свободно. И като стана въпрос за кантари, нали, бях аз пък на курорта за отслабване.
3: И какво?
4: И ми в курортното
3: гръче... Гледам, не ти се отразило добре.
4: Само ти така го гледаш. Та в курортното гръче се приближавам до един автоматичен кантар. Там кантарите са автоматични. Да, усмихва ти се, казва ти се добър ден. Пускаш му една монета и така пускам аз монетата и гледам стрелката. Някак си не ми харесва това, което виждам. Свалям си шлифера, защото сега беше там хладничко.
3: Пак сваляш палтото.
4: Свалям палтото, пак пускам една монета и пак стъпвам на възната.
3: На автоматичния кантар.
4: На автоматичния любезен кантар. И пак депресиращ резултат. После слизам от автоматичния кантар, свалям си и пуловера и отново се качвам на кантар. Оп, пускам една монета и в този момент се приближава един молети се. Така черничък, дребничък, като да е грузинец. Да, такъв някак.
3: Ти е черни ли са?
4: Да, черни. Един с вежди. Веждан.
3: Да. С така, с шапка, така върната.
4: Не, само с големи рунтави вежди. На место шапка. И той с тия стая шепа монети ми вика: почакай, бе скъпа, по-нататък аз плащам.
3: Какво ти се е случило?
4: Грузинска мрава.
3: Да, тия грузинците са така. Дай да се стегнем колешки в кръста и да поработим върху себе си.
4: Еми, това правим.
3: В наше време, за да е съвременна жената, трябва да изглежда като момиче, да се облича като момче, да мисли като мъж и да работи като кон. Oh,

0: gonna see my old papa and I know. Yeah, we're gonna see his old papa and smoke.
1: Radio Vidin. Vkrak z vremetu.
2: Новини. Жената е като руска печка. Бавно се нагрява и бавно изтива. Мъжът е като микроволнова фурна. Моментално се включва, пече няколко минути и гасне.
3: Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ру-ку, новини!
2: Човекът, който не знае как да управлява жаждата си, след бутилка водка вече знае как да управлява цялата страна.
4: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: Когато някой ти дава водка, значи има водка. Когато ти дава акъл, значи няма водка.
4: Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ру-ку, новини!
2: Кой какво прави преди първа среща в България? Тя – маникюр, педикюр, епилация, фризура, ондулация, нова рокля. Той – мие си колата, ако има кола.
3: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: Баровците вече, като седнат да пият кафе, освен ключовете и телефона, слагат на масата и винетката си.
3: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: И сега една народна мъдрост от холандската кухня. Щипка марихуана в супата превръща обикновения клиент в редовен.
4: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: Пишете редовно Facebook статуси. Един ден това ще помогне на психиатъра ви да ви постави правилната диагноза.
3: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: За да съхраниш мира в семейството, ти трябва търпение, любов, разбиране и като крайна мярка два телевизора.
4: Ку-ку-ру-ку, новини!
3: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: Красивата жена радва мъжкото око, а грозната – женското.
4: Ку-ку-ру-ку, новини! Ку-ку, ку-ку!
3: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: В Лихтенщайн има само двама полицаи – добър и лош.
4: Ку-ку-ру-ку, новини!
2: Да се пие по една чаша вино на вечер е не само полезно, но и малко.
4: Ку-ку-ру-ку, новини!

0: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.
1: Уважаеми дами и господа, на сцената излизат двете отчаяни съпруги, Ванчето и Данчето. Аплодисменти за тях!
2: Здрасти, бе, Данче! Здрасти, какво се прозяваш такава?
3: Чакай да се тук, нещо ми се загрямало. И защо така, бе, Ванче?
2: Нали, мъжа ми купи кола. Нова.
3: И какво?
2: И какво? Написаха ми акт, какво?
3: Е, защо така?
2: И аз не мога да разбера, карам си колата аз вчера. Нищо не нарушавам. Дори при ограничение от 40 аз карам с 30. И по едно време ме спира един полицай и ми пита: и къде така се прокрадваме, а? И ми написа акт. Тези полицаи, ужас са станалите. Всъщност, като всички мъже.
3: Да, бе, и моя толкова ревнив е станал.
2: Ай, какво
3: направо връх на ревността. Питаме, ще престанеш ли да се оглеждаш наляво, надясно? Абе, улица пресичаме, как да не се оглеждам? А той ми вика, бе, не ме интересува, бе, очите ти играят.
2: Да? Ужас. То, Данче, с такива ревниви никак не се живее добре.
3: Да? Това живот ли?
2: Никакъв. А моя? То да ти се оплача и аз. Питам го, ден, ама така съвсем нормално. Викам, скъпи, знаеш ли колко време живее свинята? И той вика, що? Да не ти е лошо. Представаш ли си?
3: Какъв груб. Много е груб толкер.
2: Аз да ти кажа, мисля да се разведа вече с него. То търпях, цял живот търпях неговите обиди.
3: Да.
2: Но вече не се издържа.
3: А па моя, дето толкова много пие,
2: да.
3: Един ден се прибира у нас така намръщен.
2: Ама не пиян.
3: Намръщен се. Да, не пиян, ама намръщен. Страшна работа. И аз му викам, какво ти има, бе? А той ми вика, бе, зарязах пиенето. И аз направо така се развеселих и му викам, браво на тебе! Ами що така си намръщен? А той ми вика така, кисело. Абе, не помня къде го зарязах.
2: Данче, ужас, няма управия. Няма управия нито с твоя, нито с моя. Ами моя, вчера ми казва, жена, утре отивам на риба. Викам, знам, скумрията звъня два пъти вече. Боже, и той си мисли, че се крие.
3: Да му беше сложил малко червичета. Като ходи за риба. А пък аз с нощи сервирам вечерята, така викам и аз да се направя на една домакиня, спретнах една вечеря, запалих две свещи и вече сервирам вечерята. И моя ми вика, скъпа, презентирай. Той е па много си повервал. Много сериали гледа, много реалити гледа. И аз заставам обаче, и аз не заставам от него, и заставам мирно и започвам така кършики ръце зад гърба си да презентирам. Еми, леща, смоковчета и малко чесън за аромат. И той ми вика, леща, смоковчета. А къде ми е любимата салатка с ракийката? Къде ми е любимото филе с гъби? Скъпа, отиваш на стрес-тест.
2: Нахалник.
3: Да.
2: Нахалник, бе.
3: А бе, даже безсрамник. Та малко му да е нахалник. Безсрамник, бе, леща съм направила с чесън за аромат.
2: Да, па,
3: салатка. Салатка ми иска с ракийка.
2: Да, бе. И филе с гъби. Да. Айде, моля ти се.
3: Да и да при майка си, да му бърка една салата и да му сипя една ракия. При мен е леща с аромат на чесън.
2: И какво стана после? Ти не можеш да си му го върнала.
3: Не, как няма да си му го върна. Изяда си той лещата, нищо, че не му хареса презентацията. Изяда и даже за още пита. И вечерта влизаме в спалнията, нали, след тази вечеря с аромат на чесънче. Така, и той си хвърля халата. И аз така го гледам преценяващо от главата до петите, от петите до главата. Задържам се някъде по средата и му викам, скъпи, презентирай.
2: И той му презентира.
3: Ние гледаме едно също реалити и той ми вика, така седи, кърши ръце. Кренвиш меки, с две яйца и майонез. Кренвиш, му викам аз, меки, яйца. Къде ми е любимия банан с сочните мандаринки и подсладената сметана? Скъпи, отиваш не на стрес, тест, направо на елиминация.
2: Браво, миличка. Браво, Данче, браво.
3: Така,
2: много си хитра. Много си хитра, да.
3: Презентация ще ми иска. Елиминирай
2: го. И аз може да го елиминирам. Сигурна съм вече.

0: двете отчаяни съпруги Ванчето и Данчето.
1: Имам си винаги по един резервен. Ето, нази нощ седи си чатя с един. И той по едно време ми пише: с какво бельо си? И аз му пише: ами, розови бикини. И той подробно ми казва, и аз му пише: 95% полиестер, 5% памук, размер М. Но не ми отговори повече.
2: Еми, защото трябваше аз да му напишеш.
1: Не,
2: е, той размер е.
1: Ти добре, че не е хикс,
2: колата ми и апартамента ще си измие.
1: А, ще си измие.
2: О, и аз се запознах с един в чата. Пиша му: здрасти. И той не ми отговори нищо. Е, оставям ги без думи тия мъже бебаси.
1: А, да, така е, Данче, така е. А, и запознах се аз... Чакай да ти кажа, че сега пък се ядосах. Запознах се аз с един в интернет. И той ми пише: миличка, искаш ли да купоняваш мен? Ще отидем на боулинг.
2: На купонджия да попаднеш.
1: Да бе, ама гледай какво ми пише. Ще отидем на боулинг, на ресторант, а след това на джакузи.
2: Е, Ванче, излезе ти късмета,
1: да,
2: бе.
1: И мен така ми светнаха очите и му пише: искам, искам. И той пише: а как се казваш? И аз му пиша: Иванка. И той, моля ти се, ми пише: хм, значи така, Иванке, програмата малко се променя. Вместо боулинг, ресторант и джакузи, сега се променя разходка, шкембе, чорба и душ. Е, добре, де, толкова ли едно име оказва такова голямо влияние? Каквото съм Иванка.
2: Каквото си Иванка. Що Иванките не ходят ли на джакузи?
1: Айде, де. Ходят ти още как.
2: Го гледай то.
1: Боже, той си мисля, че съм
2: красотеня. Ти не се казваш гичка. Ти се казваш
1: Иванка. Иванка, разбира се, това си е хубаво име.
2: Айде, ако си гичка, нали, така да се съгласа с него, ама па Иванка.
1: Да, бе, да. А ти? Какво? Къде беше, бе? Нямаше да тези няколко дни. Къде си? Къде беше?
2: Абе, къде бях? Ходих насам на побикарам тук, тия дет се запознавам по чатовете с тях.
1: Мисли си, не ме лъжи. Не лъжи.
2: Е, няма да те лъжа, бе, Ванче. Кога съм те лъгала аз? Ние нали сме си приятелки,
1: да,
2: казваме си
1: къде
2: само
1: беше?
2: Истината. Почти цялата истина. Еми, бях на събиране на випуска, бе.
1: О, да. И как са с учениците?
2: Е, така остарели, побелели, са загрубели лица, бирени с кембенца. Абе, направо ужас. А за мъжете изобщо не ми се говори.
1: Ама това жените ли така, бе?
2: Да,
1: боже, боже.
2: Представяш ли си?
1: А, като стана въпрос за това, леле, знаеш ли какво ми се случва? Ден много съм се изложила, ама ще ти кажа на тебе, нали си приятелка.
2: Кажи,
1: кажи. Кажи, аз в автобуса, то нали настанаха тия горещини.
2: Да.
1: И аз така с едно потниче, обаче не съм се обръснала под мишниците. Пропусна.
2: Ванче,
1: така,
2: Ванче.
1: Напоследък се...
2: Ще ходиш на стрес-тест ти.
1: Да.
2: Стрес-тест.
1: И... Обаче по едно време не се усетих, просто не се усетих и така съм си, държа с едната ръка за горната дръжка и си се държа и до мен един, ма така се е напил, така се е напил и така смърди и поглежда така нагоре към мен и ми вика: шалоу, балерината, или си свали крака от там, или си тури некви гащ.
2: Ванче, Ванче,
1: такъв срам ти казвам, тая моята подмишница.
2: Чакай, аз ти изчервих.
1: Да. Ама какво си помисли
2: така
1: той?
2: Така се объркал човек.
1: Ужас. Да, да, е, може. Да. Си помисли, че така съм си пък кръка качала, ама както и да е. Айде, за сега съм идеално. Подмишниците ми са идеални. Идеални.
2: Еми, крайно време, ама сега сигурно не се возиш на автобус.
1: Е, не, не, сега си имам кола.
2: Е, така.
1: А, така.
2: То две добри няма.
1: Няма. Айде да те повоза малко.
2: Айде малко да ме повозиш, да видим.
1: Айде скачай в кола.
2: Какво ще кажат сега, като видят две тук?
1: Подмишници.

0: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
1: Както вече знаете, в Видин се предлага необичайна услуга.
2: Стихове по поръчка, хубави стихотворения за сватби и погребения.
1: Кой поръчва? Какво поръчва? Защо поръчва?
2: За всякакви поводи. Весели, много весели и не много весели.
3: Горещи поетични репортажи. Само в Кукуруку.
4: Ау, леле, колешки, отивам си до нас.
5: Че ти сега дойде, бе, какво е станало?
4: Забравила съм да изключа ютията.
5: Чакай, бе, стой малко.
4: Няма какво да стоя. Покривай ме тук. Аз сега си викам едно такси и до половин час съм тук.
5: Стой, бе, спри за малко.
4: Абе, не мога, бе, как ще спра ти разбираш ли?
5: Новата ли ютия?
4: А?
5: Новата, дето си я поръча преди 2 месеца.
4: Е, не яде.
5: Е, че тя има защита.
4: Как защита?
5: Така, ако не я мърдаш няколко минути, се изключва сама. А ако я оставиш легнала, пак се изключва, ама след половин минута. Най-много да ти изгори каквото си гладила, ако си оставила легнала.
4: Не, чакай. Как им беше номера на тия таксита?
5: При себе! Отвори къде ти е поръчката. Отвори сайта.
4: Абе, може сега. Чакай, че съм толкова
5: притеснена. Дай, той е телефон тук. Дай, чакай.
4: Чакай. Какво?
5: Ето, намериха. Ето сега.

0: Абе, я виж дали съм изключила ютията. А? Изключила съм я. Оф, добре. Че щях да викам такси и да се прибера. Добре, айде, айде. Ох, улекна ми. О, взела си ми кафенце.
1: Е, де се мой ред. Ама ти много си изнервила нещо.
0: Ими то при този стрес.
1: То с ютията няма проблем. Ама знаеш ли какви бели могат да станат, ако не внимава човек?
0: Какви бели?
1: Ами, пиротехнически. Слушай.
2: Добър ден.
3: Добър ден. Заповядайте де.
2: Добър ден, да. Тук пуши ли се?
3: Не.
2: Ох, слава богу.
3: Е, ама какво? Защо слава богу?
2: Ох, защото тия цигари може да направим голяма беля.
3: Ами, така си е. Ама каква беля са ви направили цигарите? Да не сте болен?
2: Не, слава богу.
3: А какво за тия цигари?
2: Ами, отиде ми караваната.
3: Къде ви отиде караваната?
2: На сметището изгоря.
3: Как изгоря, бе?
2: Ами, аз обичам да ида някъде сам, да се паркирам, да направя нещо за хапване, да си отворя една биричка и да слушам как ми пеят птичките. И един път така си лежа вътре и си бях оставил цигарата и едни хартии паднали върху пепелника и така.
3: Ама ти вътре ли беше?
2: Не. Аз излязох да налея вода от една чешма и там имаше някакви хора от Русе, те с каравана, семейство и питаха къде да минат. И аз взех да им обяснявам и после викам, абе, я да се кача с вас, а после ще се приберат, от километри и нещо няма, дето там до пътя къде го търсите.
3: А и какво стана?
2: Епа, ние по пътя си разприказахме, па тая жената извади един кекс и вика, е, сега ще ме направим по едно кафе. И спряхме тя да направи кафе и като се връщам и гледам, моята гори.
3: Коя твоята?
2: Е, караваната, де.
3: Па ти що не я загаси?
2: И, с кво?
3: Е, па нали за вода си отишъл?
2: И каква вода, бе, брат, че те едно шише литра и половина.
3: И сега какво?
2: Ами, имам проблем.
3: Не думай.
2: Аз смешно ти на тебе.
3: Не, не ми е смешно, ама даже хич.
2: Ами, глей сега. Ти не искат да ми платят за страховката.
3: Кои тия?
2: Минерали. Застрахователна компания Минерали.
3: А ти имаш ли застраховка за пожара на тая караван?
2: Абе, аз имам, ама тя не важи, защото нали уж аз съм си я бил запалил. Нарочно, разбираш ли?
3: Е, не си ли?
2: Е, не съм. Е, съм, ама не нарочно.
3: Гледай сега, човече, аз за страховки не разбирам, ама и аз да съм на тия минерали и аз няма да ти дам една стотинка, бе. Хайде, бе, пушиш вътре, заряжваш запалена цигара и хващаш ощавата. Ми не може така, бе.
2: Ама аз като говорих с тях и викам, като сключвах тази страховка и викам, че искам и против пожар и тия викат, че може, ама много скъпо.
3: Не.
2: Че имало висок процент на риска, защото имало прецедент. Па то това заведение си беше на баджанака, бе. Ние с него се разбрахме още от тогава.
3: Чакай малко. Какво заведение, бе? Какъв баджанак, бе?
2: Епа, кога се запали на баджо кръчмата?
3: Я по-подробно малко.
2: Епа, то тогава аз немах вина, защото тя тая кокошка ме бутна. И аз съборих една бутилка от масата и тя се струши и викам, какво е, гледаш, къде ходиш, ма, ами се буташ като шиле.
3: Не.
2: И е текло лекичко, я попутнах, а тя като се завъртя и събори тая свещ и бам, баш там.
3: Къде там?
2: И къде се струши шишето и това като пламна.
3: Еле, мале, еле.
2: И оттам лети баджо и зинал такъв срещу мене. И аз да го спра и бе да искам бутна коливерника.
3: Оле.
2: И точно в епицентъра на огъня сещай се.
3: Па ти си направил коктейл молотов, бре.
2: А они е покриви, найлони и пердета и те май стана за 10 секунди мазало.
3: И кво стана?
2: Епа, дойде пожарната, дойде полицията и вика, че съм бил пироман. Защото и на баджо не му платиха тогава за страховката. Че не му работа пожарогасителя.
3: Добре. И сега

0: Какво искаш от мен? От мен?
1: Еми, един приятел ми каза, че ти си го отървал от една глава. Оня, вика, дебелия поет, такова ми написа, че уния умряха от смех и ми минах метъра. Бей при него, ще ти напише и на тебе, той пише всекви глупости.
0: Ау, аз съм потрес.
1: Що па се пъти потрес? Да не си чул за марчето.
0: Айде сега па марчето.
1: Ами, там аз нямам абсолютно никаква вина, честен кръст.
0: Кво марче бе? Къв кръст бе?
1: Бе, на Великден бе.
0: Кво на Великден?
1: Е, па като и запалих косата.
0: Как си запалил косата?
1: Е, па в черквата. Нали, даваш, дават свещи от вечния огън. И...
0: Благодатния огън. Вечния е друго.
1: Да. И така, значи, държа си аз тази свещичка и съм се загледал една икона.
0: И
1: не съм видял какво съм се поизвърнал. И съм се доближил до намарчето косата. И това чудо като пламна. Мани цирк.
0: Ле, човек.
1: Добре, че имаше един с светена вода, тая угаси. Ама марчето още не ми говори. То тя ония ден щеше да дойде с мене, като бях с караваната, ама нали сърдита.
0: Добре, да, разбирам. Разбирам, че ти сега искаш аз да ти напиша писмо. До застрахователите, минерали ли пистама, да ти платят за страховката за караваната.
1: Точно така.
0: Дето ти си изгорил.
1: Да.
0: Ох, какво ли направя за пари? Ама слушай, бе.
1: И да кажеш, че аз другите пожари нямам вина. А пе на марчето много е хубаво с къса коса. Нищо, че не ми говори още.
0: Добре, ще ме слушаш мене и сам лъкни и не пипи нищо. Нали? О, велики минерали! Моята драма вие едва ли я разбирате дълбоко. Аз ще ви разкажа споко. Аз човек съм мирен, мил, ама много съм пътил. Кръчмата на баджо, аз я оплаках с пълен глас. Аз дълбоко се разкаях и пред баджо се покаях. И пред вас се кая аз, уважете моя глас. Марчето не ми говори, марчето с мен не спори. Стой, наказан съм доволно за деянието неволно. Моята каравана аз застраховах я при вас, че ви много уважавам и за страховка заслужавам. Ето, дръж.
1: Мерси. Верно, много яко си го написал. И за марчето не си пропуснал да се види какъв ад живее.
0: Какъв ад па ти бе? Марчето не ме говорило от Великден. Аз съм женен мъж, бе. Но една кожената не ми говори 10 дена. Аз банкет ще дам, бе. Банкети ще викнем да отговаря за пиротехниката.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: Пихте ли си хапчетата?
2: Не?
3: Хайде бе! Нема ли да слушате, че трябва да метели? Я не си лепи дъската там и не плюй семки по пода. Всичко вижда! Трябва да метели.
4: Готови ли сме?
5: Колешки, айде да тръгваме. Ай. Ама, знаеш ли какво бе?
4: Какво бе?
5: Сутринта отварям аз гардероба, дълго го разглеждам и знаеш какво установих?
4: Е?
5: Че две трети от дрехите си ги държа за в случай, че някога полудея.
4: Е, така, и аз да. Имам такива. Ти ходи ли, какво стана бе? Ти ходи ли на интервюто за работа, нали? Каза,
5: да.
4: Че нещо си...
5: Да ти кажа, ходих, но не ме е допусната.
4: Е, защо?
5: Еми, оня ме пита, можете ли да работите в екип? И ми каза, му много ясно, не виждаш ли, че съм Санцо. Как да не мога?
4: Ох, айде да ходим да хапнем нещо. Знаеш, колежки, с тази диета, дето я започнах от понеделник, умирам от глад. Случайно знаеш някакви хапчета да има против този глад?
5: Знам, но са много големи.
4: Е, колкото са големи, как се казват?
5: Кюфтета.
4: Айде, то кюфтета може. По едно на седмица, защо не? Ох, ах, колежки, колежки, понякога така ми се иска някой да ме прегърне и да каже: знам, че ти е трудно, всичко ще се оправи. Ето, заповядай един шоколад и 6 милиона долара.
5: Че ти пък каква си скромна. Мога да ти предложа само кюфтенц.
4: Хайде
5: да хапаме и да се почерпим. А на вас до кукурукане!
4: Чао!
5: До кюфтакване! Чао!

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще намали броя на американските войници, разположени в Германия, с много повече от вече обявените 5000 души. Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите 6 до 12 месеца и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна, членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Британският принц Уилям плаща до 7 милиона паунда данък общ доход годишно, разкри Sunday Times. Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 милиона паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол, частни имения на стойност около 1,1 милиард паунда, дарявано на всеки наследник на трона от 14 век. Въпреки това, той беше подложен на засилен натиск относно прозрачността на данъците след разследване на Sunday Times, което разкри, че херцогството Корнуол и херцогството Ланкастър, което е предоставено на краля, печелят милиони, като таксуват армията, флота, Националната здравна служба и училищата за използване на тяхната земя, реки и морски брегове. Някои от договорите за наем от тогава са предоговорени. Съгласно споразумение между кралица Елизабет II и Министерството на финансите от 2013 година, монархът не е законово задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Принцът на Уелс също не е законово задължен да плаща данък върху доходите върху парите, получени от херцогството. Монархът и синът му обаче винаги са плащали доброволно данък върху доходите и капиталовите печалби. Принцът на Уелс има право да приспадне официалните разходи от доходите на херцогството си, преди да изчисли данъчната си сметка. Кралица Елизабет II никога не е декларирала данъчната си сметка. Sunday Times сега изчисли, че общата данъчна сметка на принц Уилям е в диапазона от 5 до 7 милиарда паунда на базата на подлежащата сума за облагане, която е част от рекорден излишък от 23,6 милиона паунда през 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Продажбите на имоти в Испания се забавят в първите два месеца на годината, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите. Сделките с жилища са намалели с 11,4% на годишна база през януари и с 7,7% през февруари. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: Испанският пазар на жилища навлиза в нов етап от развитието си. Според експерти, цитирани от местните медии, ще се купуват и продават по-малко имоти, а темпът на покачване на цените ще се забави, особено в градовете, в които търсенето е най-голямо. Икономистът от CaixaBank Research Педро Алварес нарича новата ситуация преход, обословен от затруднения в жилищното строителство. Реймонд Торес, директор икономически перспективи в Функас, посочва, че платежоспособните клиенти са намалели, което е един от факторите за намалелия брой сделки. Президентът на Националната федерация на асоциациите за недвижими имоти Хосе Мария Алфаро посочва, че времето необходимо за продажба се е увеличило между 20 и 30%, а маржът на корекция между исканата и финалната цена също е нараснал. BBVA Research прогнозира спад в сделките между 1,5% и 2% за годината като цяло. В абсолютни числа очакванията са за над 700 000 продажби до края на 2026. В същото време екипът на банката прогнозира ръст на цените с над 10% през тази година и близо 7% през следващата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в ФЕТ в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавния глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставки на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавния глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-годишнината си с празничен юбилен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значителният от поредица концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
2: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Обясни Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е «Стадото» на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които «Преброяване на дивите зайци», «Мъжки времена» и «Вилна зона». И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел Пътна полиция.
4: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерният престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Призова инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро! Вие сте с Ранов неделя, предаването, в което се събираме заедно, за да посрещнем утрото и днес също на 3 май. Победа Лакова, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. В следващите часове ще пътуваме, ще говорим за изкуство, за памет, за традиции. Началото обаче е за музиката.

0: Днес сме събрали толкова много и разнообразни сюжети, че ще оставим историите сами да водят предаването и бързам, за да започнем да ви ги разказваме. Първата е от Израел. Всеки ден от всички краища на Израел към кибуците край границата с Газа тръгват екскурзии и поклонения. И независимо, че е опасно, там отидоха към кибуц Бери, отидоха и нашите кореспондентки Фения и Искра Декало да чуем какво ще ни разкажат.
1: Не е гурме тур, но да посетиш кибуц Бери и да не опиташ прочутите му баници и штрудели, с които са се представили дори на дипломатически приеми в президентството в Ерусалим, е грехота. В пекарната работят няколко девойки под ръководството на майстор. Една от тях е Яел Бурнштейн. Тя разказва.
2: Ани ми Бери, ми кибуц Бери. Ло айти батевах.
1: По професия съм вътрешен архитект и дизайнер на обзавеждане на домове. Но все още кибуца не е на етап да са необходими знанията ми. Още когато се върнах преди повече от 2 години, стана ясно, че всеки работи това, от което кибуца има нужда в момента. Аз съм от щастливците, които в трагичния ден на погрома не бяха в селището. С майка ми и брат ми бяхме на екскурзия в чужбина. На 7 октомври сутринта, едва кацнали на международното летище, телефоните ни зазвъняха. Приятели и познати ни молиха за помощ. В началото не разбрахме какво ни казва, толкова подобно нападение бе неочаквано. Те ни разказваха за нахлули, терористи, за това, че са се скрили в скривалищата, но те са подпалили домовете им и се налага да се предадат, ако искат да не се задушат от дима. Че в съседните домове се чуват писъци на жени и деца, а след това изстрели и всичко зловещо отихва. Или молиха да се свържим с полицията, армията или дори с държавната администрация и да помолим помощта да пристигне час по-скоро. На всичко отгоре бе хем събота, хем последния ден на празника на колибите Сукот и никакви чиновници не отговаряха. Чувахме шумовете, говорът на арабски, съпротивата да не бъдат отвлечени, след това грохотът на моторите. Предполагам, че след това терористите са им отмъкнали и телефоните, защото разговорът рязко прекъсваше. Районът до Ашкелон бе отцепен и се наложи първата нощ да спим при роднини в Тел-Авив, а после да се присъединим към оцелелите от кибуца, настанени в хотелите край Мъртво море. Повечето нямаха нищо, дори четки за зъби или пижами. Учениците, учебници и тетрадки за найчиите инструменти. Всичко им бе осигурено от държавата, но не можехме да се върнем поне месец в кибуца, защото имаше незаловени терористи, които бродиха из териториите край границата и тук всичко можеше да се очаква. И млади и стари все още преживяваха ужасите, които бяха видели. Научавахме още и още имена на убити, които познавахме. Имаше много ранени, отвлечени или хора, за които не знаеме къде са. По-късно намериха техни овъглени останки във все още димящите им домове. Най-накрая ни разрешиха да се завърнем. Бяхме 20-на души, младежи без деца. Единственият възрастен човек бе дядо ми, който е техник и обикаляше всички домове и проверяваше водните, електрическите инсталации и гъста, за да не избухне пожар или да не се наводнят. За щастие, нашата къща, която е на другия край на селището, не бе пострадала. Но домът на баба ми и дядо ми бе разграбен и подпален. Събирахме къде каквото е останало от мебелите, за да има къде да живеят завърналите си, които се настаняваха в оцелелите домове. До края на зимата те бяха вече 70 души. Тъй като у нас имах всички удобства, готвих за всички и идваха да се хранят у нас. После успяхме да ремонтираме столовата и създадохме екип по прехраната. Имахме и селскостопански бригади, да засеем най-необходимите зеленчуци, да оберем реколтата и така нататък. Чак след около година пристигна държавна комисия да оцени щетите. Те определят кой от домовете трябва да се събори изцяло, кой е за основен ремонт и така нататък. Хората, особено от непострадалата Горна махала, започнаха да се завръщат. Дойде си и прочутият ни пекар, както и сладкаря, на когото в Телави бяха предоставили безплатно помещение, само и само да остане и там и да прави ръчните си шоколади и сладки. Но той бе категоричен, който иска да ги опита, да заповяда в Беери. Всичко, което приготвяме, се стараем да е от местни суровини и така да осигурим работа и на съселените си. Вече започва да има нужда от това, което съм учила. Ремонтират сградите, които могат да се спасят. Част ще запазим като зловещ музей на хора, които, за съжаление, никога няма да се завърнат в тях. А друга ще построим наново. Правителството призовава жителите на Беери да се завърнат до 2027 година, но не вярвам да се вместим в тези срокове, колкото и интензивно да работим. В същото време сме отворили вратите на домовете си за хора, живеещи край границата с Ливан, над чието глави сега падат ракети, да дойдат и да поживеят при нас. Така е в Израел, всеки помага на другите. Сигурно ви звучи абсурдно, но мечтата ми е да видя местата, откъдето са пристигнали дядовците ми и бабите ми. Сега това е невъзможно. Просто единият род е от Ирак, а другия от Йемен. Две страни, които не можем да наречем приятели на Израел. Оттам също летят ракети към нас. Но аз вярвам. Вярвам, че ще дойде ден, когато ще си стегнем багажа, да отидем на екскурзия там, откъдето са корените ни. За Рано в неделя, Феня и Искра Декало.
3: Рано в неделя.
0: Надеждата винаги остава, а пък живота винаги намира път да се върне и дано по-скоро хората там в тези кибуци, за които ни разказаха Искра и Феня Декало, да получат нормалния ритъм на живота, който са свикнали, а ние пък тук да бъдем благодарни за това, че живеем в мир. Сега, понеже ни е любопитно как изглежда репетицията на група Бисери в Благоевград, Ева Валентинова е тази, която изпратихме, за да ни разкаже за българската музика, с която те предават с любов, за подрастващите поколения, изкуството, за предстоящия концерт с качествена естрада в Младежкия дом в Благоевград. Слушаме, Ева.

0: Премиера Пепира на хоризонт. Първо интервю в предаването рано в неделя на един музикален будител от Благоевград, Даниела Богданова, създател, ръководител, сърцето на група Бисери, една формация, която ще ни изненада с голям интересен концерт с българска естрада на 8 май. Здравейте!
1: Здравейте! Драго ми е да се чуем и да се видим с теб. А да, това ще бъде нещо по-различно от ежедневието ни, защото искаме да подновим българските песни естрада, както ги казвахме едно време, така че нашия концерт ще се нарича Бисерен апдейт.
0: Модерно име.
1: Модерно име. Златната българска естрада в нов формат. Така че това са всички класики, които можахме да пресъздадем по малко по-различен начин. Така че ще видят нашите родители, бабите, дядовците, защото тези деца, които са 5, 6 и 7 клас, как пеят естрадата в днешно време. Да сме далек от друга една музика.
0: Точно така. Трябва да се търси истината в музиката и децата да се възпитават към тази музика, която остава вечна като българска емблема. Вие ще включите едни от най-известните песни в репертуара си и затова ви поздравявам. Смелостта е ваша, голяма. Скачате в дълбоки води с децата. Къде ще бъде концерта? Да поканим слушателите, кога да дойдат, къде да ви потърсят?
1: Концерта ще бъде в Младежкия дом на 8 май и тук искам да вметна, че от 6 часа вечерта, 18 часа, тук искам да вметна, че освен децата, на сцената ще се качат и родителите. Децата не знаят, все още е партийна тайна.
0: Изненада.
1: Изненада абсолютна. Да, ние снощи даже сме направили репетиция с родителите под формата всички да знаят, че имаме родителска среща, за да може ръка за ръка родители и деца да се хванат заедно, да бъдат заедно на сцената, да трепкат сърчицата им, да се пълнат очите им с сълзи, с умиление всички, които ще слушат, ще гледат в медиите по
0: интернет,
1: кликовете, дето са да са снимали, така че мисля, че ще стане нещо върховно. Естествено, че ще завършим с песента на Емил Димитров, Моя страна, моя България. Имаме родители, които все още са по чужбина, има деца, които отиват и се връщат, има деца, които искат да се върнат, пък все още не могат, но пък идват по време на почивките тук, така че в тази връзка даже искам да кажа, че една от бившите ученички в момента живее в Далас, Тексас, в щатите и специално даже ще дойде на един от нашите концерти да участва с една групичка, което е...
0: Как се казва тя?
1: Тя се казва Румяна. Ние, между другото, направихме един открит урок, който се казва Преписана чалга. Какво беше интересното тук? Това, че първите чалга песни, ние ги направихме с текстове изцяло създадени от децата. Текстовете бяха свързани с планината, с морето, с училище, с един труден за тях предмет по физика, по химия, за учителите. Наистина беше страхотно шоу, защото този ритъм, който всички
0: харесват
1: точно така, беше със съвсем различен текст, който пък направи впечатление абсолютно на всички зрители на концерт.
0: Истината е, че в Благоевград кипи живот и много млади хора, тинейджери във вашия случай, се включват в музикални концерти и събития. И аз ви поздравявам, това не е лесна задача в този съвременен електронен дори свят, в който всеки иска да е на PlayStation, в интернет пространството. Вие обаче редовно правите репетиции, да кажем на слушателите на Хоризонт. Вашите часове са пълни.
1: Нашите часове са пълни. Искам да кажа, че тук не става въпрос само единствено за фолклорна група Бисери. Целият център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, който се намира в квартал Вароша, кипи от детски смях, детски емоции. Тук децата рисуват, има приложени изкуства, има керамика, има стъклопис, има народни танци, има пиано, има тамбура, има толкова много специалности, има и толкова и технически, и музикални, и хореографски, и във всички сфери на изкуството сме се разпростряли, така че децата идват с изключително голям интерес и не мога да ви опиша особено фолклорните формации. Те всяка седмица имат някаква изява в центъра, а общината прави изключително много изяви и дава поле, дава голямата сцена на децата, за да могат... Те там трупат стаж, те там
0: добиват опит.
1: Добиват опит, да. Точно така. И това вече не само, че ги завладява до такава степен музиката, те се отдават изцяло. Не мога да ви опиша какво творчество пада, когато решим, че трябва ние да създадем някаква песен, било някакъв текст, било някаква мелодия, било да говорим за някой от празниците, обичаите, традициите. С всичко сме запознати и пресъздаваме. Дали ще бъде сирни заговезни прошки, дали ще бъде вечерят и така нататък по Коледа или Великден. Те така се завладяват. Не гледаме интернет, не четем интернет. Има достатъчно учебен материал, който може да се черпи от извора, така че и те да го пресъздадат. То на прошки, като започнем хамкането, то е голям смях, голям купон. Ами един изкуствен огън, като си сложим на земята да го прескачаме с фенерчета, и там е голям купон. Така че смях за родители, за нас, и винаги остава нещо в съзнанието им. Може да е едно изречение, една дума простено да ви е или прощавай, това остава за цял живот. Така че Център за личност и творческо развитие е просто върха.
0: Бисери, вашата група пък съвсем събира колорита на Благоевград и имате деца от най-малка възраст до тинейджери и всички пеят и се радват на българската музика. Сега, на финала на нашето представяне на Бисери за пръв път в ефира на Хоризонт, още веднъж поканата за естрадния концерт.
1: Така, поканата за естрадния концерт, за да чуете отново златната класика на българската естрада, на 8 май от 18 часа в зала номер 3 на Младежки дом. Така че наистина ще стане някакъв един невероятен концерт, така че всеки, който има възможност да дойде или някъде да види или да чуе, добре дошли, разбира се, и дай Боже да им хареса всичко, което ще чуят.
0: Добре дошли в Благоевград, група Бисери, Даниела Богданова, сърцето, душата, ръководителя на група Бисери. Благодаря ви за това интервю, за заряда и за музиката, която премиерно сега ще звучи.
1: И аз много благодаря и до нови срещи.

0: Ударно започнахме, пък и Ева така ни забърза с този репортаж. Кажете ми, не е ли точно тук мястото и за едни духови оркестри? 11 духови оркестъра, 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция и всичките те на централния площад в Монтана от 7 до 9 май, защото тогава започват международните празници на духовите оркестри Дико Илиев. Любо Андреев, слушаме.
1: Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент. Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково, умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хора за духови оркестри, които придобиват широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.
2: Това са 19-те международни празници на духовите оркестри Дико Илиев. Те се провеждат от 1988 година на всеки 2 години. Тази година е 19-то издание, което ще бъде от 7 до 9 май с 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Под патронажа на Министерството на културата националните празници се организират от община Монтана. Това, което все пак искам да припомня, знаете кой е Дико Илиев. Международните празници се провеждат в Монтана, посветени са на самобитния композитор, който в последните 10 години от живота си е живял и творил в нашия град. Той е определен от изследователите си като уникално явление в българската музикална култура, създател на жанра хоро за духов оркестър. Десетки популярни хора и маршове, изпълнявани от духови оркестри в цялата страна, носят тази изключителна визитка, емблема на този голям, достоен българин. Дико Илиевите празници се организират от община Монтана на открита сцена. Младежки, професионални, военни и чуждестранни формации, духови оркестри и мажоретни състави. До сегашните издания имаме вече участници от близо над 20 държави.
1: Две изложби привличат вниманието на почитателите на духовите оркестри. На 7 май в 10.30 часа в галерия Кутовица ще бъде открита изложбата от международния конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие, който е съпътстващо събитие на Дико Илиевите празници. На 8 май от 10.30 в художествена галерия Кирил Петров ще бъдат представени книгите на доктора на науките Галя Грузданова-Радева «Създаване на първите професионални оркестри в България» и Гвардейският оркестър на България, началото и фотодокументална изложба. Събитието се организира от община Монтана и Регионален исторически музей Монтана.
2: Международен конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие. Участват в досегашните издания над 1200 деца от 16 държави на Европа, Азия и Африка. Тук е една изключително голяма представителност на млади хора от различни точки, бих казал, на планетата.
1: Фестивалът започва на 7 май в 18 часа с традиционното дефиле на оркестрите от площад Жеревица до паметната плоча на композитора Дико Илиев, пред която ще бъдат положени венци и цветя, допълни кмета на Монтана Златко Живков. В 18.30 ще започне тържественото откриване на фестивала, по време на което всеки оркестър ще изфири националния химн на родината си, а всички заедно две емблематични творби на патрона на фестивала – Дунавско хоро и марша Сливенци при река Драва.
2: Тук има традиции, които са свързани с духови оркестри и мажоретни състави. За първи път, между другото, в първата вечер ще бъде гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Традиционни участници са младежкият духов оркестър с мажоретки от Троян, нашия, казвам, на Монтана, на Народно читалище Разум и мажоретния състав към Общинския младежки дом, Софийски духов оркестър, Дом на културата, Искър, духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч. Имаме представители, чакаме от Турция. Дворец на културата в Перник. Смятам, че едно от интересните участия, които очакваме с интерес, е на групата Каподистриас от остров Корфу от Гърция. Това са едни хора, които се присъединяват с изключително голяма енергия и желание за участие в тази идея, за тях вдъхновяваща. И това е един от начините да отбележим Деня на Европа и да насърчим споделеното чувство за единство и принадлежност, както така декларират нашите приятели от Корфу от Гърция. Велинград традиционно участва тук, София, вече казах за другите духови оркестри и танцови състави. Мисля, че програмата ще бъде интересна и в трите дни.
1: Овертюра към финалната фестивална вечер на 9 май ще бъде съвместното изпълнение на Ода на радостта от Лудвиг ван Бетховен от Младежкият духов оркестър на природно-математическата профилирана гимназия Свети Климент Охридски Монтана и духов оркестър Каподистриас от Корфу. Така Монтана се присъединява към инициативата на представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа, каза още кмета на Монтана Златко Живков, като в цялата страна точно в 12 часа духови оркестри едновременно ще изпълнят европейския химн на централни обществени места.

0: Рано в неделя.
1: Както ви казах, рано в неделя, тази неделя ще пътуваме и с теми, и с музика. Сега към Враца. В седмицата в Младежкия дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Във Враца Радостина Войнова представи 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни и жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит. Какъв е шумът на цветовете? Сега от Ива Антонова.
2: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
3: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
2: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами, светови някъде, както може би ще стане и нататък, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
3: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
2: Любими са ми, наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш и като форма, и като цвят са различни.
3: А какво всъщност олицетворяват те?
2: Петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в българския фолклор присъства много често. Общо взето мисля, че любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутрин, та даже три пъти си пее, докато стигне до сутрешното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те

0: антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
1: И да. Така за сладост и крушите.
0: Да. И крушите за добавка вече от към цвят. Да.
1: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така, от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьо, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. И заобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
0: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работя с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете, той е съвсем като вик, като крясък. Той го има в цветовете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
1: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага, любов от пръв поглед.
0: Ми радвам се, дано е така. За това сме ги правили, да зарадваме публиката, да се насити със свят, сивото ни, Женевие, така или иначе си е малко сиво. Платната са една 60. И малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и пейзажи. Разнообразна е тематиката, както преди малко говорихме и за петлите, и за рибите. Има и от Оряхово много пейзажи. Последните години работя там. Работя за галерия Савчеви, сътрудничиме от доста време заедно, така организираме пленери, изложби, когато няма пленери, има гостуващи изложби. Доста вече години сме в едно сътрудничество такова и сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините и враденето на изложбата.
1: Това е първата ви изложба във Враца?
0: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
1: Могат ли да се закупят платната, то кога ще остане изложбата във Враца?
0: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьоден. Нещата са правени ръчно от мен, имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено, едно единствено, както се казва, няма второ такова.
1: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отцветите нашия звук. Поканете
0: до 3 юни ще бъде тук изложбата, заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате, нещата са много шумни.
1: И цветни.
0: Да, и цветни и шумни.
1: От Враца, Иван Танова.

0: Беранов неделя.
1: Във Враца цветовете шумят, а в Плевен пролета танцува. Учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков създадоха незабравим празник и показаха красотата на танца. За първи път изявени ученици бяха отличени с приз на името на хореографа Пламен Николов, създател на специалността български танци в Плевенското училище. Латинка Светозарова.
2: Публиката се наслади на народни танци от различни фолклорни области. Един от преподавателите, хореографът Илиян Илиев, самият той танцува от малък.
3: Какво е танца за вас?
4: Като изпълнител от ранна детска възраст, това е изключително важно, защото съм минал през любителските трупи, съответно през професионалното обучение в танцово изкуство в Плевен, но висшето си образование също е свързано с танцовото изкуство.
3: Може ли да се изрази всичко, което чувства човек чрез танца?
4: В повечето случаи да. Най-видимо е спрямо аплодисментите и емоцията на публика.
3: Сега сте преподавател?
4: Преподавам по български танци, това е главният специален предмет. И сходни танцови дисциплини, които са свързани в професионалното развитие на и обучение на нашите ученици. И вече 16-та година преподавам.
3: Какво наблюдавате? Има ли интерес към българските танци в днешния век, в който виждаме съвсем нови перспективи пред децата?
4: Имаме в момента изключително висини в това отношение за танца, като изпълнители, като школи, като състави, както и професионални трупи, дали камерни, дали по-масови. Имаме един голям процент развитие в танца и интересът става все по-голям, а съдя това и по кандидатите в нашето училище.
3: Увеличават ли се те?
4: Разбира се, че се увеличават и не само количество, защото то също е важно, но ние търсим качество. При нас децата са приети с проверка на способностите, за да бъдат артист.
3: А как избирате танците, които поставяте, които тази вечер зарадваха Плевен?
4: Всяка година се стараем за този ден и за този празник ние да имаме една изключително разнообразна програма, съобразена с възрастовите групи и класове на децата, и това е благодарение на целия екип педагози. Бих искал да споделя техните имена, защото те са изключително важни в развитието на децата. Първата част на концерта в класическия танц и танци на народите, колегите Маня Николова и Кристина Ериксон. В българските танци основната специалност на децата, това са преподавателите Танушка Арабаджиева, Галина Георгиева и аз Илиян Илиев. Не мога да пропусна нашите корепетитори, хората, без които ние не можем в работния процес и в обучението на децата, когато работим бавно и методично за тяхното професионално изграждане. Това са колегите Симо Терзиев, Пешка Михайлова, Мартин Йорданов и Жанета Русева.
3: Но възпитаниците на тази специалност имат занимание и танцуваха още балет и танци на народите. Маня Николова, преподавател по балет. Има ли интерес в днешното поколение към балета? Това е сложно време за и за децата, потънали в тези телефони, в този дигитален свят.
5: Да, има, колкото и да е учудващо. Виждам го от собствен опит. Първо, виждайки деца, които за първи път виждат балетно изкуство, с какъв интерес започват да наблюдават първо и след това да стават редовни посетители, почитатели на това изкуство. Може би ние самите трябва да бъдем малко по-настоятелни в неговото популяризиране. Да не се капсуловаме само в някакви отделни малки балетни школички, която да работи сама за себе си, а всички школи обединени да работиме за обществеността, особено на този град, да може да бъде запозната с балет. Изкуство. Аз виждам дори едни народни танцори, които идват в училище с съвсем друга цел и с друга нагласа. Как, учудвайки се в началото, че ще изучават балет, даже с известна резерва, някои от момчетата особено, как се запалват тези деца? До такава степен, че както сега ми празнуваме с голям празничен концерт Деня на балета и танца, те са разочаровани, ако не играят класика. Те държат да играят класика. Говоря конкретно сега за този концерт. Тук имаме народни танцори, които се качиха на палци. И това е всяка година. А за се качиш на палци означава, то е извън програмата им. Това е по тяхно желание. И виждам как момчетата с огромно удоволствие танцуват с момичетата класически танци.
3: Какво дават танците на тези деца?
5: Първо грацията. Това чувство на кавалерство, което отдавна вече го няма в нашето общество, класическият танц го дава. в децата. Отношението към партньора, жестът към партньора, който те правят. И ги променя. И сетивата им за друг вид музика също.
2: Какво е танца за Маня Николова?
5: Целият ми живот. 60 години се занимавам с балет. Започнала съм от 4-5 годишна. Просто това е живота ми. Това е дишането ми. Аз дишам и е балет. Всичко това около мен е балет, което се занимавам и с което контактувам. Танце е един букет от чувства. Аз казвам, по-лесно мога да ви го изтанцувам това, което чувствам, отколкото да го кажа с думи. И действително няма чувство, което да не може да бъде изразено с езика на танца. И то убедително.
2: Това ли предавате на вашите ученици?
5: Питвам се.
2: Танцът е тяхната мечта и те я реализират в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков с голямо старание и ежедневно.
0: Виктория Николова, български танци. Винаги съм искала да танцувам, винаги съм бил човек на ритъма и на музиката.
2: Какви танци?
0: Народно. Читалище Христо Ботев.
2: И оттам?
0: И оттам дойдох в музикалното училище. Различното е, че правя това, което искам и обичам. И че не седя цял ден на един стол.
2: Кои танци най-много ти харесват?
0: Българските народни танци. Шопската област са ми любими, защото са бързи.
2: Каква е мечтата ти, Виктория?
0: Да съм щастлива и да правя това, което обичам. И да не го правя на сила. Танца за мен е дисциплина и щастие.
2: Габриел е в пети клас.
6: От първи клас съм бил с барабани, но после разбрах, че съм създаден за танци, а не за барабани. И ми харесва да танцувам.
2: Трудно ли се научи да танцуваш народни танци?
6: Първоначално сложно, а след това да се научих и ми стана лесно.
2: И сега кой ти е любимия танц?
6: Зайци.
2: Как звучи този танц?
6: Ние тръгваме на три и трябва да правим кълба на ръце и да ходим така с гръб и после клякания и с краката настрани.
2: А как звучи музиката на този танц? На какво те научиха танците?
6: Вече задобрях и правя движения с краката, танцувам на сцената и давам емоции на хората.
2: Какво ти носи най-голямо удоволствие на теб?
6: Не ми да правя на хората добре и те да ни правят аплодисменти и да се научавам на нови танци. Танца според мен е да имаш добро настроение и да си стегнат, да можеш да направиш еди коя си стъпка и да не се притесняваш.
2: А преподавателите бяха истински горди с вечерта на танците, с която техните възпитаници накараха публиката дълго да ги аплодира. Може ли да изгради танца характер, да промени характера на един човек? Какво забелязвате у вашите ученици през тези 16 години, в които ги учите да танцуват?
4: Растежът при децата е огромен в различни посоки и чрез танца те успяват да се отпуснат, започват да стават по-комуникативни и това си проличава на сцената. Това е един процес, който при някой настъпва по-рано, при други малко по-късно.
2: Каква е изненадата на днешния празник на танца?
4: По предложение на нас преподавателите и с одобрението на ръководството ще се осъществят първите годишни награди за отличаване на наши възпитаници, както в училището, така и на сцената, като обучение и като личности. Тези номинации решихме да бъдат направени от деца за деца. Те да преценят реално кой е най-достоен, а още по-символичното в тези награди, освен стимула на децата, е, че тази награда, тя ще се казва Танцово отличие Пламен Николов, нашият основоположник на специалността, първи преподавател и ръководител. Мога да кажа за него, че той е дългогодишен деец на културата.
2: Кои са носителите на тази награда, Пламен Николов?
4: Петя Пламенова Цветанова от 12-ти Б-клас и Кристиян Николаев Йорданов от 11-ти.
2: Заранов неделя от Плевен, Латин Светозарова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевбръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Търсят се обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, тъй като за възстановяване на основното трасе ще е нужна най-малко година. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Установен е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура, предава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Бардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални барели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Бардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Бардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа ново иранско предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли би го приел. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви и предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица. Отново у нас. В историческата местност Оборище с Национален събор поклонение беше отдадена почит пред паметта на българите, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
4: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Ловеч и Добрич до 7 в Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата също е 1 градус, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Ако обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления ще има на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.
4: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
5: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен, Красимир Каменов, Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
5: Чувствате се добре.
6: И продължавате да слушате.
7: Радио Видим.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
2: Радио Видин.
3: Планета Латино.
2: Планета Латино.
4: Планета Латино.
1: Неделя в 13 часа.
5: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
6: Всяка неделна вечер след 20 часа. В свободна зона по Радио Видин.
5: С мен Наталия Николова. За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена, зацитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца, в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули и по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители със специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премьер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премьер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и са още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботевратца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. 3 отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски, дългогодишен национал Светослав Гоцев, обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
10: Добро утро. Значителна е облачността над много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километр, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел Пътна полиция.
11: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BG Toll. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.
4: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Неделник не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен, Красимир Каменов, Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
1: Бихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видимо.
2: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
3: Всяка събота и неделя от 14 часа.
2: Стига с тия хапчета, бе, хора.
3: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
1: Слушайте Кукуруку.
2: Куку, куку.
4: Иде духовата музика. Всяка неделя от 19

0: Radio Vidin.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добро утро! Заместник кметът на община Враца Александър Владимиров поема нова роля в администрацията, съобщават от местната управа. От понеделник, 4 май, той ще бъде съветник на кмета Калин Каменов по инвестиционните въпроси. Досегашните задължения и отговорности на Владимиров в администрацията, свързани с спорт и култура, ще бъдат разпределени между останалите му колеги. Напомняме, че досега в община Враца имаше 4 заместници на градоначалника Каменов. Петя Долапчиева, която отговаря за образование, Вероника Ценова с ресори младежки политики, здравеопазване и социални дейности и инженер Цветан Стойчков, който отговаря за строителния сектор. 11-тият фестивал на Чипровския килим бе открит вчера официално. Стотици хора успяха да видят тънкостите при тъкането на Чипровския килим с очите си и да се насладят на пъстротата и изяществото на килима. Подробности от репортажа на Любо Андреев.
2: Килими на няколко века бяха показани на фестивала на Чипровския килим. Златко Живков, кмет на община Монтана, поздрави чипровчани от името на Националното сдружение на общините в Република България в качеството си на член на управителния съвет.
3: Скъпи чипровчани, тук на това свято място, символ на непокорния български дух, на традиции и национално достоинство, днес откриваме един традиционен вече за България, бих казал, не само за Северо-Запада празник, това е празника на Чипровския килим.
2: Даниела Георгиева, народен представител от Прогресивна България от област Монтана, отправи поздрав.
4: За първи път присъствам на такова тържество и съм очарована от това, което виждам тук. Млади хора, деца, хора с настроение и с усмивка, предаващи една традиция от поколение на поколение.
2: Фестивалът бе открит от кметът на Чипровци Пламен Петков.
3: Здравейте, чипровчани! Здравейте, скъпи гости! Откривам 11-тия пореден фестивал на Чипровския килим. Приятно изкараме и много забавления!
2: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Ботев Враца победи с 2-1 Спартак Варна и си гарантира мястото в родния футболен елит през следващото първенство, който ще е 37-ми за тях. Жоро Александров с подробностите.
5: Загубата за Соколите, която беше втора поредна в плейофите, пък ги остави сред трите изпадащи директно отбори заедно с Добруджа и Монтана. Тимът на Тодор Симов вече има 42 точки и няма никаква възможност да спази традицията от последните години, когато трепереше за статута си в първа футболна лига до последния матч. Врачани започнаха вихрено домакинската среща и до 13-та минута вече водеха с 2-0 след попадение на Мичи Интел в 9-та и дебютен гол с зеления екип на Тамими Уоро. Цветелин Чунчуков реализира дуспа за Спартак в 70-та минута, но за повече гостите нямаха нито сили, нито аргументи. Подробности от срещата между Ботев и Спартак. Так слушателите на Радио Видин ще научат в спортното предаване. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Видебаскет е готов за първия финален двубой на А-група в регион Запад срещу баскетболен клуб Хасково. Матчът ще се играе днес. Видинският отбор заслужава първото място, каза председателят на клуба Людмил Радулов.
6: Готови сме, очаквам финал, смятам, че е заслужен за отбора. Стопве целият сезон играхме доста убедително. Последния матч също го спечелихме доста убедително срещу състава на Левски. Хасково са непознат отбор, доста добър отбор, с опитни състезатели, имат и по-млади, които ги налагат. Очаквам трудна серия плейофна. Всички са в готовност, имаме някои леки проблеми с състезатели, но спорта е съпътстван от контузии. Не би трябвало да се оправдаваме с контузени състезатели и това са очаквани неща. Нямаме големи проблеми, но някои малки контузии се обаждат при някои състезатели и всичко е нормално. С оглед целият сезон, първо искам да им благодаря на видинчани, защото през целият сезон бяха плътно до нас, подкрепяха ни. В началото на сезона играехме по-зле в къщи, отколкото навън като гости, но въпреки всичко те не спряха да ни подкрепят през целият сезон. Разбира се, канеги в неделя за регион. На това ще бъде последна финална серия. 2 от 3 се играе. домакинското предимство е за Вида Баскет. Играем първи матч във Видин, след това отиваме в Хасково. Ако са една на една срещите, се играе трета среща. До две победи се играе финалния плейоф. Дано да ни подкрепят в неделя, да завършим региона подобаващо за играта през целия сезон. Мисля, че заслужаваме първото място. Дай Боже да имаме късмет. И вече сме се класирали за финалната четворка, която ще се играе във Велико Търново. В зависимост от това на кое място останем в региона, тогава се определи съперника за националните финали, които където се събират финална четворка, четирите най-силни отбора в България от изтока и от запада.
1: Първият финален двубой е днес от 17 часа в зала Фестивална във Видин. Реваншът ще се играе на 10 май в Хасково. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушаме от Ралена Димитрова.
0: От страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус до 6 във Видин. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

по пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.

Добро утро и от мен, свещеник Илия Симеонов, братя и сестри. Тази неделя е четвъртата неделя след Пасха, неделята на разслабление. Да чуем днешното литургийно свето Евангелие от Йоанна. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. И Исус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата, когато пък аз дойда, друг слиза преди мене». И Исус му казва: «Стани, вземи одара си и ходи». И той веднага оздравя, взе си одара и ходеше, а тоя ден беше събота. Поради това иудеите думаха на изцерение: «Събота е, не бива да си дигаш одъра». Той им отговори: «Който ме изцери, той ми рече, вземи одъра си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти рече, вземи одъра си и ходи?» Но изцереният не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: «Ето ти оздравя. Не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо». Човекът отиде да обади на юдеите, че Исус е, който го изцери. Братя и сестри, който чете Евангелието, внимателно забелязва, че Христос, Господ, не отказвал на никой болен да го изцери, а много пъти, без да го молят за това, се притичвал на помощ. Така Спасителят постъпил и с разслабления от 38 години във Витезда, когато излекувал подбуждан единствено от своето милосърдие. Но Божия Син не върши нищо без наше съгласие. Когато това касае нашата лична свобода и избор, той попитал разслабения, дали иска да оздравее, и едва тогава пристъпил към изцелението. Някои ще кажат: «Що за въпрос, кой болен не иска да оздравее?» Но едно е да искаш на думи, а друго на дело. Болният трябва да придружи желанието си за оздравяване с молба към Господа, с вяра, с мъничко труд, често с търпение. Ето колко много болни лежали в капалнята, а само един получил изцеление от Господа. Нима другите болни на това място не знаели за дивния назарецки изцелител и че в този момент той бил сред тях? Нима не видели с очите си и не чули с ушите си за изцелението на техния другар? Те също можели да помолят Господа за изцеление, ала не сторили това? Продължили да чакат раздвижването на водата от ангела, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Чудни хора, странно маловерие. Сред тях е и творецът на ангелите и лекарят на лекарите, а те не го умоляват за помощ, очаквайки такава не от господаря, а от слугите. Господ излекувал разслабения, той е взел одъра си и си тръгнал. Евангелския разказ не споменава нищо за благодарност от страна на изцеления, за желание у него да последва Спасителя, което често ставало при другите излекувани. Но евангелистът отбелязва две обстоятелства, които никак не са в полза на изцеления разслабен. Първо, че когато иудеите го обвинили в нарушаване на съботата, той прехвърлял тази вина върху Христос. И второ, че срещайки го в храма, Господ го предупредил: «Ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Това предупреждение не стреснало бившия разслабен, той отишъл при Христовите врагове, юдеите, и услужливо им донесъл кой го изликувал, а година или две след това, по свидетелството на някои светилци, същият ударил плесница на изцерителя си, когато Христос бил изправен на съд пред първосвещеника Ана. Днес светът е заприличал на една голяма болница, на една огромна Витезда, в която лежат милиарди болни.
Водата е пресъхнала, ангели няма. Няма го да минава тук и Спасителят, защото е прогонен с камъни. Камъните на човешкото неверие и беззаконие. Вместо вода – греховна нечистотия, вместо ангели – зли демони. Но Господ, макар и изгонен, не престава да зове със силен глас. Умийте се, очистете се, махнете от очите ми злите си дела. Престанете да правите зло, научете се да правите добро, търсете правда. Тогава дойдете и ще отсъдим. Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг те избеля, да бъдат червени и като пурпур, като вълна ще избеля. Защото тъй казва Господ, както изпратих върху тоя народ всичкото това голямо зло, тъй ще изпратя върху тях всичко добро, що съм изрекал за тях. Безводна пресъхнала витезда може да стане и всяка християнска душа. Ако в нея престанат да строят живителните потоци на милосърдието и покаянието. Страшно би било за нея, ако от жилището й отлети нейният ангел-пазител, ако от нея си отиде Христос. Това може да се случи, ако подражавайки на разслабения, от 38 години проявим черна неблагодарност към Бога, за благодеянията му към нас, ако клеветим Господа и го удряме с плесниците на нашите неразкаяни и дръзки грехове. Но ако една душа сама обвини себе си пред Бога и се разкае, наставлява Ава Пимен, той не само ще й прости, но ще я възлюби. Светото таинство покаяние е купелът, в който грешникът се очиства и за земята и за небето. При кръщението ние се раждаме чрез вода и дух. При покаянието се възраждаме чрез сълзите и Светия Дух. Книгата на нашия живот има много мрачни страници. Те всички трябва и могат да се измият чрез сълзите на покаянието. Грехът слага върху нас едно мръсно петно, което не може да се измие с нищо друго, освен със сълзите на покаянието. Който иска да се очисти от греховете, очиства се с плач. Братя и сестри, след огромната духовна пустиня на света, в който живеем, милостивия Бог е насадил за уния, които вярват в Него, един разкошен оазис, една пълноводна витезда. Това е едната света съборна и апостолска църква. Който пие от водата на тази Христова витезда, той вовеки няма да ожеднее и сам ще се превърне в извор с вода, която тече в живот вечен. Духовната витезда на църквата ние приемаме светото кръщение, без което никой не може да се спаси. Пак там се измиваме от греховната нечистота чрез покаянието и таинството изповед. В капалнята и лечебницата на църквата ние също така лекуваме външния и вътрешния си човек. И предимството на църковната витезда пред тази в Йерусалим при овчи порти е несравнимо. Там Господния ангел слизал и раздвижвал водата само от време на време, а тук в църквата водата, т.е. благодата, се движи винаги и то не от ангел, а от Светия Дух. Там оздравявал само първият, който влизал след раздвижването на водата. Тук изцеление получават всички. Там Христос минал само един път, тук той минава всякога и никога няма да си отиде от нея. Да направим своя избор между пустинята на света и оазиса, капалнята на църквата, между безводната витезда на врачки и лъжелечители, изпълнена с демони, и Христовата витезда. Ако изберем църквата, значи избираме Христос, който зове, който е жаден да дойде при мене и да пие, който вярва в мене из неговата утроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Амин.

0: Радио Видин.
1: Брати и сестри, днес Светата ни православна църква чества паметта на светите Тимотей и Мавра. Когато вярата се утвърждавала и броят на християните растял, озлобените управители на градовете с голяма жестокост ги преследвали. Вече имало църкви, извършвало се богослужение, същевременно избухвали тук и там нечувани по жестокост гонения. Смели християни вземали участие в църковните служения и затова претърпявали големи мъчения. Такъв бил Тимотей, живял през 3 век, когато римски император Диоклетиан жестоко гонил християните. Тимотей бил църковен четец, скоро встъпил в брак с девойката Мавра. 20 дни след сключването на брака им Тимотей бил хванат от езичниците. Отвели го на разпит при Ариан, управителят на град Парапея в Египет. Кой си ти и каква длъжност изпълняваш, бил първия въпрос. Аз съм християнин и четец в църквата Божия, отговорил без страх Тимотей. Не си ли чул за царската заповед християните да бъдат предавани на мъчение и смърт? Знай и съм готов да понеса мъчения за Христос. Управителят поискал от него да му предаде църковните книги. Той отказал, защото знаел, че ще ги изгори. При гоненията се разрушавали много църкви, а богослужебните книги се изгаряли. Като не могли да склонят Тимотей да пренесе жертва на боговете, те измислили една хитрост. Управителят наредил да доведат при него Мавра. Предложил и да облече най-хубавите си дрехи, да украси косите си и така да се яви при Тимотей. С това искали да го разколебаят. Така направила Мавра. Тя не била утвърдена във вярата, дошла пременена и започнала да го увещава да се отрече от Христос, за да живеят двамата щастливо. Той не само не се съгласил, но започнал да й говори да повярва в истинския Бог. Дълго разговаряли, Мавра се удивила от търпението на Тимотей, а той същевременно се молил горещо Бог да просвети ума и да повярва. Като разбрал, че сърцето й започнало да се затопля от вярата в Бога, той й предложил да отиде при управителя и да го изобличи. Тя се страхувала от страданията, Тимотей я укрепявал, че те са времени и с тях се печели вечна радост в небесното царство. Мавра придобила смелост и изповядала вярата си, управителят се удивил от смелостта й. Двамата били разпънати на кръст един срещу друг. 9 дни и 9 нощи те стоели така. Взаимно се укрепявали и непрекъснато се молили Бог да им даде сили, да издържат до край. На 10-я ден се представили пред Господа, пострадали мъченически около 286-та година. Увенчали се с небесните венци на мъченичеството за вярата Христова. Мавра се бояла от страданията, вярата й и била слаба, но после се укрепила и станала смела изповедница на Христос. Бог я укрепил по молитвите на Тимотей. Братя и сестри, на 9 май Светата ни православна църква чества паметта и на светите новоселски мъченици. Ново село Троянско, сега град Априлци, е известно с будните си жители. През тежкото турско робство там бил основан девически манастир Света Троица. 30 монахини на челото с игуменията Сусана ден и нощ принасели молитви за изстрадалия български народ. Изчерпело се търпението на българина. Дошло априлското въстание 1876 година. Въстанали шепа бунтовници да щупят 5 вековните робски вериги. Монахините не вдигнали оръжие, те се молили и помагали с храна и дрехи. Когато се вдигнало въстанието, турската власт взела мерки да го потуши. Срещу въстаниците излязла войска, но не редовна. Тя била съставена от турци, жадни за мъст и грабежи, наричани баши бузуци. Те нападали невинното население. Станало страшно. Част от жителите на ново село избягали в планината, а други се пръснали по далечни краища на страната. Турците дошли и започнали да ограбват къщите и да ги запалват. Повечето от монахините останали в манастира, вярвали, че като невинни ще бъдат пощадени. При тях бил свещеник Георги. Той нарочно се скрил в една от манастирските килии. Искал, като привлече вниманието на турците, върху себе си да забави нападението и монахините да се спасят с укриване. Бил жестоко съсечен със сабя. Същата участ имал и другия новоселски свещеник Никола. И той бил убит жестоко. Последното убежище на монахините била църквата. Залостили вратата, но турците стреляли през прозорците. Ранили и убили някой от тях. Оцелили 4 монахини и те разказали за ужасите в светия храм. Били заклани 6 монахини и игуменията. Озлоблението било нечовешко. Те измъчвали жертвите си и тогава ги убивали. Това не ги задоволило. Насекли иконите и разграбили всичко. Накрая запалили манастира. Всичко изгоряло, само по чудо в храма са останали костите на убитите монахини. Сега се пазят в костница, за да свидетелстват за мъченичеството на монахините. Скъп е споменът за тях. По молитвите на свети Тимотей и Мавра и на светите новоселски мъченици, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.

40 дни. Изтощението изцедило физическите му сили, повлияло негативно и върху психическата му устойчивост. Исус бил човек като нас. И днес хора падат под бремето на житейските незгоди. Пустинята в тази история е образ на света, който обитаваме с вас. Свят, който лежи в ръцете на своя Господар. Когато Христос пристъпил в Неговото царство, Той се появил. Сатана дошъл да изкушава самият Божий Син. Срещата била неизбежна. Замислих се дали днес е различно. Светът лежи в лукавия, ни казва апостол Йоан. Ако е така, можем ли да избегнем срещата си с него? Не, не говоря за някакъв филм на ужасите. Това го няма в историята. Сатана се яви на Исус като изкусител. Пустинята е царството на изкусителя. Той не идва да плаши хората. Идва с оферти и то доста добри. Предложи на Божия син да превърне камъните в хлябове, да изпита Божията любов и верност и накрая дойде и най-голямата оферта. Ще ти дам славата и богатствата на целия свят, само ако ми се поклониш. Евангелският разказ не описва Сатана визуално, но описва природата му. Той не е онзи с рогата, копитата и опашката. Той е глас, който говори. Ръка, която води. Исус трябваше да чуе гласа му, да бъде воден от него. Сатана довел и поставил Христос върху крилото на храма. Пак той го водил към върха на планината и през цялото време съм сигурна, че му е говорил. Тази картина е емблематична. Дали не е добре да видим себе си в нея? Мисля, че имаме много грешна представа за дявола. Някакво грозно и ужасно създание, което плаши хората, главен герой от филми на ужасите. Някои хора обичат да се шегуват и пародират образа му, но историята на Христовото изкушение в пустинята е сериозно послание за неизбежна среща с сериозни последици. Царят на пустинята няма да пропусне, ще срещне всеки един от нас. Обича да го прави на своя територия. В отчаянието, объркването или в заслепението на гордостта ни. Природата на изкусителя е да изкушава. Той е съвършено подготвен. При някои хора идва с грубо материални плътски изкушения. Към други пристъпва с изтънчен подход. Изкушавал е Исус с човешкия му глад. Хайде, нали си Божия син? Превърни тези камъни в хлябове. След това минал на по-дълбок режим. Поставил Исус на крилото на храма и го поканил. Казваш, че Бог те обича, нали? Провери дали това е истина. Хвърли се долу, пък да видим дали ще те спаси. Накрая извадил тежката артилерия. Давам ти славата и богатствата на целия свят. Само ми се поклони. Пустиня, изкусител, изкушение. Това говори ли ти нещо лично?

Още в началото на евангелския разказ Святият Дух държи да отвори очите ни за света, който обитаваме. Там намираме историята за Христовото изкушение в пустинята. Пустинята е враждебно към живота място, безплодно и смъртоносно. Модерният човек се стреми да украси и улесни живота си с модерните си технологии. Изобилието тече, пътуваме по света, магазините са пълни. В същото време всички сме наясно за ситуацията с психическото здраве на човешкия ни род. Там картината е различна. Сблъскваме се с реки от отчаяние. Младите изпадат в духовна безпътица. Възрастните се пускат по течението на материализма. Днес е толкова трудно да съградиш и поддържаш нормални семейни връзки. На този фон, как ви звучи патетичният вик на Гео Милев? Земята ще бъде рай. Ще бъде. Както виждаме, Исус не бил доведен в рай, а в пустиня. Там го чака от царят на пустинята, великият изкусител. Срещата била неизбежна. Изкусителят положил всяко старание да постигне целта си. Всъщност, каква е била целта му? Обикновено виждаме изкушението като подтик да извършим някакъв конкретен грях, да престъпим морална граница. Това не е главната цел на изкусителя. Исус бил подложен на три конкретни изкушения – да последва повика на плътта, да приеме цялата слава за себе си и да изпита Бога дали наистина е верен и любящ. Тези три изкушения обаче били обединени в една обща цел – своеволието. Всяко изкушение в основата си е подтик към своеволие. Това било изкушението на Ева, това било изкушението на Исус, това ще бъде и нашето изкушение. Какво означава думата своеволие? Означава да вършим своята, а не Божията воля. Изкусителят ни насърчава да спрем да търсим и вършим Божията воля и да последваме повика на собствената си природа. Това изкушение работи перфектно, най-вече защото утвърждава човешката ни независимост. Никой, па бил той и Бог, няма право да ми нарежда какво да правя с живота си. Точно това искал да постигне дяволът в пустинята. Искал Христос да види себе си отделно от Бога, да последва собствената си воля, да прави хляб от камъни, защото го може, да се види като господар на света. Без Бога, да не бъде покорният човешки син, тръгнал към Голгота, а славният Божий син, царуващ над света. Силата на всяко изкушение се крие в този елемент. Дава ти криле, с които да се отдалечиш от Бога. Да бъдеш себе си, но след като си повярвал и си се поклонил на дявола. Все още ли желаете да вършите своята воля? Готови ли сте да платите тази цена? Всеки от нас разбира какво означава да бъдеш в пустиня. Срещата с изкусителя е неизбежна. Зад всяка негова оферта стои покана. Недей да се интересуваш от Божията воля за живота си. Имаш глава на раменете. Бъди свободен. В разказа «Душата на учителя» Елин Пелин описва как дяволът се бори с Божия ангел за душата на един селски учител. Такива са те, ангелите, казва презрително дяволът. За две пари самостоятелност няма, а говори началнически. Те се гордеят с това, че са Божии служители. Те са слуги и нищо повече. Ние, дяволите, сме друга работа. Ние сме волни. Там е нашата сила. Речта на дявола вдъхновява учителската душа. С голяма радост и пълна вяра той скача на демонските криле и политва към ада волен като вятъра. Разказът завършва. Чухте ли думите на дявола? Ние, дяволите, сме волни. Там е нашата сила. Днес тези негови думи идват в пустинята към теб. Ще му повярваш ли? Нещата май пак опряха до вяра. Бог държи на нея. Изкусителят също. Селският учител е направил своя избор. Ти все още имаш време да помислиш.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
2: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставки на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
1: В днешното издание на предаването «Неделя 150» ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от «Прогресивна България». Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
4: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителния и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК в София. Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
5: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджиджо в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти Ландо Норис с Макларан. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германец Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Nedeljnik, a nedeljnik, predi ponedeljnik.
1: Небето, уважаеми слушатели, винаги може да ни изненада. Той е символ на безкрайността, на възможностите и на красотата, която съществува отвъд нашето забързано ежедневие. Често обаче хората са погълнати от мисли, грижи и задачи и втренчени в земята, проблемите и ограниченията си. Така без дори да осъзнае пропускат онези мигове на вдъхновение и спокойствие, които небето щедро предлага. Да погледнеш нагоре означава да си позволиш да мечтаеш, да видиш по-широката картина и да си припомниш, че животът не се изчерпва само с трудностите. Разбира се, човек не бива напълно да пренебрегва земята. Тя е нашата реалност и нашия дом. Но ако никога не вдигаме поглед, рискуваме да живеем без вдъхновение. Истинското богатство е в баланса, да стъпваме здраво на земята, но да не забравяме да гледаме към небето. В цялата тази небесна поезия може да слушате и неделник. Добро утро, Северозападе! Аз съм Красимир Каменов, Марина Димитрова е на звукорежисерския пулт. Теодора Спасова днес следи новините. Започваме с едно приятно пътешествие назад във времето, там където хартията леко пожълтява, но с историята остава се така жива. Старите вестници от рубриката ни с регионална библиотека Михалак и Георгия Видин ни припомнят нещо много просто и много вярно. Хората винаги са се вълнували от едни и същи неща. Любов, живот и, разбира се, онези малки ежедневни драми, без които сякаш нищо не е съвсем истинско. Променят се годините, сменят се модите, но сърцето на човек си остава същото. После плавно се връщаме в настоящето с книгата «Пътека към сърцето» на Георги Костудинов Гогата. Една история пълна с чувства, в която ще се запознае почти всеки. Защото истината е, че към сърцето рядко се стига по права линия. Понякога има завои, понякога задънени улици, а друг път неочаквани срещи, които променят всичко. И сега нещо важно, което показва, че грижата за хората не е просто дума. Община Вършец започна монтирането на пожароизвестителни устройства в домовете на 50 жители. Димните детектори се поставят при възрастни и самотни хора. Там, където рискът е по-голям, а спокойствието безценно. Малък уред, но с голямо значение, защото понякога сигурността започва с едно тихо пип. През седмицата пък, миналата по-точно, младежкият дом във Враца, т.е. тази във Враца се изпълни с светя и вдъхновение. Там беше открита една изложба «Шумът на цветовете». Ива Антонова ни е приготвила един репортаж за това. Това ще чуем в третия час обаче. Но преди това във Видинската библиотека Ели Лозанова ни срещна с една героиня, която сякаш всички познаваме. Филомена от «Обаче не стана точно така». Защото животът рядко следва плановете ни. Но пък често ни поднася нещо по-интересно, по-истинско и понякога дори по-добро. И накрая, какво е едно хубаво настроение без малко вкусно изкушение? Рецептите на Цветан Дочев Дедов Скрът сидат точно на време, за да ни напомня, че пътят към сърцето минава не само през думите, но и през ароматите на кухнята. А там, както знаем, любовта винаги е на котлона или шпората. Останете с нас, защото историите те първа започват.

0: разлистим старите вестници, да се подсетим какво се е случило в Видинско преди години.
1: Уважаеми слушатели, преглед на старите вестници е в редовната ни рубрика с регионална библиотека Михалаки Георгиев Видин. Вестникът е от 1962 година, 5 май, събота. Тогава събота беше работен ден, почиваше се неделя. Така, на неуморен труд за срочно и качествено изпълнение на всички задачи, така ни повелява вестника за достойно посрещане на 8-я конгрес на БКП. По-нататък могъщо оръжие на партията, много съм увеличил тук, борбата за комунизъм. И тук една дописка, че видинските труженици тържествено отпразнуваха 1 май. Първомайското слънце окъпа в много светлина на гизданите улици на Видин. Празнично облечени хора се събираха по заводи и учреждения и оформиха колоните си, за да вземат участие в първомайската манифестация. На градския площад Димитър Благоев, тогава не Бдинци, Димитър Благоев, громко и мощно гърмяха високоговорители и така нататък, така нататък. Знаете ли, че аз не съм бил на нито една манифестация на 1 май? Тогава беше събора с Одражинци. И съумитах, строявах се пред училището, което учих, и след това фъс, и айде при татко в колата, и бръм. Как ще изпуснем събора? Какъв 1 май? Там се събрали всички приятели от близко, далеч. Аз ще ходя да манифестирам. Моля ви се. Така беше наистина. Така, по-нататък във вестника, реклама на спорт, тото 1, тото 2, няма тото 3. Това са. Водите на река Арчар потекоха по напоителните канали. Така нормално, май месец, водите идват, някои наричаха черешови, но сега всичко се обърка, не знаеш кога ще потече, кога ще спадне. Но, така да е, потекли са. Водите може да се полива, време за поливане, разбира се. През месеца на културата поетът партизанин сред младежите от Арчар. Я да видим кой е този поет партизанин. От много дни консумолците от село Арчар живееха с мисълта за тази среща, старателно се подготвиха за нея. И за това в определения ден големия салон на читалището се изпълни с пионери, консумолци и кооператори. Празнично украсения салон звучаха вълнуващите слова на поемата «Сашка», рецитирана от Симиджиева. Балада за 16-те, изпълнена с чувство от Асенова. След това поетът партизан Веселин Андреев, аз чудя кой е, Веселин Андреев, гост на тържеството, разказа спомени от партизанския живот, говори за подвига на партизаните от отряда Чавдар. Аз и мислих, че тук от нашите отряди, той от централния Софийски Чавдар. На госта бяха поднесени подаръци от общинските комитети на БКП и ДКМС. Доктор Веселин Андреев подари на Комсомолската библиотека екземпляр от своите вълнуващи партизански песни с автограф. Радост за видинските строители. Първомайският празник донесе много радост на видинските строители. В него чест те окончателно завършиха своята вила в местността Божурица. По този случай се състоя вълнуващо тържество, гост на което беше първия секретар на окръжния комитет на партията доктор Велко Семков. С хубави думи доктор Семков честити на строителите голямата придобивка и им пожела да покрият цялата красива место с кокетни вили, където да почиват трудещите се от нашия окръг. Вилата на строителите е с 50 легла. През лятото на 3 смени ще почива 150 деца на работници и служители. строителната организация. Естествено, всичко завършило с пищен банкет, винца, бирички, ракийка, кебабчета, кюфтета и такива мите неща. И пролетни салати, предполагам. Но, както е пожелал другаря Семков, покрили са цялата красива местност, кокетни вили да почиват тружещите се. По-голяма част тези вили вече не съществуват. Някои от тях бяха купени, други бяха разрушени. Една красива местност, която така, оживява се на 1 май, между другото. Миналото година бях, никога няма да забравя прехода, който ми спретна жел от 10 км по някаква екопатека и шумаци. Доста се озорих. Аз и Елеонора, моята племеница и Анжелка, минахме по тези партизански пътеки. Аз как ги наричах по едно време. Сега да видим по-нататък «Подай ръка», някакъв стих тук от Димитър Ангелов. Завод в училище, да, към цеха за практика произвеждат, еди какво си е щовски цвет, аз какво съм произвеждал, дано никой не го е ползвал, че според тех беше много добро качество, ама не бих се доверил. Общо взето, това е прегледа на печата от 5 май 1962 година. Радио Видин.

0: работа, която е наречена Пътека към сърцето. Самият автор споделя, че стиховете са писани през изминалата година и отразяват неговите емоции, вълнени, преживявани и разочарования. Това е една искрена лирическа изповед, отпечатък на чувствата, мечтите и най-съкровените му желания. Премиерата на книгата се състоя вчера, като част от 11-тия фестивал на Чипровския Килим, който започна петък и завършва днес. Обещавам ви истински вълнуващи мигове с Пътека към сърцето, пътуване към любовта и най-дълбоките човешки усещания, подчертава той, да го чуе.
1: Това е частица от мен, от самия мен, от душата ми, както се казва. Всичко е преживено, което е описано, с всичките и хубави, и не толкова хубави неща, но си заслужава. Стиховете са много хубави, то успях миналата година да направя. Всичко, което е написано през 2025 е в тая книжка.
0: Колко са на брой стихове?
1: 40.
0: 40 стиха?
1: Да.
0: Художественото оформление и...
1: Художественото оформление е тук една моя семейна приятелка, директорката на училището Ели Костадинова. Тя по принцип направи, аз до сега печатах се. Но сега така ми предложиха малко по-изгодни условия и пожелания на спонсорите. Реших и отпечатах и съм доволен от работата.
0: Да, изглежда доста хубава на външен вид. Крайна сметка трябва да има естетически издържане.
1: Да. Доволен съм много.
0: Е, на кого искаш да благодариш за тази? Не знам коя подред книга ти ще кажеш.
1: Класите станаха много. Около 30. Сега една, две или три ли, нямам представа. Ами първо искам да благодаря на моите спонсори. Това са госпожа Евгения Мартинова и господин Георги Мицовски, които помагат на име за първи път. Това е поредната книга, в която и двамата участват и благодарение на които излиза книгата. Първо на тях, след това на издателството и лично на неговия шеф, господин Илия Илиев, който от самото начало аз съм печатал там първите си книги. Взе така при сърце работата, познаваме се много добре с него и винаги отношенията са не били много точни и професионални.
0: Когато излъчвам записа с теб, ще бъде минало представенето, то ще бъде на втори. Но все пак да споделиш част от празника на Чипровци се явява и твоята книга.
1: Да, точно това ми беше идеята. Специално откриване няма да има. Не, по-натам може да има някъде през годината, може би. Но всъщност ще я пусна на втори и ще бъде представенето и. Може човек, който иска да си я закупи от фестивала. Идеята ми беше точно за фестивала да стане. Това вече при мен стана традиция. Обикновено вече за 5 или 6 път пускам на фестивала нова книга.
0: Ами дай Боже да продължаваш.
1: Дай Боже.
0: И мама може и преди фестивала, пък и след фестивал да има повече.
1: Да. То не зависи всичко от мене, знаеш как е.
0: Да.
1: Аз примерно сега имам един прозорец от нова година. До сега просто не ми идва идея. Музата избяга дали от времето, не знам какво стана, чакам я да се върне. Така че малко творческа почивка съм си дал.
0: Добре, творческа почивка, но ето резултатът е на лице. Защо избра това заглавие?
1: Ами, аз заглавие, да ти кажа, мисля и първото нещо, което ми хрумне, което ми хареса, първосигнално, това става заглавие. Защото, нали, представя си пътека към сърцето, това е най-трудната пътека, която човек може да потърси и да тръгне по нея към сърцето на друг човек. Мъж или жена или приятел, няма значение. Стръмна е, трудна е, но въпреки всичко по нея се върви. Затова предположих, че се хареса заглавието, пътека към сърцето, да се знае за какво иде реч. Все пак всичко минава и любовта минава през сърцето и разочарованието и абсолютно всичко.
0: Всички емоции.
1: Всички емоции, да.
0: Пътеката към сърцето не е една единствена и универсална. Тя е различна за всеки един човек, но почти винаги минава през няколко важни неща. На първо място искреността. Ако трябва да го кажем по-поетично, пътеката към сърцето се проправя с думи, но се отъпква с действия. Вие как мислите? Кое най-бързо стига до нечие сърце? Пътеката към сърцето не се вижда с очите, тя не е начертана на карта, нито има посока, която да следваш без да се изгубиш. Тя се усеща тихо,

0: като шепот, мислите като топлина, която те води напред, дори когато се колебаеш. Всеки човек носи своята пътека дълбоко себе си. А понякога пътят е дълъг и неравен. Има моменти на съмнение, на удръпване, на болка, но ако стъпките са искрени, ако в тях има грижа и постоянство, всяка пътека се превръща в урок, а всяко мълчание в разбиране. Да чуем две стихотворения от новата книга на Георги Костудинов.
1: Ами нека да бъде заглавното стихотворение на книгата «Пътека към твоето сърце». Това е писано на 15 септември миналата година. Стръмна е пътеката нагоре, трудна е към твоето сърце, но аз ще продължа и ще се боря, защото ти си моето небе, защото ти си моята икона, защото ти си моят черен акт, защото ти си моята Мадона, с която аз съм силен и съм млад. По стръмната пътека ще те стигне и ще целуна твоята душа. Този миг, когато те достигна, за мен ще си желаната мечта. Достигната, красива и желана, в нощите сънувана си ти. В дните ми все търсена мечтана, родена от любов и от сълзи. С теб тогава аз ще съм в рая, дори за миг ще бъда аз щастлив. А след това не искам и да зная далечен спомен, ала вечно жив. Пътека към сърцето ти направих от моето до твоето сърце. Очите си в щастие удавих, глава положил в своите ръце. Обичам те, обичам те, обичам. Вселената е малка за това. Обичам те, обичам те, обичам. Една прекрасна сбъдната мечта. Опитах се. Опитах се да те превърна в спомен. Опитах се, обаче не успях. Опитах се да бъда аз свободен. Но твоят образ мен не завладя. Опитах се за тебе да не мисля. Да те забравя, ама не успях. Опитах чувствата си да подписна. За всичко само себе си винях. По дяволите, искам те до болка. До болка иска моята душа. Сърцето ми е като крехка клонка, прекършена от вятъра. Сама. Искам те и нощта в съня си. Искам те в утрешния ден. Знам, че някъде и ти сама си. Някъде сама си като мен. Може би в младостта сгрешихме. Всичко се получи на шега. Късно, късно с тебе се открихме. Късно ли е за любов сега? Просто искам ти да си щастлива. Искам само ти да си до мен. Вечер с усмивка да заспиваш, с нея да се будиш всеки ден.
0: Георги Костудинов, дами и господа, да стигнеш до нечие сърце не означава да го промениш, означава да го приемеш такова, каквото е. Да намериш място в него не с сила, а с присъствие. И когато това се случи, разбираш, че пътеката не е била само към другия, тя е била и към самия теб. Защото в края на този път не стои просто любовта. Там стои и истината. За това кои сме, какво търсим и колко сме готови да дадем от себе си, за да бъдем истински близо до някого.
2: Радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Хайде сега към Вършец, защото там се случи нещо наистина много важно, особено за възрастните хора, защото монтират пожарно-известителни устройства в домовете на 50 жители в община Вършец. Димните детектори се поставят в къщите на възрастни и самотни хора, забележете, при които има по-голям риск от възникване на пожар. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Димните детектори са осигурени по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма Интеррег България-Сърбия. В област Монтана датчици са осигурени за общините Брусарци и Вършец. Димните детектори са напълно безплатни. Целта е да бъдат предпазени хората в домовете им, съобщи кметът на Вършец Иван Лазаров.
3: С цел превенция от пожари, раздават се и се монтират пожарно-известяващи устройства, насочени са в по-голямата си част към възрастни хора, за да могат да се сигнализира своевременно, ако има задимяване, и да може да бъде така реакцията успешна и на време, и да бъдат предпазени хората.
2: За монтирането на датчиците в къщите на хората съдействие оказват от община Вършец и от доброволното формирование. Уредът се поставя там, където живее възрастни човек, поясни Антон Тошев, ръководител на доброволците.
4: При задимяване, при пожар, да може своевременно да бъде известен човек, ако е заспал или е приемно през нощта, да може да се събуди и да се спаси, защото в крайна сметка на първо място човешкият живот. Ние вече имаме монтирани такива датчици на различни места в различни домове на възрастни хора във Вършец. Датчика е малък, естетично е хубав, бяла на цвята, постоянно дава сигнализация в червен цвят, има така индикатор, който е червен и мига, и при силно задимяване се включва и започва да издава много силен шум, който предизвиква, нали, насочване на вниманието, че нещо се случва. Това е целта на датчика. От тук насетне 112, пожарната, евентуално доброволно формирование, в зависимост от големината на пожара, с цел на първо място спасяване на човешки живот и след това на материалните. Те не са толкова важни, колкото човешки живот, който е на първо място. Абсолютно безплатно е за всички. Съдействаме от доброволното формиране, от общината, там където хората няма кой да ги монтира датчиците. Ние от общината ги монтираме, разбира се, и колегите доброволците от доброволното формирование. И разбира се, благодариме на Национална асоциация на доброволците в Република България и на проекта, който ни даде възможност да се включиме и да бъдем полезни на хората от общината, и то най-вече на най-възрастните хора над 80 години.
2: Лиляна Господинова е на 84 години. В къщата ти бе поставен датчик за дим.
5: Хубаво, защото всякакви електрични работи, печки, такова, ти не се знае кога ще дойде. Много ви благодаря. И добре, че взимате такива мерки за хората като нас, за възрастни. Не съм много млада. 84 и почвам и петата. Аз с климатик се отоплявам за сега, но имам и такова камина, когато няма ток.
2: Димен детектор е поставен и в дома на 90-годишната Мария Петрова от Вършец. Така синът и Радослав Петров ще е по-сигурен за живота на своята майка.
6: Разбира се, че е полезно, защото имахме инцидент преди 3-4 години. Майка, тя е възрастна жена и служила да си разгрева ядене и полегнала за малко и забравила го. И съпругата ми влиза след, там не знам след колко време беше, тенджерата почти се запалила, всичко изгоряло, вътре в стаята беше чудесия. И тогава беше голяма паника и затова се надяваме, че сега с това устройство няма да имаме такива проблеми за в бъдеще, защото и преди години баба ми и дядо ми, нейните родители изгоряха тук в съседно село Долна Бяла речка и изгоряха, къщата изгоря, е така от една немърливост. Едно недоглеждане, и затова се надяваме сега с това устройство да предотвратиме такива неща за бъдеще и нас една сигурност все пак, нали, за възрастните хора и за нас едно успокоение, че по-добре нещата ще бъдат за бъдеще и дано да нямаме такива инциденти.
2: С какво се отоплявате вие?
6: На дърва.
2: А още по-опасно какво?
6: Да, да, да. Отопляваме се на дърва и... аз съм с парно, нали, но ползваме електрически, ползваме котлони, ползваме газ, нали, най-вече готвиме на газ. И това са вече по-сериозни неща и заради това се надяваме да ни помогне това устройство, защото гледам, че тук, нали, на много възрастни хора се раздават при нас и дано за всички да бъде една сигурност за бъдещето.
2: За неделник Любо Андреев от Монтана.
1: Ами, наистина нещо важно се случва, защото много често възрастните, пък и не само, правят, забравят неща. Ето, случая на котлона или падне някаква жарава някъде, ако са на твърдо гориво. Огън е голяма стихия. Следващия час ще говорим, Сели Лозанова трябваше да излъча предишната седмица, но в тях стана пожар. И нейният съпруг Ники, пожелавам бързо оздравяване, обгоря доста сериозно. Поради тази причина отложих излъчването на материала с нея за тази седмица. Малко да се успокоят нещата. Така, от какво точно става, не знам, но знам, че Ники е добре вече. София в клиниката по изгаряне ще се справят. Аз съм сигурен. Лошата новина е, че няма да има Бабина душица фестивал. Няма да се проведе. Първоначално отпадна от програмата на Монтана. Поради една или друга причина трябваше да бъде на друго място. Имаше две оферти от Белоградчик и от Коприщица, но поради тези събития няма тази година нулево издание на Бабина душица. Но с нея ще говорим след малко за... обаче не стана точно така нейната книга. Сега малко пауза.
0: Неделник, а неделник преди понеделник.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
4: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
5: Радио Видин.
6: Планета Латино.
7: Планета Латино.
8: Планета Латино.
4: Неделя, 13 часа.
9: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

0: от Северо-Запада.
1: Па яла те, ма зна ли човек?
2: Е, идва ред да погостуваме отново на Виенската библиотека Михалак и Георгиев, където пристигна Ели Лозанова, за да ни срещне с Филомена от най-новата книга «Обаче не стана точно така». А Филомена, тя е една героиня, която живее така, както често се случва и при нас. Не по план, но пък интересно. След малко започваме.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Уважаеми слушатели, сега, както казах преди малко, тръгваме към регионална библиотека Михалаки Георгиев във Видин, където се състоя среща с обичаната не само в Северозапада писателка Ели Лозанова, която представи новата си книга, обаче не стана точно така. Романът разказва за Филомена, една колоритна, емоционална героиня с развихнено въображение и стотици лунички. Тя отчаяно се стреми да бъде по-уравновесена и нормална в кавички, но непрекъснато се оказва, че това не е по силите й. Съзнанието постоянно се раждат нови, често абсурдни сценарии, докато самият живот и поднася неочаквани обрати. Историята е едновременно забавна и трогателна, изпълнена с хумори и човечност и напомня, че реалността рядко следва плановете ни, а понякога никога не става точно така, както сме си представили. Книгата продължава стила на авторката, позната и със Смок, динамично повествование, живи персонажи и топло чувство за хумор. Събитието в библиотеката се осъществи по повод 23 април, световния ден на книгата и авторското право. Да чувам обаче как представи книгата Валентина Вълчева, която за пореден път направи прекрасно ревю на авторката и на книгата й.
2: Уважаеми дами и господа, скъпи гости на регионална библиотека Михалаки Георгиев, добре дошли първо, както винаги. Както знаете, от 1995 година насам, на 23 април се отбелязва Световния ден на книгата и авторското право. Една инициатива, целяща да насърчава грамотността, четенето, достъпа до книги, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост. И с какво по-хубаво да отбележим този ден, ако не с разговор за книги, разбира се. За тази цел при нас днес дойде една жена, която не просто пише книги, а наистина им се е посветила по много начини. Тя е журналист и писател, известна е с разказите и романите си, основен двигател за традиция и инициативи, свързани с писането и четенето, с поезията и прозата, а хуморът и самоиронията отдавна са станали нейна запазена марка. Една софиянка от Липен, чието корен и столицата очевидно не е успяла да изтръгне от коравата земя на Северозапада, та днес се е превърнала в един от най-разпознаваемите му гласове на литературния фронт. Моля да посрещнем Ели Лозанова.
3: Благодаря. И добре заварил.
2: Благодаря. В края на 2024 година тя пак беше тук, тогава с романа си Смок, който накара много хора да се размечтаят за живот на село, а по възможност без смоци под къщите, разбира се. Сега тя е тук отново, за да ни разкаже малко за живота по принцип, не само на село. Онзи, който ни се случва, докато си правим планове. Има два типа хора. Едните са с ясен план за живота си от самото начало, а другите са разбрали, че няма смисъл от планове, защото каквито и планове да имаш, живота най-вероятно отдавна ти е написал съвсем друг. Романът обаче не стана точно така, който днес ни е събрал, е за тези вторите. Той ни разказва историята на една жена, която цял живот търси себе си в другите. Тоест разказва я самата жена, а това е една наистина потресаваща, но красива история, както самата тя казва. Добре, може и да не е красива, но е потресаваща. Но Филомена ще ви разкаже красиво, защото е искрено убедена, че никой не заслужава да му разказва грозни истории. И задължително ще е потресаваща. При нея други истории няма. И тук е момента да уточним нещо важно. Когато Филомена говори, тя всъщност не просто разказва. Тя интерпретира, украсява, омекотява, понякога преувеличава, а понякога подозрително омалуважава. С други думи прави това, което всички ние правим, когато се опитваме да подредим собствения си живот, така, че да може изобщо да бъде разказан някога. Защото, нека си признаем, ако живота ни бъде предаден едно към едно, без редакция, без монтаж, без поне малко чувство за хумор, той би звучал, меко казано, странно на моменти, страшно в други моменти и непосилно, може би, непоносимо. Главната героиня с малко стряскащо, особено за немско говорящите колеги и пациенти, а понякога и за нея самата име, Филомена Хаджи Стратоникова.
3: Не можах да измислим по-сложна фамилия.
2: А тази фамилия заслужава отделен роман, само тя.
3: Аз мисля, да.
2: Тя е от онези жени, които ако ги погледнеш отстрани, ще си кажеш, какво пък толкова може да има? На тази жена всичко е по план. Тя е със стабилна професия, впечатляващо образование, уверена, успяла, устата, със съмнителен в точността си понякога морален компас, но с общо взето непоклатими ценности. От онези, на които животът просто им се получава. Само, че не става точно така. Не и при нея. И това не стана точно така не еднократно при Филомена. Не една грешка, не един избор или една връзка. Това е начин на живот. Разновидност на съдбата, ако ще. Не, при Филомена нещата не се провалят драматично с гръм и трясък. Е, може би веднъж или два пъти. През останалото време обаче те просто малко лекичко се разместват. Постоянно обаче, съвсем леко, колкото да не са съвсем това, което тя е искала, очаквала, мечтала и на което се е надявала. Но след определен брой такива леки разминавания се оказва, че тя е на места с хора и в моменти, в които не си е представила, че може да се озове. Филомена, или Мона, известна още като доктор Психо, е на 50, възрастта, в която вече имаш достатъчно опит, предимно горчив, за да знаеш как наистина трябва да се живее и достатъчно ум, за да схванеш, че както и да го разбираш живота, тая работа няма да стане както си мислиш. Тя не взима съдбовни решения на всяка страница, не изнася монолози за смисъла на живота. Всъщност въобще не е убедена, че разбира какво се иска, за да е щастлива. Затова през повечето време просто продължава и това се оказва напълно достатъчно. Минала е през връзки, професии, държави, възходи и падения, през различни свои версии, нито една от които не е била окончателна. Достатъчно е наясно със света и времето, в което живее, за да разпознава ботовете в социалните мрежи и да не може да се класни по кей-поп айдалите в ТикТок. С тия кей-поп айдали ме изненада много.
3: Много са готини, аз много ги харесвам.
2: Да, и аз. А последното нещо, което може да твърди за себе си, че е какъвто и да било модел за подражание. Въпреки това, тя наистина много иска да бъде постоянна и поносима, как твърди, а живота и да е дълъг, изпълнен с любов, семейен уют и добри приятели. Иска, обаче не става точно така. Мъжете и някак се я напускат, или поне тези, които преди това тя не е успяла да напусне. При това го правят по възможно най-предателския начин, като в повечето случаи просто умират. Любовта се държи като доста условно понятие с нея, с твърде много неизвестни. А колкото да семейния уют, оказва се, че нито една от трите дипломи, в това число и тази по психология, не е достатъчна, за да помогне да го намери това прословото уют. Тук вече хуморът започва да върши тежката работа. Не защото ситуацията е смешна, тя даже си е трагична, почти, а защото без него няма как да бъде понесена. Както е казал Оскар Уайлд, човечеството се взема твърде насериозно и това е първородният грях на света. А Филомена си има достатъчно други грехове, за да изплаща и този. С други думи, тя не се опитва да бъде важна. Твърде заета е да се опитва да прави важни другите хора около себе си, с които битието я сблъсква. И всъщност точно за това в крайна сметка тя наистина става важна. Ако не за други, то поне за онези, с които е делила детството си, брат Икало и сестра Яги. Ох, истинските ми имена не мога да ги кажа.
3: Калистрат и Аглая.
2: Аглая, добре, обаче Калистрат. Аглая беше най-лесната от всички. Но и това не се получава лесно, не се заблуждавайте. Някой някога беше казал, че приятелите са извинението на Бог заради роднините, които ти е напресал. В случая на Мона обаче извинения няма, колкото и тя да е убедена, че и се дължи, защото да дели една кръв точно с тези двамата темерути е всичко друго, но не е лесна работа. Обаче не стана точно така история на пръв поглед за разминаванията, както казах, за житейските избори и въобще за онова усещане, че ако не винаги, то често си на една крачка от правилния живот. На една крачка, но не съвсем там. Както и самата Филомена отдавна е разбрала, съдбата обича иронията. На втори поглед историята е за осъзнаването и приемането, че правилен живот всъщност няма. Но това обикновено го осъзнаваш след доста крушения на възраст, която вече не ти е чак пък толкова жизненно важно да го знаеш. И тогава идва голямото облегчение, когато спреш да гониш идеята за правилен живот и просто започнеш да живееш онзи, който така или иначе ти се е паднал вече. А за да ни помогне малко, романът обаче не стана точно така. Разказва история, която сякаш ни намига, напомняйки ни, спокойно бе хора, всъщност никой не знае какво прави тук в този живот. И си е точно така, никой няма представа какво да прави със себе си. Просто някои го правят с повече стил. А историята на Мона сякаш ни дава позволение ние като нея да не сме съвсем наред. Да не знаем, да не стигаме непременно винаги там, за където сме тръгнали, но най-вече да не правим от това голяма драма, защото съдбата и без това ни осигурява достатъчно други такива.
1: Ами, чухме ревюто на Валентина Вълчева. Има една теория. Животът е като списък с задачи, написан от някой много оптимистичен човек, който никога не е срещал реалността. Сутрин ставаш с героичната идея да бъдеш нова версия на себе си, организирана, спокойна и с поне 3 здравословни навика. След 10 минути вече си загубил чорап, забравял си защо си влязал в кухнята и пиеш кафе, което си оставил да изстине, защото си се разсел да гледаш как гълбите водят някакъв важен разговор на балкона. Имаш и планове, големи планове. Например, да започнеш да спортуваш. Даже аз веднъж си купих маратонки. Ами си, те си стоят нови, красиви и мотивиращи в кухнята, в една кутия. Поглеждам ги, понякога кимам им одобрително и си казвам, абе, айде от утре. Те вече ме познават и не се обиждат. След малко продължаваме.

0: Радио Видин.
1: Продължаваме с Ели Лозанова. Тя е съвременна българска авторка, чието творчество е силно вдъхновено от духа и колорита на Северозападна България. Разбрахте, родена в София, но емоционално свързана с Северозапада, регион, който често оживява произведенията и чрез езика, хумора и образите на героите. Преди да се посвети на литературата, Ели Лозанова преминава през различни професии. И това е богат житейски опит. Но освен с МОК, предишната и книга, тя печели широка популярност и с Село на завой. Една много оригинална книга, в която са адаптирани световно известни приказки, пречупани през звучението духа на северозападния говор. Но новата и книга за Филомена няма нито една диалектна дума. Но Ели има неподражаем стил и способността да превръща обикновеното в запомнящо се. Да чуем какво сподели тя.
2: Аз винаги съм много впечатлена от това, което казва Валя за мен, защото тя успява някак да пипа точната. Дори аз не съм много сигурна, че съм точно това написала. Но тя някакси го разбира и на мен това много ме... На мен много ми харесва. И с много голямо удоволствие идвам отново във Видин, за да ви видя и да видя хора, които са били тук и преди, и които ми се обадиха специално, за да ми кажат колко много им е харесал моя смок, за което благодаря. Втората ми книга обаче няма нищо общо с смок, макар че на пръв поглед става въпрос пак за едни силни жени, които по един или друг начин успяват да се справят с живота си, само че техните начини са съвършено различни. Така че това, което аз имам да кажа, ако бих предпочела неформалните разговори, много повече ще ми е интересно да си говорим, да ме питате неща, които ви интересуват. И аз ще ви разказвам с удоволствие. Аз страдам от логорея и като започна да приказвам, няма спирка. Така това че... Е абе, не винаги, а питайте мъжа ми. Така че ще ми е по-приятно да си говорим. Аз така и пиша книгите си. Сякаш съм седнала на кафе с човека, който ще прочете тая книга и му разказвам. Така мисля, че звучи и се надявам да звучи така. Особено тази втората. Тя е точно такава. Mm-hmm. Изградена на базата на разговори, в началото започна на разговори между Марк и Филомена. И така продължава, може би. Надявам се да звучи така. Да. Като че ли сме седнали на кафе и си говорим.
3: А в тая книга твоята героиня тя завършила китайски език.
2: Китаистика, да.
3: Китаистика, една от дипломите. Ти да, знаеш първо. Китайски.
2: Е, стига да чаква толкова.
3: Ами беше много запозната героинята ти.
2: Ами да, защото аз напоследък много чета източна литература и много се интересувам от изобщо от източната култура. Не знам, защото какво ме гръмна, ама... Чуй да се интересувам, така стана ми интересно. Дори има един момент тук в края на книгата, с последната Слебедовата песен на Филомена, която е свързана с Южна Корея. И аз съм търпя критика известна за това. Ама как ти хрумна? Ми хрумна ми, дай да знам така. Ми хрумна, какво значение има с какъв човек обича накрая Филомена? Има ли някакво значение? Откъде е той?
3: Да, всъщност това
2: се... Но хубаво е, че нещо и се случва. Да, хубаво е, че нещо и се случва на нея. Нещо хубаво най-накрая се случва.
1: Да се разходиш с героите на Оба

една жива. Говори, смее се, спира внезапно, защото нещо в главата и вече се е превърнало в нова драма. И ти се опитваш да я настигнеш не с крачки, а с разбиране, ама на празно. Изведнъж улицата вече не е същата, става сцена, всеки минувач герой, всяка дума е възможна буря. Ти усещаш как започваш да гледаш през нейните очи. И това е опасно, защото светът става по-ярък, но и по-болезнен.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: Филомена всъщност иска да бъде тиха, да бъде подредена, да бъде както трябва. Но в нея всичко крещи, че животът не се побира в рамки. И докато вървиш до нея, започва да се питаш, а ти къде си в собствения си хаос? Разходката не свършва там, откъдето са тръгнали. Свършва вътре в теб. С едно странно усещане, че си преживял нещо истинско, че си се сблъскал с човешката несъвършеност, крехката нужда да бъдеш прият. И със суровата истина, че почти никога не става точно така, както си го представяш. И когато Филомена се отдалечава, ти не се връщаш същият. Защото вече знаеш, че най-драматичните разходки не са по улиците, а през душата. Още за книгата.
2: А според теб има ли някаква подходяща възраст, в която вече наистина е задължително да осъзнаеш, кое в живота ти не се е случило точно така, както си го очаквал, и да си дадеш някаква равносметка, да си направиш равносметките, или ако се случи, случи пък, ако не е, здраве, да?
3: Аз мисля, че всеки човек успява да си даде равносметка за това нещо. Дори в момента, в който не се случват плановете му точно така. Всеки човек има някакво вътрешен, как се казваш, жирометър ли? Да, който си му казва къде се намира, жироскоп се казваше, да. Къде се намира, по нивото, което е достигнал, той си го знае много добре. Отделен е въпрос дали го признава. Са, всички искаме да сме много готини, да сме успели и така нататък, но не на всички ни се получава. И това е хубавото на живота, защото има различия, има разлики. Има към какво да се стремим и какво да избягваме, като примери, ако сме някъде по средата. Така че, да.
2: Тази идея за правилния живот, дето, нали?
3: Правилният. Какво значи правилен живот?
2: Точно това ще да питам и аз.
3: Това никога не съм могла да го разбера. Какво значи правилен живот?
2: Ами, защото ето, например, тя, родителите, когато я притискат, това ще учиш, това няма да учиш, нали, и така нататък.
3: Тоест, и тя взима правилното решение да учи каквото си иска.
2: Да, и тя взима правилното. Според нея това, нали, просто е правилно.

0: прави го заради себе си, но тя няма как да прецени на ония етап дали е правилно или не.
1: А тя не го преценява, тя не знае дали е правилно. Тя го прави просто защото с приятелката си говорят и приятелката ти казва, ми всъщност тя, не, и, тя иска да стане писател. Обаче такава професия в български, такова нещо няма в България.
0: Литература. Да, литература няма.
1: Има българска филология в българските университети, висши училища. И с приятелката ти си говорят и тя казва, аз не искам да уча българска филология. Не искам, искам да стана писател, искам да уча литература. Да, добре, да учи някаква друга филология, айде китайска филология учи, защото тук, нали, български е втори по трудност в света, като, нали, първият е китайски, значи трябва да надграждаме. И,
0: да.
1: И понеже, и това е някакъв такъв шатъв пубертетски избор, който е нормално да се осъществи на нейните години тогава, на 18-19 години. Нормално да осъществиш някакъв шатъв избор, само и само да... Ем да е това, което искат вашите, ем да не е баш това, което искат вашите. Отделя да въпросът, че ти не си даш сметка, ти искаш ли го или не го искаш. Но в крайна сметка тя го завършва.
0: Да, напукни семейството.
1: И напуки на себе си.
2: Разбира се, няма как и не бива да се разказва цялата книга. Обаче не стана точно така. Истинската ти сила е в преживяването, не в преразказа. По-скоро това е покана да вървиш редом с Филомена, да усетиш как мислите и препускат, как реалността се пропуква под тежестта на очакванията и как всяка малка ситуация може да се превърне в голяма вътрешна буря. Няма да научиш всичко за нея отстрани. Трябва да я изживееш и с нейните колебания, с нейните странности, с онази болезнено човешки стремеж да бъдеш друг и невъзможността да избягаш от себе си. И точно там е драмата. Не в това какво се случва, а в това как се преживява. Книгата не ти дава готови отговори. Тя те оставя насред разходката, малко объркан, малко развълнуван и странно по-близо до себе си.

0: Радио Видин.
1: Корицата на една книга е като първия поглед между двама непознати. Може да не разказва цялата история, но решава дали изобщо ще има среща. При книга, като обаче не стана точно така, корицата има особена тежест. Тя трябва да намекне за хаоса, за хумора, за онази леко тъжна човешка разпиляност, която живее в героинята. Ако е прекалено подредена, ще излъже. Ако е прекалено драматична, ще натежи. Балансът е всичко. Корицата не е просто украса. Тя е първият емоционален сигнал към читателя. Обещание за атмосфера и врата към вътрешния свят на книгата. Често читателят не осъзнава колко силно тя му влияе. Но в книжарницата, сред десетки заглавия, стотици дори, именно корицата прошепва «Вземи ме» или остава безгласна. И все пак има нещо важно. Добрата книга може да преживее слаба корица. Но силната корица може да даде шанс на една история да бъде открита. Най-добрият вариант, когато външното и вътрешното си говорят. Тогава не просто посягаш към книгата, тогава вече си направил първата крачка към нея. Слушаме отново Ери Лозанова.
2: Стигнахме до корицата на Дамян Дамянов. Изключителен художник е този човек. Аз много го харесвам. Да. Той направи корицата на Смок невероятна, но направи корицата на... обаче не стана точно така, която е повече от разкошна. Това е символ на японското изкуство кинцуги. Те слепват... Тоест изкуство, в което се слепват счупени предмети от порцелан най-често с злато. Така ги превръщат в уникати, абсолютни уникати, по проста причина, че човек не може да счупи две чаши по един и същи начин. И когато вече ги слепи, те вече се превръщат в произведение на изкуството от Букук. Това се възхищава на японците, че умеят да обръщат внимание на детайла изключително много. Но той сложи в една корица рибката кой, която винаги плува срещу течението. Типичните за Германия сини чини, кинцугито, защото Филомена казва, че сърцето е толкова пъти разбивано и чупено и разбивано, че ако беше слепвано по метода кинцуги, до сега да е цялото зла станало. Както и иероглифчето за любов и липсите, които имаме всички в живота си, които ни оставят хората, които ни напускат. Така че той успя в една чиния, в една корица да сложи цялото съдържание на романа. Изключителен художник, за което много, много, много му благодаря. Как да кажа, един изход се оказа тази история, защото аз бях потънала до ушите, даже над ушите в наше село. И смог, и да буквално се живеех с тия хора и си бех много неясно, много се чувствах с тях. Но усетих, че някакси отива към шизофрения работата.
3: Трябваше да създадеш друга лудост.
2: Да, и викам, чак да създадем друг свят, друга лудост. И просто наистина исках да се измъкна от това място, Смок, от наше село. Най-вече заради дисбаланса между действителността и идилията в наше село. И си рекоха, бе, то не винаги става точно така, както аз съм го написала, нали? И си рових нещо в компютър, намерих там някакви наброски. Всеки човек, който пише, който по някакъв начин се занимава с изкуство, има такива хрумки, които някъде е записал, някъде е драснал 2-3 изречения. И оттам тръгна Филомена всъщност. Оттам намерих това нещо като идея и сложих го заглавието просто е така и Христо Блажев, който е отговорният редактор на книгата, той ми каза, викам, добре, да го сменим ли това заглавие, не е ли много дълго? Той вика, не, аз бях много против Смок, обаче той изби рибата. 8 тиража има вече. Така че, вика, давай, ти си много добра с заглавията, давай си нататък.
3: Заглавията един път просто.
2: Да, и така го оставихме това заглавие. То се роди случайно, самото заглавие.
1: Това беше нашата среща с Ели Лозанова и нейната нова книга, обаче не стана точно така. Среща, която не беше просто представена, а преживяване. разходка и света на героите, където смехът и драмата вървят ръка за ръка наистина. Среща, в която думите оживяха, а историите ни напомниха колко непредсказуем пъсър и човешкия живот. И както самата книга подсказва, нищо не се случва точно така, както го очакваме. Но понякога именно в това се крие най-истинското преживяване. Това приключваме този час. Следващия час ще ходим на изложба и ще готвим Цветан Дочев Дедо Скръц.
0: Ние от Северозапада. Паяла те, ма знали човек.

0: Музика! Всяка неделя от 19 часа.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
1: Обещай едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица.
3: Сега тихо. Тихо! Какво става тук?
4: Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм и Битлз. Не ви ли е срам?
5: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
6: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.

0: Ne je deonik, a ne deonik, predi ponedeonik.
1: Ето ни е в третия час от предаването Неделник. Този час ще чуваме един репортаж, едно интервю, по-точно на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова и на БНР, разбира се, за една изложба «Шумът на цветовете» на Софийската художническа Радостина Войнова. Тя от София, но от години живее и твори в Оряхово. Затова срещата е с нея. И след това дедо с кръстния е приготвил една много вкусна чорбица. Суп от челединки, гъбки, най-сладките гъбки за суп. Невероятно. И яхния със свинско месо, бопи, зеленчуци. Празнично е подчертал. Ще разберем защо е празнично, може би защото това свинско месо е от Джоланче, но всичко подред е нещата. Сега продължаваме с музика.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Radio Vidin.
1: Пред седмицата в Младежкия дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Част от екипа на местната галерия Савчеви, която редовно организира пленери по живопис в града. Във Враца Радостина Войнова представи 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни, жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит. Не случайно изложбата носи това име – «Шумът на цветовете». Петли, риби, круши, цветя сред пейзажи от Оряхово и неговия Дунавски бряг. Грабва зрителя мигновено, а около пъстрите цветове, като в любов от пръв поглед потъва в прегръдка. Така нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова описва своите впечатления от срещата си творчеството на Радостина Войнова. Ето какво още каза тя за изложбата и картините си.
2: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те неща, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
3: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
2: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами, светови някъде, както може би ще стане и нататък, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
3: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
2: Любими са ми наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш и като форма, и като цвят са различни.
3: А какво всъщност олицетворяват те?
2: Петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в българския фолклор присъства много често. Отзадето мисля, че
3: е
2: любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутрин, та даже три пъти си пее, докато стигне до сутричното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те са антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
3: И така за сладост и крушите.
2: Да, и крушите за добавка вече от към цвят, да.
3: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така, от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьото, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. И заобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
2: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работи с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... Не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете. Той е съвсем като вик като крясък. Той го има в световете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
3: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага любов от пръв поглед.
2: Не, радвам се, дано е така. За това сме ги правили, да зарадваме публиката, да се насити със свят, сивото ни, Женевие, така или иначе си е малко сиво. Платната са една 60, и малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и пейзажи. Разнообразна е тематиката, както да, преди малко говорихме и за петлите, и за рибите. Има и от Оряхово много пейзажи. Последните години работя там, работя за галерия Савчеви, сътрудничиме от доста време заедно, така организираме пленери, изложби, когато няма пленери, има гостуващи изложби. Доста вече години сме в едно сътрудничество такова и сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините и враденето на изложбата.
3: Това е първата ви изложба във Враца?
2: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
3: Могат ли да се закупят платната, то кога ще остане изложбата във Враца?
2: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьоден. Нещата са правени ръчно от мен. Имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено. Едно единствено, както се казва, няма второ такова.
3: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отцветите нашия звук. Поканете
2: до 3 юни ще бъде тук изложбата, заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате, нещата са много шумни.
3: И цветни.
2: Да, и цветни, и шумни.
3: От Враца, Иван Танова.
1: Радостина Войнова е съвременна българска художничка, чието творчество се отличава с ярка емоционалност и силно присъствие на цветовете, чухте. Завършила Националната художествена академия, развива своя стил в различни области на изкуството, от живопис и графика до керамика и дизайн. Това многообразие и позволява свободно да експериментира и да създава произведени, които носят усещане за лекота и вдъхновение. Картините на Войнова често присъстват мотиви от природата, чухте цветя, птици, риби, стари къщи също. Те не са просто реалистични изображения, по-скоро пречупани през личното и възприятие за света. Чрез наситени цветове и свободни форми художничката изгражда една поетична реалност, която зрителят може да открие спокойствие и радост. Творчеството на Радостина Войнова въздейства със своята искреност и жизненост. То не търси сложни послания, а се стреми да предаде усещането за красота в ежедневието. Именно тази непосредственост прави нейните картини близки и разбираеми, превръщайки ги в своеобразен мост между изкуството и човешките емоции. Младежкия дом във Враца до 3 юни може да видите изложбата. Продължаваме с музика и очакваме на телефона Цветан Дочев, Дедо Скръц.
0: Радио Видин.

0: Дедо Позбуди.
1: Рецептите на Дедо Скръц.
2: И ето вече на телефона Цветан Дочев, Дедо Скръц. Дедо, здравей!
3: Здравейте, здравейте, съм симпатяги и почитатели на Краси и на мен, разбира се, защото знам, че специално от всички кътчета на България слушат и моите щуроти. Така, днес казвам, че ти че правя кръгла годишина, 8 години и половина, осмицата е кръгла, нали?
2: Ага.
3: Разбира се. И 0,5 там и 5, пак кръглата е така. Да, благодаря за възможността да предложа на твоите слушатели интересни хрумки, които са свързани с Северозапада и творческото готвене, което е присъщо преди всичко на мъжете. Ето така.
2: А, добре, дедо, ти на миналия път беше по Балкана. Там ли брат челядинките?
3: Там намерихме и малко челадинки, имаше и стари, и куман каза, че е ходил и има челадинки там, където ходихме на така известния Пръчов връх, къде Костелево, където има много интересни случки. Аз съм ви разказвал и пък съм ги описвал как си е забравил колата. Оставя там и забравя къде е. И звъни на Стефан, ама паникьосъл за човека, той е за паника. И тия като го подвири, ей, Костелев, че не са хора така прибрани, да значи може си прибрави колата. Те са избазикали, разбира се. Но това е легенда за Костелевчените. И те така.
2: Добре, да.
3: Челадинките са тръгнали, майската гъба е тръгнала, Ванюш е брал и утре живот и здраве мои да ръгнем да видим да ви има. И те така.
2: Айде да направим чурбата сега от челадинки.
3: Челадинките я правим, значи това е какви продукти имаш, ама най-важното е челадинките.
2: Ага.
3: Челадинката е една наистина много-много обичана от мен гъба. Тя е царица на гъбите, въпреки че трудно се бере, не трябва да те мързи.
2: Защото е маличка.
3: Да. Аз съм брал и по една кофа от тия 20 литровите. Чакай, че пък на вратата скача, както котката Чочо Хулио. Хулио

0: ви се откине, защото ви да кашите, за друго става, но така, продуктите, шепа челадинки, чушка, лук, дрът, една глава, стрък пресен, стрък чесън лук, не няколко скивитки, но може да сложите и такъв и пресен. Така, досещате се, попитава преди, ето към няколко дни, едно кафене, един млад човек, сравне с мене, абе, дедо с кръст, не сваши ли това лапа? Да викам, не, ще ви го натрапвам. Ма като ви не е резва, въпреки че и други зеленчути има листови, които няма да ви обърквам, защото няма ги сложите, но са много хубави и добри. Ми като ви омръзна лапа, децо, вземете и си купувате спанак. Така. И кисиях малко, има по-малко. Разбира се, една-две шумки сложих на див чесън, защото имам още, тук съм оставил още 10 листенца и трябва да идем по гората, защото не по гората, по Балкана, защото това е по-късен и сега е заедно още през 2 седмици. Така, Джозинче, разбира се.
1: Не, как бе за Джозинче?
0: Джозинче. Лимонов сок. Така, или пък другото, което аз го правя, частици от туршията, ама без да прекалявам, некои ще кажа туршия по-евариш. Там е подарена, които са правили една какичка, пък един батко, абе, направили са, ама така и са еварили туршията. За мен това не е туршия, но кой как му харесва, но аз пък я използвам така за манджи, за чорбици, то като сложене ли от себе, мога да не тураш лимонно сок. Трябва лекичко поне да я накисява. Така, силен се пожелание след като дигнете, мащерчица, ако имате неко щипчица, така, ако не пък, как съм ви казвал, друг път ще вземете чай мащерки, ще сложите малко от пакетчето, като го разкинете, не цялото, разбира се, че натръшква само на мащерка. И сега най-важното е тук, като преди да дигнете чорбичката, непременно я дегустирайте за солчица. Защото като дотурите солчица, трябва и малко да поври с нея. Иначе единият продукт поел, другия не поел. Това е много важно, не само за това. И това е цялата кондика и фиде, не знам дали казах. Аз по принцип и ви не слагам нищо или оризец, ама това фиде бика му останало, ще сложа така да го полуплътна. Иначе случвало сега да застройвам чорбата, така нареченото, с кисело млекце и сварено яйчице. Едно и го смачкам и застройката трябва да ви кажа, че много ми се получава. И разбира се, черно пиперче, който иска, чушчетата сте сложили там, каквито зеленчуци имате и манкочка от туршията, да не я фъргате, стига да не я се поразила. Много е вкусно. Това сутрин закусих с последната чорбичка на грехи и си турих сиренце. Малкочко, мали и намаки си, како вика на баща Жилка. И така да минаваме към другата. Ти правилно подчерта, че празнично не е заради това, че е повечето месе, повечето месе и джуан. Може би най-вкусното месо, даде на мен много пъти ми се струва, че джуанчето ми е по-вкусно. Не говорим за свийския, защото то, нали знаеш, има и джуанчета такива. Агнешки, овчи, така.
1: Щом има кръчета, има и джуанчета.
0: Да, щом има крака, има и джуан. Така че аз викам, ако нещо ми падне интересно ми на добра цена, но първо, за какво го погнитам, като бех си решил, че за празниците ще си остава джуланче и джуланчето ми беше сварено така, овкусено с така и го извадих от камерката. Размрази се така, накъсах го и имах желание да го правя на гювеч, обаче когато пипнах, беше вечерта, гювече котка и се го бутнава и какво е той сега спокал и викам, ще бъде яхния. Което не съжалявам, защото много вкусно и само да потвърдя, че котките бех им купил цаца. Абе, те вият тропът по вратата, скача Чочо хубаво да отваря всички врати. Знае как. Ама пищат, си пахиме. Толкова вкус

0: намериш това, което го сготвих, така, което и ти ни ще го ям. Така, сега, тук интересното е, че служих боб на тази обавиня, обаче акцентирах на месото и на зеленчуците, затова да знаят, че една трета и сега ще ви прочета продуктите, да, да не стигне времето.
1: Имаме така. Време, имаме. Готви, готви бавно.
0: Така, да не загориме тенджерата.
1: Да.
0: Три вида лук съм сложил. Той на Румяна Попова, единия мъж, ама той дедовски не готви с един вид лук. Така е. Колкото повече вида лук, да, по-добро е. И тук са три вида. Досеща се дрът лук, прави лук, имам още една пръчката, даде сега на салатата, къде я направих, ще стане много добро. Значи дрът, прази лук има още по магазините.
1: И пресен.
0: И пресен, да. Като тук акцентирах повече на дъртия лук, цели две шепи. Само че се да ви кажа, имаме време,
1: да.
0: Какво правя аз? Резна голема, имам още 3-4 огромни глави. Резна е на две, може и на четири, заедно с шлюпките, ако не са поразени. И да няма земя там по брадичката. И това го сварявам. Сварявам го в малко водичка. Тя пуска един червено кафен цвет, защото шумката придава и на белия лук също е много интересен на вкус, цвет и плътност. И вече като омекнала, вадя и свърля шлюпките, нарезвам лучица и така процедирам, кога имам време, има не мързи баш. Да знаете, че това е много добро, което ви казвам. Лука мога да го сварите с шлюпката и свърлите шлюпката, режете лука и така натам. Така, трите вида лук рекох. Три вида лук.
1: Джолан имаме, боб имаме, лук боб, имаме.
0: Боб. Така. Бобец около 400 сварен, разбира се. Точно така. Свинското месце е кило, кило и 200. Не греша, защото толкова вкусно става, че върви. И за обед, и за вечер, па некои си закусват с манджите. Така, морков, як морков. Доста. Две шепи морковчета нарезени, тук вече не е на джаста праща, на по-ситничко. Не акцентират, да се не фукат. Бегите на мацоранки, тие тук са макушнави и ще слушат какво приказвам, да ви я бъркам. Така, три супени лъжици и утика, магданоз или меродия касимови камения, шеп кисек и лападец. И сега тук защо нещо, което реших да не го обявявам предварително, но като минах покрай супера, малко преди да готва, бех изкарали кладница, знаеш, че мен ми е слабо, след тя една невероятна гъба. Може да сложите и други гъби, но аз след като имах и други, но след като имам кладница, предпочитам нея за тази манджа. Така, кладничка, една-две шепи. Тук може да ги не балансирате, защото нали, сега ще го готвите веднага. Така, от киселата туршия, ако имате така останало, пак може да резнете. Аз и на супичката сложих, не знам да ви личи, и на това цветно зеле, карфиолът, съвсем малко. А можете да вземете, има и на магазина карфиолче, но той не беше прекисел и не беше много вкусен и го сложих и на двете манджи, разбира се. Значи подправките не трябва да са много. Тук не е необходимо да черен пипер, както се досещате, джоджинче, както се досещате.
1: Не, бе, джоджинче.
0: И дафиново лище. Едно или две. и трябва да ви кажа, така, 600 слагате, зеленчуците си ги нарезали, направили как, как ви кеба, ако искате и на едро, но аз предпочитам точно за това да е на средно и на ситничко. Така, те тук бъркат, правят пакости, мале, пакости, хубаво пакостнико. Така, не ми дават бирка, бре. Обичам, няма само и аз се обичам. Така, и хладничката сте турили и сега внимавайте. Морхова го мекотявам предварително, защото другите са много лесни. Морхова трябва да е мекичък, да не, излишно да не горите и ток и да, да говорите заради моркова, само цялото ядене. Щом като сте умекотили всичко, задушавате всичките там зеленчуци, другите, сипвате там и ютиката, две-три лъжици, ако не имате пък доматки. Така, може едното и другото, става много готино. И сип, на ситненото месте го слагате от една, една голенжка тенджера или пък тиганец, какъвто има така дълга дръжка. От тези извитите старите, след което слагате 600 мл, около 600 мл водичка, слагате всичкото, турете се очите, подправките ги турете и го оставате да къкри това нещо около 10 минути. И 5 да е, пак не, не е малко, но нека да е 7-8, за да омнат всичките вкусове, това е най-добре. След това дегустирате как е на соучица. Люто мога да сложите, а мога да не сложите, после всеки да си слага. Слагате магданоза, нали, така, да го не варите много, след което добивате водичка, топла за предпочитане, ако искате да ви е по-сочно, както аз го харесвам. И нека да ви още 4 до 5 минути, дай много така да обне, да обърне, да клокне, какво му викат. И пак пробвате на соучица, как е на... И, не, то на сол, не има какво друго. И след това сервирате, сервирате и поръсвате с някакъв вид зеленинка. Аз съм показал там на снимката с малко зеленинка, но помня, че Дезо, точно тази рецепта, но това правеше по леко по-различен начин, но той слагаше много, много магданоз. Това му беше една от основните подправки. И трябва да ви кажа, че е много, много, ама много вкусно се получава. Дали е заради джулана, а пък и то да, зеленчуци да, също своето си носят и пак, както ви казах, бобът да не преобладава.
1: Да.
0: Да ви е вкусно, пробвайте. Ми простичка е тая рецепта, но си трябва търпение и да не претупвате. И така.
1: Без търпение няма как. Дедо, десертче кратичко.
0: Кратък десерт. Добре, защото имах и по-дълъг и кратък, но така. Значи първо да, понеже ти помена божурица,
1: Божурица.
0: Нали знаеш колко хубаво сме си изкарали, колко случки има от там. Е, Боже, Боже. Така, приказно.
1: Да.
0: Добре, за 1 май и по-скоро за 24 май беше. Една случка с Киро Пустиняко, който въобще не е Пустиняк, мой приятел, един невероятен мадрец. Разпиляхме се през годините и... Те трябва после качи и на масата, бра. Мале. Така. И сега Киро Пустияка ми разказа следната история. На 24-ти баща му опекал ягне там и те, нали, разпускаха децата там до 4-ти, когато ги разпускаха на 24-ти. Така, такова нещо беше. Отдавна беше. И Кире, дай да видим бележник. Отдавим бележник. Немаше, ни кара дойме за билки и като ни кара дойме, тогава ще ни дадат бележници. По едно време чакат само баба му, най-старата. И тя иде по едно време и вика, Кире, сине, това ли е този документ? А тя се занимава къделята там да си връзка с с развъртеното и то се скрива бележника там, че значи ще има ремонт, че има двойки. Маре, я дай този документ, значи от кога го чекаме аз. А Киро не е чекал да видят документа ми през прозорец, бег да го нема. Така, гледайте вие учениците, така, които слушате тук, този документ да не е така, да направите като Киро да твърчите из прозорец. И те така. Желая на всички усмивки, весели празници и гледайте наистина на ведро на нещата, защото животът е един. И каквото и да се случва, след него идва и по-хубаво.
1: Така е, така е, така е. Да. Благодаря ти.
0: Моля, благодаря и аз.
1: Ами, уважаеми слушатели, ако не сте си приготвили нещо, за обяд със сигурност взема. Ето, две идеи за вечеря. Чорбица с челединки, ако нямате и дете си наберете. И яхния с индийско месо, боб и зеленчуци. С това завършва днешният неделник. Смисъл за нюансите, които правят света по-богат и по-истински. Нека не бързаме да съдим, нека търсим цветовете зад привидното и да откриваме смисъл в малките неща. Благодаря ви, че бяхме заедно. Спокоен ден, успешна седмица и до следващата неделя!
2: Неделник, а неделник преди понеделник.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.
4: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
5: За пръв път в ефира.
6: За пръв път във Видин.
5: Необичайна услуга.
6: Директно от мястото, където се предлага.
5: Записано с СРС.
6: СРС?
5: Стандарт за развлечения и сарказъм.
6: Система за реф и сълзи.
5: Средство за редовен смях.
6: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
5: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
7: Тук ти е било, бре.
8: Иде духовата музика. Тупр-пъп-тупр. Всяка неделя от 19 часа.
9: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
10: Да.
9: А как започва всичко?
10: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
9: От понеделник с песен.
10: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
9: Обеща едно ударно начало.
10: Гаранция.
9: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
10: Ай, стига се прави.
9: Да имаме гаранция вече.
10: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
2: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
2: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
3: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
4: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолян, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
6: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
1: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но ризът, лещ захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
7: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
1: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилейен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла, директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
9: Програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
10: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Истанка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13.30 и от 16.15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хървати на Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалке 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалке се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
1: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
11: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: Очаквания интензивен трафик за почивните дни. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши в безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирания екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
14: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
15: Ииии! Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
4: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
5: Всяка неделна вечер след 20 часа. В свободна зона по радио Видин.
4: С мен Наталия Николова.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
0: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък страната ще има гласувано ново правителство. Прогнозата е на депутата Антон Кутев от Прогресивна България, която спечели с мнозинство парламентарните избори.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Според него до лятната ваканция на парламента е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
2: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправдани, а защото просто очевидно на българите вече им омръзна от безвластието.
1: Заяви Антон Кутев. Според служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
3: По-скоро ми се струва, че трябва да се акцентира върху качеството на новия избор, а не толкова върху сроковете. Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Така че ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
1: Коментира в предаването ни Неделя 150 служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Пловдивчани протестираха срещу преустановяването на дейността на автогара Север. Организатори на протеста са БСП, които предлагат друго решение.
4: Предлагаме алтернатива автогарата да бъде преместена в ЖП гара Филипово. Така или иначе там сградата се руши и е пред разпадане. И тя за един месец и половина може да се направи да има там автогара Север и да стане 2-1. А не както го предлагат сега кмета да строят нова автогара, която ще се строи 5-6 години.
5: Тук съм се да защитя автогарата. Тук за целия район Северни, за всички селища, които са от северната страна на Пловдив. Създаваме хаос не само тук в този район, но и целия град с тия автобуси, които ще отиват към район Юшен.
1: Казаха протестиращи в четвъртък на сесията на Общинския съвет Пловдив. Беше решено всички автобуси от автогара Север да бъдат пренасочени до автогарите Юг и Родопи, но след това беше съобщено, че от 5 май затваря и автогара Юг. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на Синдикалната федерация, която настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Британските авиокомпании ще могат да отменят полети седмици предварително, без да губят ценни слотове за излитане и кацане на натоварени летища, ако се сблъскат с недостиг на гориво това лято, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Британското правителство изготви нови планове за действие при извънредни ситуации, за да позволи на превозвачите да планират предварително, което ще помогне да се избегнат неудобни анулирания на полети в последния момент за пътниците. Министрите също така поискаха от 4-те рафинерии на Обединеното кралство да увеличат максимално доставките на гориво за реактивни самолети и проучват начини за увеличаване на доставките от Съединените щати. Авиокомпаниите казват, че в момента не изпитват проблеми с доставките на гориво, но експерти предупреждават, че прекъсването на доставките поради войната в Иран може да доведе до недостиг в рамките на седмици. Обединеното кралство внася около 65% от авиационното си гориво, значителна част идва от Близкия изток. Според плановете, авиокомпаниите ще пестят гориво, като коригират предварително разписанията си, например като съкратят един или два полета на ден по маршрут, по който има много услуги до една и съща дестинация. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

здравейте и добре дошли отново. Днес ще ви запознаем с Елиса Делибес, дъщеря на Мигел Делибес, една от най-значимите фигури в испанската литература на 20 век. Останете с нас!

Planeta Latino. É simbólico. В програмата ни следват две песни, които изключително много си приличат. Ще чуем Devora me otra vez в изпълнение на формацията Azúcar Moreno, след което и версия на песента от звездите на Operación Triunfo.

0: Планета Латино. Имало едно време Латино.
1: Ще се върнем години назад, за да си припомним някои от най-известните песни на Висенте Фернандес. Нека да чуем този мексикански изпълнител.

0: Latino.
1: Planeta Latino.
2: Planeta Latino. Latino.
3: Radio Vidin.

0: Уважаеми слушатели, в конферентната зала на ректората на Софийския университет се проведе специална среща, посветена на видния испански писател и журналист Мигел Делибес. В студиото ни имаме удоволствието да ви представим председателката на фондация Делибес и една от неговите дъщери, Елиса Делибес, която със сигурност ще ни разкаже и повече лични спомени. Поводът за срещата ни тук и, разбира се, и новия роман «Роден за герой», който излиза в България. Преводачката на романа Десислава Антова ще ни помага и сега в превода, а събитието бе част от календара с дейности, посветени на 65 годишнината на катедра испанистика при факултета по класически нови филологии на Софийския университет и се осъществи с любезната подкрепа на Институт Сервантес София. Мигел Делибес, романист, журналист, член на Кралската испанска академия, една от най-значимите фигури в испанската литература. Много от неговите произведения са издавани на български през годините, но сега ще поговорим и за романа «Роден за герой». Казвам здравейте, добре дошли. Hola, bienvenidos.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días, bien hallada.
1: Добре дошла.
0: Радвам се, че сме заедно. Нека да ни разкажете малко повече за този роман «Роден за герой». Каква е неговата история? И защо това е един вид алтер его на вашия баща Мигел Делибес?
2: Pues efectivamente la novela cuenta es una novela de aprendizaje.
1: Романът е един роман за израстването.
2: Que cuenta la historia de un niño desde que es pequeñito.
1: Разказва историята на едно момче от съвсем невръстни години.
2: Hasta su mayoría de edad.
1: До 18 годишната му възраст.
2: En los años anteriores a la guerra civil y durante la guerra civil.
1: Обхваща годините непосредствено преди Испанската гражданска война и по време на войната.
2: Efectivamente, este niño por su edad coincide plenamente con Miguel Delibes.
1: Интересното е, че наистина това дете по възраст съвпада напълно с историята на баща ми, неговата възраст по това време. Gervasio García de la Lastra.
2: Exactamente.
1: Точно така.
0: Как точно възникна този герой? Как бе създаден? Разказва ли е вашия баща тази история?
2: Los momentos que transcurren en la novela yo no los viví con mi padre, aunque viví con él 59
1: años. 59 години от самото ми рождение с моя баща, но моментите, които са разказани в романа, всъщност аз не съм била непосредствен свидетел.
2: Pero él contó que sí, que cuando era pequeño yo oía música militar, se le encrespaba el pelo.
1: Но наистина това, което се разказва в романа, на него му се е случило, когато е бил малък, докато е слушал военна музика, главата му е настръхвала.
2: Y la gente pensaba que es que iba a ser un héroe.
1: И хората си мисли, че той ще стане герой.
2: Y resultó que lo que tenía era miedo cuando oía la...
1: А всъщност се оказва, че това, което изпитвал, е страх.
0: Има и един специфичен номер 377А. Какъв е той?
2: Era el número que tenía mi padre en la marina. En el barco no tenía nombres.
1: Това е бил истинския номер, който бил зачислен на моя баща, когато беше доброволец в флота. Там не е имало имена.
2: Gervasio no era Gervasio García de la Lastra, era 377A.
1: А и героят в книгата също на кораба не е Gervasio García de la Lastra, а просто номер 377А.
0: Сигурен съм, че има много истории, свързани с вашия баща, за които можете да ни разкажете, но най-вероятно моментът, който за вас остава най-съкровен, може да бъде включително и някой от последните ви разговори. Как се отнасяше Мигел Делибес към съвременността, към последните години от неговия живот?
2: Bueno, los últimos

0: Не се чувстваше добре нито физически, нито психически.
1: Y él, que ya era un hombre depresivo, esto le sumió en la depresión todavía más.
0: Ей, тъй като той си беше депресивен човек, това допринесе още повече за тези негови настроения.
1: No podía escribir, no podía cazar.
0: Не можеше да пише, не можеше да ловува.
1: Y fue duro.
0: И беше тежко.
2: Но пък детството ви е много интересно. Вие сте 7 деца в семейството.
0: Soy 7 en la familia, 7 hijos.
1: Sí, sí, yo creo que toda su vida fue bastante interesante y a mí me parece que tuvo bastante suerte.
0: Точно така, аз смятам, че сме имали много късмет през целия си живот.
1: Pero su carácter negativo no le llevaba a verlo
0: Но,
1: así.
0: Негативният характер на баща ми, може би му пречеше да вижда това.
1: Él era un hombre polifacético, era dibujante.
0: Той имаше страшно много таланти, беше и рисуваше много добре.
1: Периодиста,
0: беше журналист,
1: професор меркантил, професор де
0: беше
1: Derecho,
0: преподавател по търговско право.
1: Cazador, pescador,
0: ловец, риболовец.
1: Viajero, viaja mucho.
0: Пътуваше много.
1: И padre de 7 hijos.
0: И баща наистина на 7 деца.
2: Коя от тези дейности обичаше най-много?
1: Катар. Катар пердитес.
0: Да ловува пътпадъци.
1: И луго скривир.
0: Както и да пише, разбира се.
1: Аунке фуе ун буен дибуханте и ун буен професор.
0: Макар че беше прекрасно рисуваше и преподаваше също много добре.
2: Какво обичаше да прави с вас децата? Какво си спомняте от тези детски години?
1: Salir al campo, la naturaleza.
0: Обичаше да ни води на полето сред природата.
1: Fue un gran ecologista, casi el primer ecologista español.
0: Може да се каже, че беше първият защитник на природата и еколог в Испания.
1: Cinco hermanos míos son biólogos, por su influencia.
0: Пет от моите братя са биолози, именно поради неговото влияние.
2: Всъщност селския свят, природата, но и социалното напрежение на своето време присъства в неговия специфичен стил. И това го откриваме в много голяма част от произведенията му.
1: Los marginados, su amor por los oprimidos, por la gente.
0: Любовта му и привързаността му към слабите в социално отношение и към маргинализираните, точно така е.
2: Беше ли строг баща? Беше ли взискателен баща?
1: Bueno, sobre los años infantiles nuestros, los de él no los viví. Y era un padre un poco lejano porque los padres de esa generación lo eran así.
0: Беше, не беше съвсем присъстваща баща, т.е. беше твърде заета, както останалите бащи от това поколение.
1: Los padres de esa generación no contaban cuentos a sus hijos, no los bañaban,
0: бащите тогава
1: no les daban el desayuno.
0: не къпеха децата си, не разказва, не четяха приказки на децата си.
1: Pero era un buen padre.
0: Но беше прекрасен баща.
1: Y creo que le gustamos más cuando nos hicimos un poco mayores.
0: И мисля, че ни хареса повече, когато пораснахме малко повече.
2: Знаем, че гражданската война го белязва изключително силно. Какво ви разказваше за този период от време?
1: Sí, ayer me sacaron un video donde él decía que si se pudieran...
0: Вчера на презентацията на книгата се излучи едно видео, в което той самият казваше, че...
1: Medir los dañados, los que les habían hecho daño psicológicamente...
0: Пострадалите от войната физически...
1: Serían muchos más que los dañados físicos.
0: Всъщност са доста по-малко от пострадалите психически по време на войната.
1: Y él siempre decía, y lo demuestra en este libro,
0: и той винаги казваше и го доказва и в тази книга,
1: que en la guerra pierden todos, no ganan unos o ganan otros, pierden
0: todos. Че в войната всички са губещи и няма победители.
2: Това послание днес може би е много важно, защото като че ли не сме си научили уроците на историята. Така ли е според вас?
1: Exactamente.
0: Точно така е.
1: Lo seguimos oyendo. Trump cree que va a ganar.
0: Продължаваме да чуваме все същото. Тръмп иска да спечели.
2: Така е, но кажете ни.

0: за този период от време на гражданската война, който белязва и Испания като страна, как се отнася днес обществото в Испания именно към този исторически период? Защото в България, например, не си даваме сметка за тази трагедия.
1: Sobre lo que pasó entonces.
2: Yo no vivía con la guerra.
1: Аз всъщност не съм била родена още.
2: Y este libro me ha enseñado mucho.
1: Но тази книга, от тази книга научих много.
2: И que era cuestión de mentalidades distintas.
1: Всъщност това е бил конфликт на различни виждания. Ideologi.
2: Pero él nos presenta amigos, el de, por ejemplo, papá Telmo y Felipe Neri eran muy amigos y eran de bandos contrarios.
1: В книгата става дума за хора-герои, които всъщност защитават различни идеологии, но са много добри приятели. Например, Чичо Фелипе и бащата на Хервасио, татко Телмо.
2: Sus ideas eran diferentes, pero humanamente se entendían.
1: Идеологически са били на съвсем различно мнение, но са се разбирали прекрасно.
2: Y la cuestión del heroísmo nos termina demostrando que sirviendo a cualquiera de las dos causas, si lo haces con dignidad, puede ser un héroe.
1: Въпросът за героизма в книгата е много интересен, защото в крайна сметка ни показва, че от която и да е страна да стоиш идеологически, накрая можеш да станеш герой.

0: Трябва да кажем също така, че Мигел де Либес е и виден журналист. Имал е възможност да работи още през 40-те години като карикатурист и като колумнист на Ел Норте де Кастилия. Това е известно издание в Валядолид, след което да продължи да стане негов заместник, редактор и директор, което е една дълга кариера все пак в света на журналистиката.
1: Yo creo que su tiempo le dedicó mucho más al periodismo que a la literatura.
2: Всъщност смятам, че по-голямата част от времето си посвещаваше на журналистиката, а не на литературата.
1: También le daba un sueldo fijo para alimentar a la familia.
2: Освен, че му даваха твърда заплата, за да ни издържа.
1: Pero además no era una actividad contraria a la literatura, se complementaban.
2: Това в крайна сметка не е противоречеше по никакъв начин на другата му дейност, литературата. Двете дейности бяха напълно съвместими.
1: Pero dedicó mucho más tiempo al periodismo, mucho
2: más. И наистина доста повече време посвети на журналистиката.
0: Има една фраза на Мигел де Либес, според която той не се чувства като писател, а като човек, който пише. Просто пишеш човек.
1: Él decía que no era intelectual.
2: Той самия казваше, че не е интелектуалец.
1: Pero lo parecía un poco.
2: Но пък приличаше на такъв.
1: Pero es verdad que era un hombre bastante corriente.
2: От друга страна беше съвсем обикновен човек.
0: Обичаш ли шегите, обичаш ли смеха?
1: Muchísimo. Un sentido del humor enorme.
2: Имаше прекрасно чувство за хумор.
0: Кажете ни, как се развива днес фондация де Либес? С какво се занимавате? Как съхранявате паметта за вашия баща?
1: Cuando muere Miguel de Libes, Valladolid, su ciudad.
2: Когато Мигел де Либес почина, неговия град Валадолид.
1: Se volcó, le lloró profundamente.
2: Го плака дълбоко.
1: Y las autoridades decidieron crear.
2: И местните власти решиха да създадат фондация.
1: Los hijos aceptamos.
2: Децата всъщност приехме това предложение.
1: Pero una fundación es un poco como una empresa y los hijos no tenemos sangre de empresarios.
2: Да, защото в крайна сметка фондацията е нещо като фирма, като дружество, всъщност ние нямаме това в кръвта си.
1: Pero yo creo que es bueno.
2: Но аз мятам, че е много добре.
1: Ahora han creado la Casa Museo Miguel de Libes para visitarla.
2: Съвсем наскоро се създаде къщата музей Мигел де Либес, за да може да се посещава.
1: En Valladolid.
2: В Валадолид.
0: Това е вашата семейна къща?
2: Е su casa familiar.
1: No, porque mi casa era un piso y no podían.
2: Не, защото ние живеехме в апартамент и не беше удобно да се качват ученици и студенти.
1: Lo han instalado en un pequeño palacio.
2: Настаниха къщата в един малък дворец.
1: Y los estudiantes que van a Valladolid y han leído a de Libes pueden visitarlo.
2: Учениците и студентите, които посещават Валадолид и са чели Мигел де Либес, вече могат да посещават къщата музей.
0: Днес, разбира се, има и университет на името на Мигел де Либес, нали така?
1: Sí, el campus universitario.
2: Това е университетски кампус.
1: Valladolid es campus Miguel de Libes.
2: Кампусът се казва Miguel.
1: Salamanca, Miguel de Unamuno, Valladolid, Miguel de Libes.
2: Salamanca е Miguel de Unamuno, в Valladolid, Miguel de Libes.
0: Изненада ли ви факта, че толкова книги са издадени на български език, чийто автор е вашия баща?
1: No, en los países que decíamos del este. Entonces se tradujeron en Rusia, yo creo que están todos.
2: На времето доста превеждан. Смятам, че в Русия най-много от всякъде.
1: Pero sí que es una labor esta que estamos haciendo fundamental para la fundación, por eso la fundación da gracias.
2: В което в момента правим, наистина е фундаментално за нашата фундация и ви благодарим.
0: Има ли някой от вас седемте наследника на Мигел де Либес, който продължава неговото дело, продължава да пише, продължава да създава литературни произведения или да се занимава с журналистика?
1: Trabajo de ficción, de creación, no.
2: Никой не пише романи.
1: Pero tengo un hermano arqueólogo y otro biólogo que escriben libros.
2: Но има един от братята ми археолог, друг биолог и те пишат книги по тяхната тема.
0: Добре.
2: Muy bien.
0: А вие изкушавате ли се от писането?
1: No.
2: Ναι.
1: En el instituto donde daba clase de lengua,
2: γυμνάζεται където преподавах
1: και contaba muy bien las cosas.
2: Ми казаха, че изключително добре разказвам и че трябва да пиша, но не.
1: Pero nos puso el listón muy alto.
2: Прекалено висока летва сложи баща ми.
0: За да завършим вашето послание към българската публика.
2: И para finalizar esta conversación, su mensaje para el público búlgaro.
1: Espero que les guste esta obra y aunque hay muchas traducidas,
2: romана да ви хареса.
1: Todavía quedan muchas por traducir.
2: И въпреки че има много преведени книги на баща ми, остават още повече за превеждане.
0: Роден за герой. Това е романът, който можете да потърсите, публикуван от Панорама в превод на Десислава Антова, която ни помогна и сега в превода на интервюто ни с Елиса Делибес, дъщеря на Мигел Делибес, един от най-известните испански автори, романист, журналист и член на Кралската испанска академия, една от най-значимите фигури в испанската литература на 20 век. За мен бе огромно удоволствие. Благодаря ви за това участие. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
1: Час, час след 10 на вълните на радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час, час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час, час. Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видин представят Теодора Спасова. Добър ден! Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да приеме спешни социални мерки. Това заяви за Българското национално радио депутатът Антон Кутев.
2: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: По думите на Кутев, първата задача на прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
2: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Това заяви депутатът Антон Кутев. Монтират пожароизвестителни устройства в домовете на 50 жители в община Вършец. Димните детектори се поставят в къщите на възрастни и самотни хора, при които има по-голям риск от възникване на пожар. Подробности от репортажа на Любо Андреев.
3: Димните детектори са осигурени по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма Интеррег България-Сърбия. В област Монтана датчици са осигурени за общините Брусарци и Вършец. Димните детектори са напълно безплатни. Целта е да бъдат предпазени хората в домовете им, съобщи кметът на Вършец Иван Лазаров.
4: С цел превенция от пожари. Раздават се и се монтират пожарно известяващи устройства, насочени са в по-голямата си част към възрастни хора, за да могат да се сигнализира своевременно, ако има задимяване и да може да бъде така реакцията успешна и на време и да бъдат предпазени хората.
3: За монтирането на датчиците в къщите на хората съдействие оказват от община Вършец и от доброволното формирование. Уредът се поставя там, където живее възрастни човек, поясни Антон Тошев, ръководител на доброволците.
5: При задимяване, при пожар, да може своевременно да бъде известен човек, ако е заспал или е приемно през нощта, да може да се събуди и да се спаси, защото в крайна сметка на първо място човешкия живот.
3: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Традиционният фестивал на чипровските килими продължава и в днешния ден. Програмата е богата, каза за Радио Видин кметът на населеното място Пламен Петков.
6: Продължаваме с изложбите на килимите, тръгваме, помислим се и за малките, за детските конкурс, за рисунчи с чипровски килими. След това има представяне на танцови школи за финескам студио Инео Монтана, концерт на ученици от 4-то училище в град Монтана, детско бягане за купата на община Чипровци. След това имаме документална изложба на ръчен труд. След това има международен шахматен турнир за купата на община Чипровци и накрая награждаването. И имаме и театър за малочугарните, който ще е от 4 часа в историческия музей. Така че сме се погрижили да има за всички, за млади, стари, подрастващи, младежи и въобще така много богата програма за 3 дни. Но най-вече ще наблегнем на изложбите на килими, на всички, на производството на килима, на моделите на килимите и естествено и много други занаяти, традиционни български занаяти.
1: От 15 часа е награждаването на участниците във всички прояви със състезателен характер, допълни Пламен Петков. Изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова бе открита във Враца. Художничката представя 60 платна в характерния си стил на жизнерадостни и жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит.
7: Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
1: Радостина Войнова е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Шумът на цветовете е първата изложба на художничката във Враца. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушано от Виктория Клещанова? Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в Източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

0: Бихте ли си хапчетата?
1: Не.
0: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
2: Куку, куку. Антидепресин. Без лекарско предписание. Търсете в ефира на Радио Видин. Куку, куку. Стига с тия хапчета, бе хора.
3: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
4: Съдържа кукумицин, не се препоръчва за хора без чувство за хумор.
0: Слушайте Кукуруку.
4: Хайде, че започваме.
5: Здравейте, кукуруковци!
6: Здравейте!
5: Оф, колешке!
6: Какво?
5: А, значи, ядосана съм толкова много.
6: А, севте!
5: Ако намериш търкела, който ме е пуснал в България, перата ще му скубя.
6: Що?
5: Ми, вчера в музея, без да искам, счупих една ваза на 600 години. А пък така ми се развикаха, все едно е нова. Представаше си, каква е тая държава, какви са тия закони, бе?
6: Какви са тия хора? Как съм, е? Аз всичко зарязах, колешки. И пиенето, и пушенето. Мъжа си дори.
5: Мъжа пък защо?
6: Ами, защото не заслужава такова щастие като мен.
5: Абе, ти ходи ли някъде по празниците, бе, колешки?
6: Оф, колешки, по празниците отидох хотел на Хикс Хиксел.
5: О, и аз имам подобен проблем, да ти кажа. Тежа 80 кг, а съм висока 1,70.
6: То ти
5: значи
6: речи?
5: Трябва да тежа 70 кг. И сега съм изправена пред дилемата, т.е. всъщност не е дилема, и сега се чудя как по дяволите до август, когато ще ходя на море, да порасна с 10 см.
6: Няма сложно. Да ти е лесно.
5: Сложно е.
6: Да, да. Но ако искате да ви е лесно, останете с нас през следващия част.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: Новини. Когато той и написа, че я кани на среща, тя изпищя от радост, 10 минути скача върху леглото, след което му отговори: ще си помисля.
2: Ку-ку, ку-ку.
3: Невнимателната дума е като фас от цигара, изхвърлен в контейнер за смет. Тлее, тлее, внезапно избухва и пожарът обхваща целия квартал.
2: Ку-ку-ру-ку, новини.
1: Катаджи е хванал жена си с любовник, но за 50 лева си затворил очите за нарушението.
3: Ку-ку-ру-ку, новини. По-добре прави любов, отколкото война. Но защо тогава гледането на филми за война се поощрява, а за правенето на любов се ограничава?
1: Ку-ку. При правене на българско порно с медицински сестри, снимките прекъсват на всеки 5 минути, защото влиза някоя баба:
4: само да питам нещо!
3: Ку-ку-ру-ку, новини. Снаха, това е една неблагодарна, вечно хойкаща, неумеща да готви и нищо не правеща роднина на една свята жена.
5: Ку-ку-ру-ку, новини.
1: Обувките на една жена са показателни за нейните чувства. Например, ако са близо до ушите ти, значи те харесва.
3: Ку-ку-ру-ку, новини. Дъщерята на заклетия рокер ХП беше тотално разочарована, когато поиска подарък за бала 500 кубика, а баща й подари мотор.

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Часът на баба.
2: Баба да те изде.
1: Ето ги баба Лена и стама.
3: Шашконин.
4: Тука са.
5: Здравей, стамате! Погледни каква...
6: Здрасти, Лено!
5: Каква пролет е навън, какви люляци! Много харесвам люляците!
6: Люлякът ми замириса! Люлякът ми замириса в тази градинка! Искаш и да ходим двамата с тебе на разходка!
5: Айде! Ама ти нещо, как си с мозъка, бе?
6: Мозъкът ми работи като часовник, но от време на време изкача и кукулицата.
5: Ку-ку! Я кажи сега, стамате, за коя си се нагласил така, бе? Ей, коя е? Кажи! Няма дим без огън! Казвай!
6: Абе, Лено! Къв дим и къв огън! Просто съм обул чорапи без дупки!
5: Не! Я гледай как си се избръснал! Съмнителен си ми!
6: Абе, виж какво, знаеш ли, Ленче? Аз се бръсна без да се гледам в огледалото.
5: То е нищо. Моя Генко си реже ноктите, без да си сваля чорапите.
6: Ленче. На 80 сама се чувствам като студент.
5: Привличат те студентки ли, бе?
6: Не ми стигат пари за храна.
5: Ох, и на мен така. Много скъпо стана всичко. Преди яйцата бяха по 30 стотинки, а сега по 30 цента. Явно петела се е развел и ние плащаме издръжката.
6: Кукуриго мило, Алено! Каква е най-големата ти мечта?
5: Да намеря на улицата 999 хиляди евро.
6: А що не е направо 1 милион?
5: Щото да намеря на улицата 1 милион някак си не ми изглежда реално.
6: Гледи, я па почти обява в пенсионерския вестник.
5: Ква?
6: Те са да закупа олио второ потреба по възможност да е от тюфтета.
5: Без тамате ти какво си работил като млад?
6: Цял живот бех готвач.
5: Ами тогава защо не помагаш на жена ти като готви?
6: Аз вече съм пенсионер. Пенсиониран готвач.
5: Мързел.
6: Абе, чакай да ти кажа. Одеве в аптеката млад мъж пред мене така вика на аптекарката: абе, госпожо, искам да направя рекламация. Презервативите ми много се късат. Аз така подадена опашката викам: моля ви, кажете, че и много се огъват.
5: Огъбът се! Що си удъртел, стамате? За той се огъбът!
6: Кой? Аз съм неповторим любовник, Малено. Значи, която е била с мен, не е повторила.
5: Значи си неповторяем. Непоправим. Има разлика голяма. Никоя не повтаря с теб.
6: Да.
5: Одеве един дъртак, тъй като те пенсионер влиза в хлебарницата и вика на продавачката: Чедо, я ми дай 3 хляба. Тя вика: ама дядо ще ви стане корав. А он я вика: верно ли бе? Дай ми тогава 6. Оф, лелей! Всички мъже са магарета!
6: А, да, Ленче, всички!
5: А, значи и ти си магаре?
6: Да, при това най-големото!
5: А, ми тога защо Гена се омъжила за тебе, бе?
6: Виждаш ли сега как плавно преминахме към темата, че всички жени са глупови?
5: Ей, стамате! Отвратителен си, значи, веднага да обидиш.
6: Палено, ако кажеш нещо направо, започва да те гледат на криво.
5: Айде кажи сега, как е Силвестърчо? Почна ли да се учи?
6: Не обича това учене. Остави това, но се е научил да псува, бе. И аз му викам, абе, Силвестре, защо псуваш така простачки, бе? Кой те научи на тези лоши думи?
5: Мали!
6: И той вика, дядо Колета. Набе, викам, как дядо Коледа, бе? Как така, дядо Коледа? А Силвестър човека много просто. Докато оставаше подаръците по телхата, си тресна коляното в нощното шкафче.
5: Леле, стамате, ама как можем да очакваме от децата да бъдат послушни? Да виж само какво правят техните любими герои. Тарзан се прави на маймуна. Пепеляшка се прибира след полунощ. Пинокио лъжец, Аладин е крадец. Батман кара с бясна скорост, а спящата красавица по цял ден само се излежа.
6: Какво да ти кажем? Ти пропадна ли, герой? Ама оне ден учителката питала децата.
5: Не.
6: Деца, прочетохте ли под тигото? Всички мълчат. Само Мосио Вестър така нервно барабани с пръсти почина. И вика, ама госпожо, трябваше ли да го четем? А тя му вика, Силвестре, през ваканцията трябваше да прочетете потигото. А той вика, аз го преписах.
5: Леле, верно ли бе?
6: Малено, аз така го наказах за това, че се е научил да псува, да препише подигото.
5: Браво, стамате, добре си направил. Сега поне се е научил детето да пише без грешки. Ти си много умен човек.
6: Нали?
5: Твоята Гена трябва много да те уважава. Па и не само тя, ами всичките роднини, че така възпитаваш внук.
6: От всички роднини на та моята жена най-много харесвам себе си. Лено, слушай, за да ти се похвалим. Купи си крокодил за вилата.
5: Леле, съседите какво казаха?
6: Вече немам съседи.
5: Не ти трябват стамате. Пък аз си купих още един креват нов.
6: За какво ти още един?
5: Ми понеже всяка вечер, като се прибирам от дома, проверявам по няколко пъти под леглото да не би да се е скрил някой и да ме изнасили. И така много години. Затой сега си купих още едно легло, за да удвоя шансовете си. Стамате! Айде ела да ми погледнеш чешмата, бе, че нещо капе чучура там.
6: Що се не обадиш на ВИК-то да ти пратят някой водопроводчик?
5: Пак някой пенсионер ще ми пратят. Айде, лати.
6: Ленче, че те скинам.
5: Стамате, искам да ме опипваш, като как опипваш хлеба в магазин.
6: А, така, на мекиче, да.
5: Айде,
6: айде, идва. Айде, ела да одим в градинката при гюйеците. Айде.
5: Айде, кажи за люляците.
6: Ами, да замириса. Айде, бърже, че ще отмириш. Се,
5: айде на люляците, айде. В градинката, у двора.
6: Ага.

0: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.
1: Уважаеми дами и господа, на сцената излизат двете отчаяни съпруги, Ванчето и Данчето. Аплодисменти за тях!
2: Здрасти, Данче!
3: Здрасти, Ванче!
2: Как си, бе, Данче?
3: Ох, Ванче, добре, че те срещам така, да се отпусна малко. Бе, знаеш ли, така съм разтревожена.
2: Що?
3: Жоро цял ден днес не ми отговаря на съобщенията, които му пращам. Някак си почвам да се питам дали вече не ме обича.
2: Данче, това, че не ти отговаря на съобщенията, не означава, че вече не те обича.
3: Ами?
2: Може би просто прави секс с някого.
3: Ама ти веднага най-лошото си мислиш. Не може ли просто да е умрял, бе?
2: Данче, знаех си. И ти си като другите жени. Сега разбирам защо всички девойки искат да станат съпруги на богати мъже.
3: Защо?
2: Ми в действителност те искат да станат техни вдовици. Ето и аз това казвам оня ден на моя Киро. Киренце, изпи това лекарство, бе, изпи това лекарство.
3: Така
2: ме гледа и вика, чакай, бе, Ванчето, това е лекарството на кучето. Ами то викам, като види кучето, че ти го пиеш, и то ще го изпие. Защото беше малко болен.
3: Видя ли кучето, изпи
2: кучето? Ами, не иска? Не и не.
3: А пък аз онази нощ чувам някакъв шум. И така се стрескам през нощта. Спия си, нали, чувам нещо, че гърта така. Да, и аз така се стресна в съня си. Бутам го, Жоро, викам, Жоре, там във ъгъла има мишка. Добре, ми вика той. И моля ти се обърна на другата страна и пак заспа.
2: Не.
3: Обаче това си продължава да скрибуци там. И аз му викам, абе, бутам го така. Викам, абе, Жоро, абе, тя много скърца, бе. И там, охо, ами ти какво искаш сега, бе, да стана и да намажа с гресли. Айде, заспивай. Бе, викам, никакво разбиране, никакъв интерес от негова страна.
2: Да, бе.
3: Спи като пън спи. Абе, то ще се сроти таван, ще се сроти, той спи.
2: Абе, какво да ти кажа,
3: ми изядат,
2: Данче?
3: Той спи.
2: Ами ще ви изядат, като не чистиш. Той Киро е същия, бе. Оня ден го гледам така се протяга, протяга се така, нагоре, до шкафа, към шкафа, към най-горния рафт. Викам, какво правиш, бе, Киро? Ами казва, Ванче, не виждаш ли, протягам се към звездите. Ама чакай сега, викам, това е рафта с ракия, какви звезди? Вика, жена, ти ми убиваш мечтите.
3: Топа, Киро, голем мечтател се изведе.
2: Айде бе, на мечтател ми се прави.
3: Ама моя Жоро, знаеш какво ми вика?
2: Какво?
3: Казва ми, че съм пълно копие на една принцеса от известен филм. Така ми вика, така. Данче, ти си пълно копие на една принцеса от оня филм. И аз викам, така ли бе? И от кой филм? Ми от Шрек. Представяш ли се? Като детската градина. Да.
2: Абе, какво да ти кажа? И моя Киро е един несъобразителен. Аз, нали, имах рожден ден онзи ден. И той се прибира с едни цветя.
3: Браво бе.
2: Какво браво? Аз исках нещо друго да ми подари. Една златна гривна си бях харесала. Ай той вика, Ванче, за много години, жива и здрава, бъди прекрасна, си вика като тези цветя. Викам, Киро, аз мислях, че съм прекрасна като златна гривна. И той пак, не, прекрасна си като тези цветя, бе, Ванче. Несъобразителен ли той? Абе, дай други да си търсим, бе.
3: Абе, ние ще си търсим. Ама ти знаеш ли на какви попадам? Ето, аз се запознах с един сега тия дни. Излезла съм тук в градската градина на разходка с малкия, с Манол. Та с малкия, с Манолчо съм излезнала. Сме излезнали в градската градина с Манолчо. Да. И се доближава един пичаха така до мене. И ми вика, госпожо, на това хубаво дете ваше ли? И аз така, нали, знаеш, всяка майка обича да я хвалят. Гърчата ми вика, ми да, така направо разцъпна. А той, моля ти се, ми вика, а да ви дам малко материал да направите и на мен едно. Представяш ли си?
2: Данче.
3: Те, днешните младежи, нищо не стават, моля ти, материал ще ми дава.
2: Какво пък толкова, бе, Данче ти е казал? Ими важното е деца да има. Деца да има. Ти знаеш ли, че учените са открили защо щъркелите носят бебетата, а не папагалите?
3: Защо?
2: Ами защото ако ги носят папагалите, веднага ще кажат кой е баща. Така че, няма страшно.
3: Така, ама някак си ще ми се щеше някаква романтика, нещо така.
2: Романтика,
3: да пинем, да хапнем свещички, на вечеря на свещи, такива работи.
2: Само за хемороиди предлагат.
3: Да.
2: Айде да тръгваме да търсиме по някой друг.
3: Айде, може да ни излезе късмет.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Както вече знаете, в Видин се предлага необичайна услуга.
2: Стихове по поръчка, хубави стихотворения за сватби и погребения.
1: Кой поръчва? Какво поръчва? Защо поръчва?
2: За всякакви поводи. Весели, много весели и не много весели.
1: Горещи, поетични репортажи. Само в Кукуруку.
3: Здрасти, колежке!
4: Здрасти! Дай тая чанта да я махна, да седнеш тука на стола.
3: А постави я на стола, бе! Тък му върху нея ще сложа моята. А ти се мръдни малко, ще седна до теб.
4: Е, айде, добре, заповядай.
3: Е, мръдни се малко, де!
4: Е, накрая съм!
3: Кво накрая? Едното ми дупе във въздуха.
4: Е, то и аз на една дупе седя.
3: Леле, видя ли какво стана?
4: Какво?
3: Ми дебели сме, какво?
4: Да, бе. Аз като си седя сама, никак не съм дебела. Стига си ми пейката тъмън.
3: Стига ти, да. Ама цялата пейка.
4: И какво да е?
3: И какво? Во-кво? Такова? Дебели сме и трябва да направим нещо.
4: Да, да си купим още една пейка.
3: Може и така.
4: Що ти друга идея ли имаш?
3: Ами имах. Обаче няма любов между мене и диетите. Няма.
4: Абе я не се излага и диети. Има и други начини.
3: Е, какви?
4: Мантри.
3: Кво?
4: Мантри, бе. Със слово да се гонят килограмите.
3: Ето това е моето. Ама как?
4: Ето така. Слушай.
5: Господине, аз съм проклета.
6: Как? Защо?
5: Не като характера, буквално.
6: Как буквално?
5: Проклятие тегне над мен.
6: Интересно, значи сте прокълната?
5: Прокълната, да. От мига, в който съм се родила.
6: А, така, че кой така ще прокълна едно бебе и за какво му да го прави?
5: Кръстницата ми. Злобна и дебела софиянка.
6: Ама защо?
5: Не знам, но проклятието е дошло с името ми.
6: Много интересно, за първи път чувам. А какво ви е името?
5: Вела.
6: Има име като име. Не виждам какво да му, пък и хубаво име, сериозно.
5: Ето какво му е. Знаете ли народната песен за Вела?
6: Не се сещам.
5: В нея се пее така. От нашето село, мамо, най-обичам Вела.
6: И какво? Не разбирам.
5: Най-обичам Вела, мамо, оти е дебела. Оти е дебела. Вела дебела. И край. Присъда.
6: Чакайте. Вие не сте дебела. Имате си, как да кажа, всичко си имате. При това точно където трябва, да.
5: Имам където трябва по три.
6: Ами, какво да се прави? И аз като ме гледате не съм толкова колкото изглеждам, обаче два кантара струших, защото съм набит.
5: Ще ви набия и аз, както ми е причерняло. Не съм дошла да ме занимавате с себе си и с вашите кантари.
6: Казайте как да помогна.
5: Със слово.
6: Разбира се, това е мой инструмент, но как по-точно?
5: Ще ми напишете заклинание. Заклинание, което да прекоси време и пространство, да се върне в миналото и да отмени проклятието.
6: На софиянката?
5: Да, на кръстницата. Тя, впрочем, е наказана за това.
6: Как? Кой?
5: Справедливата ръка на съдбата. Колелото на фортуна.
6: Ами, разкажете какво е станало?
5: Станало е 130 кила. Това е станало. И двамата и сина, и те са по толкова.
6: Ами, това може да си е по наследство.
5: Няма значение. Искам слово за премахване на... на това тук. Чакайте да се разкопчая. На тия... и от двете страни. И е тук. Е, тук може и по-малко, че не се вижда много. И най-много... Ето това.

0: че то това, това аз като мъж да ви кажа, това ви е чарът, бе, госпожо.
1: Вие знаете ли как се мъкне той чар по стълбите, а? И как му се намират дрехи, а? А как се изхранва, знаете ли, а?
0: То за изхранването има диети. Вие с диета пробвахте ли?
1: Пробвах аз. Ама щях да умра. Първо една нисковъглехидратна. Ама понеже много ми падаше кръвното, паралелно почнах тая на тюкан с мръвките. Нох. А после една колежка ми каза, една много лесна, на принципа на разделното хранене, че почнах и нея.
0: И как, коя подейства?
1: Смисъл?
0: С коя диета издържахте най-дълго и от коя свалихте най-много?
1: Не само, че не свалих, ами качих 7 кила. Ето ти е тук. Пипнете, пипнете ме!
0: Няма нужда, няма
1: нужда.
0: Няма нужда. Момент, а с коя диета най-дълго се борихте? Кажете, че и аз трябва да...
1: Как най-дълго? Мя всичките паралелно ги карах. Само нисковъглехидратната я почнах 2 дена преди това.
0: Всички диети едновременно?
1: Ми да. Че то иначе щях да умре от глад, бе, да пукна.
0: И казвате, качихте?
1: Не ми напомняйте. Но вече знам откъде са.
0: Ето и разделното хранене и дюкан, ясно откъде са.
1: От името са. Вела дебела. Нали схващате? Така че сега ми напишете нещо пак за Вела. Ама дето да е слаба. И аз ще си го закодирам. И така ще отслабна.
0: Как ще си го закодирате?
1: Като мантра. Ще си го повтарям и на клетъчно ниво тялото ми ще го приеме за истина.
0: Разбрах. Чакайте да помисля малко.
1: Айде, мислете по-бързо, че съм гладна.
0: Оле ли?
1: Мислете.
0: Добре. Слушайте сега.
1: Слушам.
0: Вела не е дебела. Вела е изтънела, Махайте се килограми, че от вас са само драми. Бягайте и ви, сланини, бягайте при зли роднини. Кръстницата Софиянка, таз проклета пепелянка, да си ободе сигла, 130 кила. Че да изтъне Вела, вече да не е дебела, да здобие снага тънка, че тогава да спре да мрънка. Вела няма целулит, Вела с нрав открит, Вела не е дебела, Вела е изтънела.
1: Така.
0: Това последното повтаряте няколко пъти.
1: Ама кога? Преди или след хранене?
0: Вместо хранене, госпожо Вело, сядате в някое кюше и каканижете. И не си помислите за храна. В който момент си помислите за паржола или за тортичка, или дори за някой бомбон, ще ви върне всичко навсякъде.
1: Благодаря ви много. Ще има ефект, убедена съм.
0: Довиждане.
1: Довиждане.
0: Добре.
1: Айде, че много съм гладна.
0: Добре, отивайте да си да рецепирате. Добре. Малей, луда жена, бе. Какво не си харесвам, не разбирам. Обаче дано пак се обади, че ако това действа, ами и аз ще си напиша и за мен такова, бе. Например, богин е поет. Богин е атлет. Богин е поет. Богин е атлет. И така.
2: Жопа! Растет. У Ани Кузнецовой уже 18-й год. Жопа растет. У Ани Кузнецовой и в любви не везет. Что она только не делала, после 6 не ела, ла-ла-ла, на тренажере.

0: 400 тысяч юаней. Тогда снизойдет к ней Будда, и с Аней случится чудо, и жопа пройдет у Ани Кузнецовой. Меньше чем через год жопа пройдет у Ани Кузнецовой. И в любви повезет. И с нею такое там делали, пронзали горящими стрелами, травили бенгальскими тиграми, кололи китайскими иглами, кормили ее тараканами, будили ее барабанами, бросали в берлогу с медведями. И вот однажды заметили, что жопа растет у Ани Кузнецовой. Впустую потрачен год, жопа растет у Ани Кузнецовой. И в любви не везет. И знаете, что Аня сделала? Иначе на жизнь посмотрела, ла-ла-ла. Решила начать все сначала, и вскоре любовь повстречала. Влюбился в нее без остатка он, со всеми ее недостатками. Девчонки, запомните главное: жопа в жизни не главное. И дочка растет у Ани Кузнецовой. Скоро исполнится год, дочка растет у Ани Кузнецовой. Но и жопа растет. Спасибо.
1: Радио Видин. Винаги с вас.
2: And you'll see we'll be uniformed and everything, the things that everybody got away from. And this is show business.
3: Бихте ли си хапчетата?
4: Не?
5: Айде бе! Не ме ли да слушате, че трябва да метем?
6: Я не си лепи дъската там и не плюй семки по пода. Всичко вижда!
5: Трябва да метем!
7: Готови ли сме?
8: Колешке, колешке, да ти кажа. Абе тези кремове, които ги продават, всичките дневни и нощни кремове са абсолютна измама. И откъде ще знае един крем колко е часът? Та дали е дневен или нощен?
9: Е, ма колешке, ти за какви неща си мислиш? Аз най-се дразня, когато всички имат пеперуди в стомаха, а аз свинско с зеле, крем карамел и сутляш. А те пеперуди в стомаха, моля ти си.
8: Е, така е, хубаво е да си влюбен. А при мен само несподелена любов. Ти знаеш ли какво е несподелена любов?
9: Не.
8: Да видиш страхотни обувки и да няма твоя номер. Представаш ли си?
9: Прав си.
8: Толкова е гадно.
9: Ама колешке, много е труден живота на жените.
8: Да, особено за мъжа, на кубавите като нас.
9: Да, за мъжа някак си е достатъчно да знае, че в него вярват. За жената трябва да знае, че я обичат. И че е красива. И че тези дънки не я правят дебела. И че не е дебела. И че няма коремче. И също, че е сладкище. И за какво си и коментирал поста на оная. И всичко по дяволите трябва да знае жената. Е как да е щастлив.
8: А, така. И аз да ти кажа, искам мъж, който да ми подари криле, че тази метла вече ми протри ми дънките тази метла.
9: Ми да.
8: Да летя на нея, искам крила.
9: Така е. Аз да ти кажа вече, ето пролетта, виж как ни се отразява и почваме да си мечтаем и такива едни желания да ни идват. И затова желаем на всички ви да намерите забравени пари в пролетните дрехи. Ама много пари.
8: Адано, адано. До кукурукане!
9: Чао!

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
4: Слушайте BFM Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде.
4: До петък ще имаме ново правителство.
3: Не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. Не, и той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
3: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
2: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
5: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
2: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
6: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
2: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
7: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
2: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсне пътя Пампорово-Смолен и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място, обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
8: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
2: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимитъм, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините, Мерин Тенев.
2: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинския президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16.15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 във Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-често значителна облачност, а не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация, временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между 3 автомобила. Ранени са 3 души, 2 водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликраище-Куцина в района на Поликраище е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: Време е да се потопим в света на регионалния, националния и световния спорт. Вие сте на вълните на Радио Видин. Клуб Спорт продължава до 18 часа. Музиката избира Илян Иванов. Моето име е Георги Жиков. Синя България е в екстаз. Левски е шампион за 27-ми път в своята история. Точно 17 години бяха необходими на сините фенове, футболисти и ръководители, за да могат отново да се нарекат гордо шампиони на България. Триумфът дойде след минимален, но заслужен успех с 1-0 над втория в класирането ЦСКА 1948 пред претъпканите с над 18 000 зрители трибуни на стадион Георги Аспарухов. Останете с Клуб Спорт, очаква ви още много актуална спортна информация.

0: футбол.
1: Синя България в екстаз, Левски е шампион на страната за 27-ми път в своята история. Точно 17 години бяха нужни на сините, за да могат отново да се наричат гордо шампиони на България. Триумфът дойде след минимален, но изключително заслужен успех с минималното 1-0 над втория в класирането ЦСКА 1948 пред препълнения стадион Георги Аспарухов. Хулио Веласкес, наставникът на новия футболен шампион, коментира огромния успех, постигнат с постоянни игри през настоящия сезон.
2: No, obviamente hoy no puedo decir nada relacionado con lo de que faltan cuatro partidos porque gracias al trabajo de los jugadores y al apoyo de los aficionados lo hemos conseguido ya matemáticamente.
3: Днеска няма да чуят от мен, че остават 4 мача, защото благодарение на футболисти и публиката вече математически сме се...
2: Aprovechando su pregunta...
3: Y si es cuando disposo mi vaso de opros...
2: Me parece una absoluta barbaridad lo que han conseguido estos jugadores.
3: Наистина ми се струва невероятно това, което постигнаха играчите.
2: Ganar la liga con los puntos que llevamos de ventaja faltando 4 partidos para el final del campeonato me parece que es extraordinario lo que ha hecho este equipo, estos jugadores.
3: Това, което направиха, точките, които сме напред да спечелиме по този начин шампионата, наистина ми се струва невероятно това, което постигнаха тези футболисти.
2: Por lo tanto, bueno, la valoración del partido es que considero que hemos merecido la victoria sin ninguna duda.
3: А относно хода на матча, мисля, че днешния матч абсолютно заслужихме победата.
2: Y a partir de ahí, pues súper, súper feliz por los jugadores.
3: Много, много щастлив за играчите.
2: Por los aficionados.
3: Феновете.
2: Por los trabajadores del club.
3: Служителите на клуба.
2: Por el staff técnico, médico, todas las personas que están en el día a día.
3: Por технически, медицински штаб, всички, които са всеки ден с нас в отбор.
2: Y aparte de esa felicidad, muy, muy agradecido a todos.
3: И освен цялото щастие, много благодарен на всички изброени.
2: Por la implicación y el compromiso desde el primer día.
3: За отношението и начин, всичко, което показах от ден първи.
2: Cuando firmé en este club, una de las motivaciones que me llevaron a firmar es poder estar en disposición de vivir días como el de hoy.
3: Когато подписах с този клуб, именно и това беше едно от нещата да изживея момент като днешния.
2: Es que considero que es ganar una liga, es ganar un título.
3: Считам, че да спечелиш едно първенство, една титла.
2: Pero hay que ponerlo en contexto.
3: Но трябва да погледнеш от всички страни.
2: Es una barbaridad. Aparte de llevar el club, llevaba 16 años sin ganar, si no recuerdo mal.
3: Нещо невероятно и странно, ако искате, защото освен толкова години, 17 без титла...
2: Pero es que los 14 últimos los ha ganado el mismo equipo.
3: 14 от последните един и същ шампион.
2: Entonces eso es algo que obviamente se sabe en España, en Francia y en cualquier país del mundo.
3: А това е известно в Франция, Испания, която е държава по света.
2: Entonces, bueno, el ser capaces de cortar esa hegemonía creo que tiene mucho mérito por parte del equipo de los jugadores.
3: Да покажем, че сме способни да прекратим тази хегемония, изключително заслужена висока оценка и виновни си
2: играчи. Cómo se ha cortado.
3: И по начина, по който го направих.
2: Con personalidad, con carácter.
3: С характер, с присъствие.
2: Y siendo muy, muy consistentes desde el inicio de la temporada.
3: Много последователни, още от началото на сезона.
2: Yo creo que como el ejemplo más claro es, bueno, pues... La posición que ostentamos en la tabla, pero la diferencia de puntos que hemos logrado.
3: Най-големия пример, за което е не само, че завършваме на първо място, а и точковата разлика, с която го правим.
2: Y ganar una liga faltando 4 jornadas. Me parece una auténtica barbaridad lo que ha conseguido este equipo.
3: Нещо наистина невероятно и наистина лудост. Тази лига да е спечелен по този начин, че ти
2: хръзваме. Супер цели por los jugadores, repito, por los trabajadores, por los aficionados y muy orgulloso y muy agradecido.
3: Много щастлив, още да не повтарям, за всички служители в клуба, за играчите и много горд.
1: С победа, която ще остане в историята на клуба, Левски официално си върна шампионската корона в България. Минималният успех с 1-0 над ЦСКА 1948 във втория плейофен кръг от първата четворка на ФБет Лига не само затвърди доминацията на сините през сезона, но и узакони тяхната 27-ма титла в българския елит. След последния съдийски сигнал емоциите на Герена бяха повече повече от кръсноречиви, а изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров говори за пътя от ръба на фалита до върха, за силата на колектива и за ролята на феновете в този дългоочакван триумф.
0: Аз знам каква е емоцията, защото са ми изпитвали като футболист и като ръководител. Последната титла е, бях спортен директор, така че вкуса на победата и на титлата ми е познат. Няма нищо чуждо за мен. Първо, ние направихме един добър колектив и това, че днес станахме шампиони, е плод благодарение на всички футболисти, на целия треньорски екип, на цялото ръководство на футболен клуб Левски и благодарение на нашия 12-ти играч, нашите фенове, които ни повярваха, когато застанахме в най-трудните моменти, които Левски е имал през историята си. Вие знаете, че Левски беше на крачка от фалита. Но когато си повярваме и хора, които разбират от футбол и благодарение на нашите привърженици, които ни подкрепяха и повярваха в нас, шапка свалям, благодарим.
1: Като напълно заслужено определи титлата Георги Костадинов, който е капитан на Левски.
4: Смятам, че еуфорията е голяма, еуфорията е заслужена. Минахме през много тежки изпитания. Преди година и половина Левски бе един отбор раздиран от проблеми, един разделен отбор. Днес видях пълен стадион, видях много лица, усетих любов, усетих подкрепа, усетих обединение. Това е най-голямата награда, по-голяма награда дори от тази титла, която спечелихме. За мен най-трудният и най-ключов момент бе преди началото на първенството, а именно мачовете с Берчева. Това бе най-повратният момент за този отбор, тъй като с тези мачове, които направихме в Европа, цялата синя общност повярва в нас и застана зад нас. Това нас ни укрели и постигнахме серия от много добри резултати и много добра игра. Ако не бяхме започнали по този начин в европейските мачове, днес нямаше да санираме това място. Ами, зависи от коя перспектива ще го погледнете. Аз съм убеден, че много хора в началото на сезона са вярвали, че това ще се случи. Това си коментирахме при малко с американата с Марто Луков, че от началото на сезона повтарям, че бъдем шампиони. Така че човек на първо място трябва да си вярва. Трябва да повярваш в това, че мога да сбъднеш мечтата, трябва да повярваш в себе си, в човека до теб и в колектива. Смятам, че тази титла ще се помни дълго, тъй като ние постигнахме въпреки доста по-малкия бюджет от нашата конкуренция и тъй като бяхме в позиция, в която, както казах в началото, нямаше го това обединение.
1: А сега да се върнем и към събитията на терена, където в 71-та минута Левски проби червената защита. Отбраната на ЦСКА 1948 не се справи с центрирана топка в наказателното поле, където Андре Хофман и Лаша Двали не се разбраха. Топката попадна в краката на Марко Доганджич, който с мощен удар даде аванс за Левски. Това бе и неговият дебютен гол с синия екип. Интересен факт е, че друг играч с номер 45, който разбира се не е особено традиционен за футбола, отбеляза последния шампионски гол в историята на клуба на 31 май 2009 година, когато бившият капитан на сините Владимир Гаджев се разписа с дебютен гол в първенството срещу Миньор Перник за крайното 1-1, което тогава донесе 26-та титла, останала последна за рекордните за синия клуб 17 години пауза. Този син триумф пък донесе край на 14-годишната хегемония на Лудогорец в българския футбол.

0: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
1: Всяка неделна вечер след 20 часа. В свободна зона по радио Видин.
0: С мен Наталия Николова.
2: Посоките на делника.
3: Нека заедно ги начертаем.
2: От понеделник до петък.
3: От 7.30 до 11.
2: Посоките на делника по радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Клуб Спорт по радио Видин.
1: Българският щангист Карлос Насар се завърна в родината след спечелването на четвъртата си европейска титла на първенството в Батуми, но погледът му вече е насочен към следващото голямо предизвикателство – световния шампионат. Насар, който триумфира в категория до 47 кг, пристигна на летище Васил Левски в София, където беше посрещнат от близки фенове и представители на институциите, сред които министърът на спорта Димитър Илиев. Насар бе откровен, че европейското първенство не е било върха на възможностите му.
2: Радвам се, че имах публика в Грузия, радвам се, че вие сте тук да ме уважите и със сигурност е едно голямо уважение, че министър на спорта дойде, че госпожа Дашева присъстваше на самото състезание и за мен това означава много. Не само и да заминем, той помогна и за нашата подготовка. Ние няколко месеца преди това се подготвяхме много добре. Успяхме да се подготвим добре за това европейско и за това донесохме и толкова медали. Ами честно казано, това не е едно от трудните състезания. Така да се каже, заучено положение беше повечето време. Но е една стъпка напред към следващите ми цели. Ами да, може да се каже, че една идея на по-ниски обороти карахме на това състезание, но пък не бях и толкова подготвен, колкото друг път. Ами да, имаше липса на конкуренция, макар че арменецът направи едно доста стабилно класиране, с доста стабилни резултати, но на световното първенство далеч няма да бъде така и ние трябва да сме готови за по-високи резултати. Ами не, просто от бързане. В залата за загряв, когато съм последен, има един такъв период, че дълго време въобще не пипам щангата и само стоя и чакам да дойде моя ред за опити, тъй като по някой път се получава така, някой пропуска тежести, журито спира времето, за да може да прегледа други опити и това мен ме забавя. Доста време не бях пипал въобще щанга в залата за загрявка и изведнъж излизам на 210 кг, макар че пак си ги вдигнах, аз не съм ги изпуснал и просто ми свириха фал. Може би се дължи на това, че вече бях европейски шампион, вече ме беше обляла еуфорията, бях, така да го кажа, се отпуснал. Със сигурност можех още да вдигна още килограми, но явно тези 223 не са предназначени за това състезание и 183.
1: Припомням, че България приключи европейското първенство с общо няколко отличия. Титли за Насар и Ангел Русев, сребро за Иван Димов и бронзови медали за Христо Христов и Бояна Костадинова, което затвърди позициите на нашата страна сред водещите сили в европейските щанги.

0: Клуб Спорт по радио Видин.
1: Никола Цолов записа втората си победа от началото на сезона в автомобилната Формула 2, след като спечели изключително оспорвана надпревара с Лоренс Ван Хупен в спринтовото състезание от Гран-при на Майами. Българският пилот бе първенец и в основното състезание в Австралия. Цолов пък е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с 9 точки именно на Ван Хупен. Българинът започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Майами, но както се казва, всичко е добре, когато завършва добре. След минути пък са новините в 16, които ще чуем от Теодора Спасова, а Клуб Спорт продължава до 18 часа. Thank you.

0: хубавата музика! Тупр-пъп-тупр! Всяка неделя от 19 часа.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
1: Обеща едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: часа. Новините на Радио Видин представят Теодора Спасова. Добър ден! Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви пред Българското национално радио, че екипът му е изготвил важните по плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизирана антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани в Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие за правосъдието, каза още Янкулов. Освен законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет. Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на сроковете, по-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов, относно избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор. 600 димни детектора ще пазят от пожар възрастни и самотно живеещи хора в Северозападна България. Устройствата се осигуряват по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съобщават от Министерството на регионалното управление и благоустройството. Финансирането е за 7,2 милиона евро. Мярката е насочена към възрастните и самотно живеещи хора, а целта е домовете им да станат по-безопасни. Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусар и Вършец. Предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна Баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в община Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион. Освен монтаж и проверка на системите, потребителите се запознават с работата им чрез специално разработени информационни брошури, допълват от Регионалното министерство. Заместник-кмета на община Враца Александър Владимиров поема нова роля в администрацията, съобщават от местната управа. Информацията допълва Жоро Александров.
2: От понеделник, 4 май, той ще бъде съветник на кмета Калин Каменов. Досегашните задължения и отговорности на Владимиров в администрацията, свързани с спорт и култура, ще бъдат разпределени между останалите му колеги. Напомням, че досега в община Враца имаше 4 заместници на градоначалника Каменов. Това са Петя Долъпчиева, което отговаря за образованието, Вероника Ценова с ресори младежки политики, здравеопазване и социални дейности, и инженер Цветан Стойчков, който отговаря за строителния сектор. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Среща дискусия с директора на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България Таня Михайлова и журналиста Георги Милков ще се проведе във Видин на 8 май. По време на нея ще бъде представена и съвместната им книга «Либийският случай. Всички дипломатически средства», каза за Радио Видин съавторът Георги Милков.
3: Книгата «Либийският случай» всъщност наистина е доста по-различна от другите две, които съм писал. Още повече, че тази книга е по-скоро с мой принос, не бих я нарекал моя книга. Има доста работа по нея, която съм свършил, но това е общ проект и в този проект са включени наистина невероятни свидетелства, които са събрани относно дипломатическите усилия, които през годините между 1999 година началото, когато възниква проблема с българските медицински сестри, които са арестувани, задържани по-късно и осъдени на смърт в обвинение, че са заразили с вируса на СПИН повече от 400 либийски деца нарочно, и 2007 година, когато те са освободени.
1: Началният час на срещата е от 11.30 часа в културен център Жул Паскин. Поради ограничения брой на местата е необходима предварителна регистрация до 12 часа на 7 май. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушаме от Виктория Клещанова.
4: Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в Източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Белотинци-Ружинци поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Това бяха новините в 16 часа. Останете с Георги Жиков и Клуб Спорт.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: Левски София триумфира с трета поредна титла в волейболното първенство на България при мъжете, така че вчерашният ден беше изключително успешен за всички сини привърженици. В четвъртия матч от финалната серия сините, които се наложиха драматично с 3 на 2 като гости на Нефтохимик 2010 отново пред препълнена зала с близо 1000 зрители. Така Левски стана шампион за общо 18-ти път в клубната си история и завършва сезона с втори трофей след триумфа с Суперкупата по волейбол. Вие сте с Радио Видин и Клуб Спорт. Илян Иванов избира музиката, аз съм Георги Жиков.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Basketball.
1: Вирабаскет е готов за първия финален двубой на група в регион Запад срещу баскетболния клуб на Хасково. Матчът е днес в спортна зала Фестивална в край Дунавския град. Видинският отбор заслужава първото място, каза председателят на клуба Людмил Радулов. С него разговаря Стефка Павлова.
2: Готови сме, очаквам финал, смятам, че е заслужен за отбора. Стопля целия сезон играхме доста убедително. Последния матч също го спечелихме доста убедително срещу състава на Левски. Хасково са непознат отбор, доста добър отбор, с опитни състезатели, имат и по-млади, които ги налагат. Очаквам трудна серия плейофна. Всички са в готовност, имаме някои леки проблеми с състезатели, но спорта е съпътстван от контузии. Не би трябвало да се оправдаваме с контузени състезатели и това са очаквани неща. Нямаме големи проблеми, но някои малки контузии се обаждат при някои състезатели и всичко е нормално. С оглед целия сезон, първо искам да им благодаря на видинчани, защото през целия сезон бяха плътно до нас, подкрепяха ни. В началото на сезона играехме по-зле в къщи, отколкото навън като гости, но въпреки всичко те не спряха да ни подкрепят през целия сезон. Разбира се, канеги в неделя за регион. Това ще бъде последна финална серия. 2 от 3 се играе. Домакинското предимство е за Вирабаскет. Играеме първи матч в Видин, след това отиваме в Хасково. А ако са една на една срещите, се играе трета среща. До 2 победи се играе финалния плейоф. Дано да ни подкрепят в неделя, да завършим региона подобаващо за играта през целия сезон. Мисля, че заслужаваме първото място. Дай Боже да имаме късмет. И вече сме се класирали за финалната четворка, която ще се играе във Велико Търново. В зависимост от това на кое място останем в региона, тогава ще определи съперника за националните финали, които където се събират финална четворка, четирите най-силни отбора в България от изтока и от запада.
1: По-малко от час остава до официалния старт на матча, а реваншът пък ще се играе на 10 май в Хасково.

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Час, час след 10 на вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час, час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час, час. Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.

0: Club Sport по Радио Видин.
1: Денвир им постигна убедителна победа с 8 на 2 като гост на Ювентус Малчика в матч от 19-я кръг на Северо-Западната трета лига. И през есенния полусезон видинчани доминираха над същия съперник, печелейки с 6 гола разлика, но без да допуснат попадение. Головата фиеста на стадион Георги Кърчев започна в 12-та минута, когато Радослав Захариев откри резултата. 5 минути по-късно брат му Деян Захариев удвои аванса на гостите. В 32-та минута Кристиан Аначков намали от дуспа, но само 2 минути след това Мартин Николов възстанови преднината от 2 гола за Бдин. След почивката видинчани продължиха да диктуват темпото. Денис Димитров се разписа 9 минути след подновяването на играта, а в 62-та минута Мартин Николов направи резултата 1 на 5. Домакините върнаха още едно попадение чрез Мартин Милков в 68-та минута. До края на срещата обаче гостите бяха безапелационни. Радослав Захариев реализира в 74-та минута, а 9 минути по-късно оформи своя хетрик. В заключителните минути Мартин Николов също стигна до хетрик, оформяйки крайното 2 на 8. След успеха Бдин затвърди третото си място в класирането с актив от 40 точки. В следващия кръг тимът приема втория Локомотив Мездра. Двобоята е насрочен за събота 9 май от 18 часа на стадион Георги Бенковски.

Железничарите, водени от Николай Нинов, пожалиха като че ли гостите с оглед събитията, случили се на терена, тъй като можеха да бият по-изразително беззъбите гости. Христо Иванов откри резултата за домакините в 25-та минута, като завърши самостоятелен пробив от ляво с гол. Васил Калюянов реализира второто попадение в 79-та минута и така оформи крайния резултат. След тази победа мездричани остават на една точка след лидера Академик и на 9 точки пред третия Бдин. За клуб Спорт на Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.

0: футбол.
1: Боте Враца остави Спартак Варна в зоната на изпадащите, след като побери Соколите с 2 на 1 в среща от втория кръг на плейофите за оставяне в родната първа футболна лига, допълва Жоро Александров.
2: След равенството от 1 на 1 срещу Славия в предишния матч и успеха в събота, врачани оглавиха групата на изпадащите с актив от 42 точки. На дъното пък е Монтана с скромни актив от 21 пункта. Ботев започна вихрено домакинството си и до 13-та минута вече имаше комфорта на аванс от 2 чисти гола. Първо в 9-та минута Мичин Тело откри резултата след заучено положение и асистенция на Марин Петков. Само 4 минути по-късно домакините нанесоха втори удар. Центрирана отляво създаде суматоха в наказателното поле на варненци, а

Мимо Уоро се възползва от грешка в защитата и реализира дебютното си попадение с зеления екип. След силното начало темпото остана високо, като в 19-та минута врачани създадоха нови опасности, но не стигнаха до трети гол. До почивката Даниел Генов и Уоро пропуснаха нови добри възможности да увеличат преднината. След паузата гостите опитаха да реагират, но ударите им не намериха целта. В 49-та минута Даниел Генов беше близо до трето попадение за Ботев, след като от пряк свободен удар максимално затрудни вратаря на гостите Виктор. В 68-та минута Спартак получи дуспа след наивно нарушение на Илия Юруков в наказателното поле, а Цветелин Чунчуков беше точен от бялата точка и върна интригата в матч. До края на редовното време и 4-минутното продължение домакините не допуснаха напрежение пред собствената си врата и за радост на публиката си добавиха нови 3 точки към своя актив. Спартак пък остана с 27 пункта и вече е част от отборите, които директно изпадат във втора лига. За Клуб Спорт на Радио Видин от Враца, Жоро Александров.

0: Klub Sport. Formula 1.
1: Формула 1 и организаторите на Гран При на Майами взеха решението да променят началния час на днешното състезание, за да дадат по-голям шанс на надпреварата да се проведе предвид очакваното лошо време във Флорида. Оригинално тя трябваше да стартира в 23 часа българско време, но след дискусии началният и час беше изтеглен за 20 часа. Началният час на основното състезание в Формула 2 пък, което трябваше да стартира в 19:30 наше време, също е променен. И сега то започна в 16:25. До новините на Радио Видим пък остават около 10 минути. Теодора Спасова ги представя. Ние продължаваме в минутите след 17.

0: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
2: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър ден! Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранно сътрудничество между София и Ереван. Монтират пожароизвестителни устройства в домовете на 50 жители в община Вършец. Димните детектори се поставят в къщите на възрастни и самотни хора, при които има по-голям риск от възникване на пожар. Подробности от репортажа на Любо Андреев.
2: Димните детектори са осигурени по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма Интеррег България-Сърбия. В област Монтана датчици са осигурени за общините Брусарци и Вършец. Димните детектори са напълно безплатни. Целта е да бъдат предпазени хората в домовете им, също и кметът на Вършец Иван Лазаров.
3: С цел превенция от пожари, раздават се и се монтират пожарно-известяващи устройства, насочени се в по-голямата си част към възрастни хора, за да могат да се сигнализира своевременно, ако има задимяване и да може да бъде така реакцията успешна и на време и да бъдат предпазени хората.
2: За монтирането на датчиците в къщите на хората съдействие оказват от община Вършец и от доброволното формирование. Уредът се поставя там, където живее възрастният човек, поясни Антон Тошев, ръководител на доброволците.
4: При задимяване, при пожар, да може своевременно да бъде известен човек, ако е заспал или е приемно през нощта, да може да се събуди и да се спаси, защото в крайна сметка на първо място човешкия живот.
2: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Заместник кметът на община Враца Александър Владимиров поема нова роля в администрацията, съобщават от местната управа. Информацията допълва Жоро Александров.
5: От понеделник, 4 май, той ще бъде съветник на кмета Калин Каменов. Досегашните задължения и отговорности на Владимиров в администрацията, свързани с спорт и култура, ще бъдат разпределени между останалите му колеги. Напомням, че досега в община Враца имаше 4 заместници на градоначалника Каменов. Това са Петя Долъпчиева, което отговаря за образованието, Вероника Ценова с ресори младежки политики, здравеопазване и социални дейности, и инженер Цветан Стойчков, който отговаря за строителния сектор. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Отпускането на 36 000 евро за ремонт на покрива на православен храм Успение Богородично в село Габаре одобри Общинския съвет в Бяла Слатина. Решението бе взето по предложение на заместник кмета инженер Тихомир Трифонов. В докладната си той посочва, че кметът на селото и църковен настоятел Елена Василева е информирала, че храмът не е ремонтиран от години и е в лошо състояние. Има изгнили гради на покрива, има изчупени керамиди, увредени са тавани, стенописите и част от конструктивните елементи. Съветниците решиха финансирането да бъде осигурено от предходен остатък от продажба на общински имоти от населеното място. Среща дискусия с директора на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България Таня Михайлова и журналиста Георги Милков ще се проведе във Видин на 8 май. По време на нея ще бъде представена и съвместната им книга «Либийският случай. Всички дипломатически средства», каза за Радио Видин съавторът Георги Милков.
6: Книгата «Либийският случай» всъщност наистина е доста по-различна от другите две, които съм писал. Още повече, че тази книга е по-скоро с мой принос, не бих я нарекал моя книга. Има доста работа по нея, която съм свършил, но това е общ проект и в този проект са включени наистина невероятни свидетелства, които са събрани относно дипломатическите усилия, които през годините между 1999 година, началото, когато възниква проблема с българските медицински сестри, които са арестувани, задържани по-късно и осъдени на смърт в обвинение, че са заразили с вируса на СПИН повече от 400 либийски деца нарочно. И 2007 година, когато те са освободени.
1: Началният час на срещата е от 11.30 часа в културен център Жолпаскин. Поради ограничения брой на местата е необходима предварителна регистрация. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушаме от Виктория Клещанова.
0: След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд, ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с Георги Жиков и Клуб Спорт.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: И така, започваме с новина от последните минути. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан, и така защити титлата си от миналата година. Момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова не започнаха по най-добрия начин състезанието. Допуснаха грешки в квалификациите, които им отредиха 6-то място в пресявките. Въпреки това българките успяха да намерят място сред отборите, достигнали до крос битките за титлата в многобоя, където след страхотно представяне, напълно заслужено спечелиха златото. Вие сте с Клуб Спорт, музиката избира Илиян Иванов, аз съм Георги Жиков.

0: futebol. Софийският грант ЦСКА практически спаси измъчения си до този момент сезон, класирайки се на финала за Купата на България. Червените завършиха 0-0 в среща реванш от полуфиналите срещу шампиона Лудогорец и след успеха преди седмица с 2-1 в Разград ще спорят за трофея с Локомотив Пловдив. Отпадането на разградчани пък значи, че те ще останат без титла или купа за пръв път от 15 години. Също така поражението от ЦСКА поставя въпроса под въпрос участието на досегашния футболен хегемон в Европа през следващата година. Да чуем обаче какво каза наставникът на ЦСКА Христо Янев.
1: Казах на момчетата нещо, което ще кажа на вас. В Разград направихме много сериозна първа крачка. Днес просто трябваше да продължим онова, което направихме там. Бяхме много солидни, бяхме отбор, който се защитава много добре, много компактен, много събран. Не отстъпихме в нито едно единоборство и това ни спечели мача. Не забравяме, че то съперник 14 поредни години печели в турнирите, в които играе един от трофеите в България. И ние днеска не му позволихме да ни отбележи гол. В мача в Разград ги надиграхме категорично, така че мога да поздравя момчетата. Изиграхме мача по много правилен начин, подходихме много умно, с много разум и заслужено според мен продължаваме напред. От тук нататък просто трябва всички ние да разберем едно нещо. Имаме ясна цел и трябва да направим всичко по силите, за да постигнем, да обединим енергията на всички хора, които работят в клуба, на тези, които сме в съблекаването, на тези, които ни подкрепят, защото без едното от тези звена няма да може да справим. Всеки мач в ЦСКА за мен е специален. Приемам го като възможност да покажа каква работа вършим аз и моя екип. Искам да поздравя моя екип, който работи под голямо напрежение също и успяваме да запазим разсъдък, за да извадим най-доброто от този отбор. Трябва да сме смирени и да до края на първенството и на това, което ни остава в купата, да направим така, че да запазим добър състав, да запазим здрави хора и да не сме наказани за финала. Бих казал на феновете, че те са сърцето на отбора. Обичам ги, уважавам ги изключително много. Тяхното мнение е от изключително голямо значение за мен. Ако по някакъв начин съм ги наранил, им се извинявам за това, което се случва. Но аз съм човека в този клуб, който трябва да бъде разума. Ако те са сърцето, аз трябва да бъда ума и трябва да взема най-трудните и тежки решения в изключително напрегната обстановка, под голям стрес и в много труден момент за клуба. Когато дойдох начело на ЦСКА, основната цел беше по някакъв начин този отбор да играе в Европа. И моята задача е да обирам всички негативи, да приемам всички критики и да направя въпреки това всичко възможно по силици, ЦСКА да играе в Европа. Ще повторя това, което ви казах. За нас всички ние сме едно цяло клуб, фенове, футболисти, съблекалния ръководство. Искам добре да бъде разчетено това нещо, защото без сърцето на трибуните, те са ни сърцето и душата, нямаме същата енергия на терена. Без обаче ние, които работим в клуба, да вземем най-добрите решения в тази ситуация, няма да се получи нищо. Затова от тук нататък искам да видя обединена червена общност.
0: Трудната работа те първа предстои, отбеляза Бойко Величков, спортният директор на ЦСКА.
2: Днешният матч можем да кажем, че бе изключително важен в цялостната посока, в която сме тръгнали. С оглед всичко, което се случи на клуба последните вече почти 3 години. И в целият този контекст днешният двубой бе изключително важен да бъде изигран по начин и да бъде постигнат резултат, естествено, такъв какъвто да ни отведе на финала. Но още с първите изречения искам да кажа нещо, което е изключително важно. Ние все още нищо не сме спечелили. Трудната работа предстои. Дали ще бъде по или не, със сигурност има няколко неща, които задължително трябва да кажем. Уважението към следващия противник в турнира, обръщане внимание на силните му страни, На база на добре свършената работа до тук, обаче пък през турнира, смятам, че заслужено сме и на финал.
0: Българската гордост в щангите. Карлос Насар беше на трибуните, за да подкрепи любимия си отбор. Голямата звезда беше наградена преди полуфинала, като получи фланелка с номер 1 на армейците. Специален плакет му беше връчен от спортния директор Бойко Величков.
3: Ами усетих, че момчетата има още много какво да покажат и се надяваме сега вече да го покажат и в евротурнирите. Ами аз винаги, когато имам възможност, съм тук, дали заради мен, дали заради нещо друго, но най-вероятно в повечето случаи късмет идва при подготвените, така че смятам, че момчетата се заслужават. Ами това означава една подкрепа за мен, за целите ми, за нещата, които правя, означава, че оценяват труда ми. А и преди европейското първенство получих и видео от отбора, така че наистина благодаря и за подкрепата, за това и ги подкрепям и аз толкова много.
0: Междувременно Локомотив Пловдив също се класира на финала за Купата на България след равенство 1-1 Сарда в Пловдив. Смървовете обаче бяха спечелили първия полуфинал в Кърджали с 4-0, с което почти всичко беше предрешено. Така с общ резултат 5-1. Предстои срещата между ЦСКА и Грандът от Пловдив. Напомням, че през 2020 година тези два отбора се изправиха отново на финал един срещу друг, но тогава Локомотив Пловдив триумфира след ДУСПИ.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
5: Всяка неделна вечер след 20 часа в свободна зона по радио Видин.
4: С мен Наталия Николова.

0: Basketball. Баскетболният Ботев 2012 завърши участието си в елитното баскетболно първенство при мъжете. В дебютния си сезон врачани се класираха за плейофите, но на четвъртфиналите бяха отстранени с 0-2 победи от Локомотив Пловдив. Повече от Жоро Александров.
1: След като в сряда възпитаниците на Мирослав Ралчев бяха съвсем близо до победата и отстъпиха само с 3 точки разлика, в съботната вечер в арена Ботевград е... загубиха с 67 на 86 пункта от пловдивчани и приключиха борбата. Гостите започнаха силно срещата и след първите 10 минути водеха убедително с 25 на 12. На полувремето разликата набъбна до 12 точки, 33 на 51 в полза на гостите. Третата четвърт отново беше за тях. Пловдивчани спечелиха игралната част с 17 на 14. Врачани опитаха да завършат срещата достойно и спечелиха последните 10 минути с 2 точки преднина 20 на 18. Но крайната победа беше за гостите и тя дойде с финалната сирена при 86 на 67 пункта. Георги Герганов реализира 17 точки за Ботев, Дейвид Холтън се отчете с 12, а Михаил Калинов наниза 11 точки в коша на противника от Пловдив. За клуб Спорт на радио Видин от Враца, Жоро Александров.

0: Futbol.
1: Робърт Левандовски и Феран Торес вкараха късните голове за победата на Барселона с 2 на 1 на Осасуна като гост в среща от 34-я кръг на футболното първенство на Испания, което даде шанса за отбора на Ханзи Флик да бъде коронясан за шампион в Ла Лига още този уикенд. Барселона води с 14 точки на върха пред Реал Мадрид, 4 кръга преди края на сезона. Белите трябва да спечелят срещу Еспаньол по-късно днес, като матчът започва в 22 часа, за да попречат на своя голям съперник да завоюва втори пореден трофей, поне тази неделя. Това беше всичко от неделното 3-часово спортно предаване на вълните на Радио Видин. Следва новинарския бюлетин на Българското национално радио. След новините в 20 часа пък е свободната зона с Наталия Николова. Пожелавам ви хубава вечер. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Посоките на Делника, очаквайте.
4: Кои са тестовете за управлението пред новата власт, коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво мислят видинчани. Ако и вие имате мнение, позвонете на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
5: Иде духовата музика! Топърпа, топърпа! Всяка неделя от 19 часа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази 2 танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5 на 100, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, с допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ланге, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2030 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море, а Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчес флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техиран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резаи, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново Ормузкия проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от $126 за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс – Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт – намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от $110 до $150 за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне $150 до $200. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче че труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа, примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар, примерно, тези батерии, какъв шум ще вдигат, какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичният парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фар.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
16: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
17: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
18: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в среща от 32-я кръг на шампионата. По-рано Черноморе и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е мача от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните кросбитки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа, в Англия Борнем от Кристал Палас 3 на 0, в Испания Селта Ече 3 на 1 и в Италия Болоня Калери 0 на 0 с Слово Милан 2 на 0. За Франция Лил Люавър 1 на 1.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
19: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навъх Мусала до минус 2 градуса навъх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятърът ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. Четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гърмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятър ще от северозапад, краткотрайни валежи и гърмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в плътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро из дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
21: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Да имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
3: Start to realize all the things that I once said.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
4: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
5: Послушай се за цветовете на деня.
6: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
5: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Radio Vidin.
1: Часа новини. Северната скоростна тангента остава блокирана на 6-я километър в посока Ботевград след катастрофата в ранния следобед, която струва живота на една жена. Слушател на Хоризонт сигнализира преди малко, че е принуден да изчаква вече час и половина за отваряне на движението. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Четирима пострадали при катастрофата бяха транспортирани по-рано в Пирогов, съобщиха от лечебното заведение. Международният валутен фонд критикува правителствата в Европейския съюз за пренебрегване на предупрежденията относно енергийните субсидии. Фондът призовава държавите да насочат подкрепата към най-уязвимите, вместо да използват скъпи и нецелеви мерки, пише Financial Times. Мерим Тенев допълва.
2: Повечето правителства в Евросъюза не успяват да насочат намаленията на акцизите върху горивата и другите енергийни помощи единствено към най-уязвимите потребители. Това заяви Международният валутен фонд на фона на предупрежденията, че блокът може да се изправи пред негативна реакция от страна на пазарите, ако страните въведат скъпоструващи общи мерки. Според проучване на МВФ, 2/3 от държавните субсидии и данъчни облекчения в Евросъюза, насочени към смекчаване на енергийната криза, са били нецелеви. Това се случва въпреки призивите на фонда и политиците в Брюксел, мерките да останат строго фокусирани и временни. Алфред Камер, директор на Европейския департамент на МВФ, заяви пред Financial Times, че дори първоначалните усилия за предпазване на потребителите от високите цени, предизвикани от конфликта в Близкия изток, да са скромни, за правителствата ще бъде политически трудно да ги отменят. Това ще доведе до нарастваща фискална тежест с течение на времето. Разходите за заемане на средства за някои страни от еврозоната достигнаха многогодишни върхове от началото на конфликта, тъй като инвеститорите стават нервни относно ефекта на енергийния шок върху държавната хазна. Припомням, Германия обяви двумесечно намаление на данъците върху бензина и дизела за всички граждани. Испания харчи 3,5 милиарда евро за намаляването на ДДС върху енергията, а в Италия премиерът Джорджа Мелони въведе временни съкращения на акцизите върху горивата. МВФ припомня, че в голяма част от Евросъюза публичните финанси са крехки заради разходите по време на пандемията и предишната енергийна криза. Италия, Франция, Белгия и Гърция са сред най-задлъжнелите икономики в еврозоната. Според анализа на МВФ, над 90% от страните в Евросъюза са предприели поне една мярка, която изкривява цените по време на настоящата криза. За новините, Мерим Тенев.
1: В отговор на кризата, предизвикана от войната в Иран, Кипър ще търси сближаване с арабските страни от Персийския залив, обяви външният министър на страната. Подробностите от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: Кипър, който е най-близката страна от Европейския съюз в конфликтния район, не е само наблюдател на промените в геополитическия баланс и ще продължи активно да укрепва отношенията си с държавите от Персийския залив, заяви външният министър на Кипър Константинос Комбус. Подчертавайки активното присъствие на страната, той обяви, че скоро ще предприеме нова визита в региона. Геополитическите промени са обусловени от стратегическите действия най-вече на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет, коментираха дипломатически кръгове в Козия. Според тях решението на Обединените арабски емирства да се оттеглят от организацията на страните износителки на петрол ще има глобално въздействие, като вниманието сега се фокусира върху това дали други държави ще последват примера. Анализатори разглеждат възможността и за потенциално излизане от Арабската лига, тъй като според докладите страните от Персийския залив смятат, че тя не им е оказала подкрепа по време на кризата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В неделното си послание папа Лъв 14 обърна внимание на Световния ден на свободата на печата. Той призова вярващите да помнят журналистите загинали докато вършат работата си, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
0: На Световния ден на свободата на печата Папалов 14 отправи силен апел по щат Свети Петър в Рим срещу нарастващите заплахи за независимата информация.
4: Днес обелязваме Световния ден на свободата на печата. За съжаление, това право често се нарушава, понякога грубо, понякога тайно. Нека си спомним многото журналисти и репортери, станали жертва на война и насилие.
0: Във връзка призива на папата, новинарският сайт на Ватикана допълва, че днешният ден дава възможност да се напомни на правителствата за необходимостта да спазят ангажимента си за гарантиране на свободна информация. Като се позовава на специалния за случая уебсайт на ЮНЕСКО, този на Светия престол подчертава, че днешният ден е за подкрепа на медиите, които са обект на ограничения, както и за възпоменание на онези журналисти, които загубиха живота си в преследване на новини. От Италия, Елена Шеханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 19 часа, представи я Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
8: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Кои са тестовете за управлението пред новата власт, коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво мислят видинчани. Ако и вие имате мнение, позвонете на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това съм Битълс. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
4: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: слушайте Benedetto 20. Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
3: Радио Видин, музика без край.

0: Radio Vidin.
1: Часа новини. Инвеститорите се насочват масово към чистата енергия, докато войната в Иран стимулира стремежа към енергийна сигурност, пише Financial Times. Мерим Тенев информира.
2: Инвеститорите влагат средства във фондове за чиста енергия с най-бързия темп за последните 5 години, тъй като войната в Иран ускорява глобалния стремеж към енергийна сигурност и търсенето на алтернативи на петрола и газа. Това дава тласък на редица акции, свързани с енергийния преход. Над 3 милиарда долара са се влели в глобалните борсово търгувани фондове, свързани с възобновяема енергия през април, с което общите им нетни активи достигат 43 милиарда долара, според данни на Morningstar. Това представлява най-големият месечен нетен приток на капитали от януари 2021 година. Цените на петрола и газа скочиха рязко, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Международният бенчмарк Брент достигна 126 долара за барел миналата седмица, при нива от около 70 долара преди това. Индексът S&P Global Clean Energy Transition, който проследява бизнеса с възобновяема енергия, изпревари по доходност петролния индекс S&P Global Oil през същия период. Редица европейски и американски компании отчитат значителен ръст, отбелязва Financial Times. Анализаторите коментират, че в Съединените щати подкрепата за тези компании не идва толкова от стремеж към автономия, както и в Евросъюза, колкото от спешната необходимост от набавяне на енергия от всякакъв вид за нуждите на инфраструктурата за изкуствен интелект. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. В училището, което от 1966 година носи името на големия български поет, се изучава български фолклор. Йотова беше посрещната от учениците с изпълнение на песента «Моя страна, моя България» и с български народни танци. Президентът поздрави децата и преподавателите.
3: Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърнени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов и които знаят коя е България. Трябва да направим всичко възможно да и вие, преподавателите и децата, които решите да дойдат в България, да отидем заедно в Чирпан, където е роден Яворов и да се срещнат със своите армейски приятелчета в София, в Пловдив, в големите градове.
1: Държавният глава разгледа инженерна лаборатория Армат, открита през 2023-та със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018-та със средства по българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение. Община Кюстендил залага 700 000 лева за ремонт на пътища в 51 села, ремонтът на някой от които е неотложен. Дейностите са разчетени до ноември, поставеният лимит за месец е до 25 000 евро. Още от кореспондента Кирил Фалин.
4: Преди дни завърши първоначалният ремонт на 800-метровия път в граничното село Долновино до махалата Корнец, който скара общината в Кюстендил с историка академик Иван Илчев. Ученият отказва да плаща местните си данъци за имот в махалата, след като от 20 години не можеше да стигне до там заради пропадналия път. Предстои да се полага и фракция, чакъл по този път, когато се осигурят средства и достатъчна техника, която не достига, коментираха от общината. В Сираково махала, в близкото село Женеци върви и подписка, хората се оплакват за неизградена с години подпорна стена. Сериозни ремонти ще трябва да се правят и в ново село, казва главният специалист по пътни ремонти към общината инженер Кирил Арнаудов.
5: 20 камиона са по 25-30, значи около 600 кубика
6: стоят. Там са?
5: Там стоят, не мога да смогна. Не съм се спрял, но просто и времето ме спъва и техника ме спъва.
4: От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В Гърция са разкрити измами на чужденци, които търсят да закупят имот на Халкидики. Кореспонденция на Катя Пеева.
7: Мошенници се възползват от интереса на чужденци за закупуване на имоти на Халкидики. Предупреждават властите и местните брокери. В сайтове на различни езици представят атрактивни имоти за продажба, като се представят за техни собственици. Имотите се предлагат на по-ниски цени от нивото на пазара. Към рекламите се прилагат снимки от имота, който реално съществува, но просто не се продава. От няколко разкрити случаи на имотни измами се доказа, че дори строители, които извършват ремонт на имота, са представили снимки от него на мними брокери. Те от своя страна притискат клиента да плати капаро, защото имало много кандидати за покупката. След получаване на капарото, мнимите брокери изчезват и доверчиви клиенти не могат да си върнат парите. Затова властите препоръчват дори и при закупуване на имот от собственик всички документи да се предоставят за проверка на независим адвокат, а не на този, който ви предлага брокера. Препоръчително е да се извърши консултация с строителен инженер за въпросната сграда и терен. Едва след това може да се премине към покупка и прехвърляне. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 20 часа, представи я Силвия Петрова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
1: Всяка неделна вечер след 20 часа в Свободна зона по радио Видин.
0: С мен Наталия Николова. Здравейте от мен, Наталия Николова. Радвам се, че отново сме заедно в тази неделна вечер. Навън е пролет, онази свежа майска пролет, която носи лекота във въздуха, зеленина в мислите и усещане за ново начало. Пожелавам ви една спокойна и приятна майска вечер с хубави разговори, с уют у дома и с време само за вас. Така започвам вечерната ни среща днес, 3 май в 20 часа и 16, почти 17 минути. Но за какво точно ще си говорим, ще разберете след двете песни за прегръдка и добро настроение. Телефон 094-69-17-17 е отворен за музикалните ви поздрави. Песни за прегръдка и добро настроение по радио Видин.

песни за прегръдка и добро настроение. Време сега да разберете и за какво ще си говорим. Тази вечер отварям тема, която звучи познато в много домове, но продължава да разделя поколения, семейства и ценности. Шамарът като метод на възпитание. Един шамар никому не е навредил. И нас така са ни възпитавали. Понякога детето от друго не разбира. Това са реплики, които мнозина са чували, но зад тях стои важният въпрос – възпитава ли шамарът или просто плаши? Когато родителят посегне, често това не е знак за сила, а за безсилие. Момент, в който думите са свършили, търпението е изчерпано, а напрежението е надделяло. Но какво научава детето в този момент? Че грешката се поправя със страх, че по-силният има право, че любовта може да боли. От друга страна има родители, които казват, днешните деца нямат граници и питат, ако няма строгост, как ще има уважение. Темата ни – шамарът като метод на възпитание. Шамарът възпитание ли е, слабост ли е или наследен навик, който е време да оставим в миналото? Възможно ли е шамарът да има възпитателен ефект или е само страх? Ако едно дете се успокои, казано в кавички, след шамар, това успех ли е или е голям проблем? Какво според вас детето помни по-дълго – думите или действията? Това ще очаквам да коментирате на ефирния ни телефон, който е 094-69-17-17. Тук е и момента да поздравите своите близки и обичани хора.

0: Вечерна среща. Разговорите, които ви вдъхновяват.
1: Посреща ми първият слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер на Наталия Николова. Борис съм от Вълчеза.
1: Приятно ми е да ви чуя, Борис. Слушам ви по темата шамарът като метод на възпитание.
2: Ами, мисля, че шамара е най-крайното средство. Първо трябва му се говори на детето, ако нещо не е пред. Трябва да му се обясни кое е правилно, кое не е правилно. А и родителите трябва да са си изградили авторитет пред детето. Трябва да са му показали някакви морални качества, за да се получава детето от тях да им подражава. Да разбира, че те са положителни.
1: Аз мисля, че изобщо няма нужда от шамари.
2: Може и някъде да мине без никакви шамари, ама някъде може да е наложително.
1: Наложително.
2: Ако му обясниш 3 пъти, 4 пъти, па то на другия ден пак прави така, дето не е правилно и не е редно, нали, пак крайна мярка.
1: Да.
2: И това е, какво да кажа, аз не съм бит като малък, ама вече като голям 8 клас, 15 годишен баща ми ме би веднъж.
1: Пубертет.
2: И то беше по клеветничество, не бех виновен баш, ама докато разбере, че не съм виновен, си ме нашляпа.
1: С шамарч, така ли?
2: Шамари, ама много яки, мъжки шамари.
1: Като за голям тинейджър.
2: Да.
1: Добре, Борис. Благодаря за това обаждане. Ще поздравите ли някого със следващата песен?
2: Ами, вчера ми беше имен ден, бе. Аз бих искал
1: да
2: поздравя
1: здрав
2: себе си, па и всички хора, дето ме, всички, които ме харесват, всички, които имат добро отношение към мене.
1: Добре, следващата песен.
2: Една песен, която им пуснеш ти.
1: Ще бъде на Георги Христов, да обичаш не е грях.
2: Супер!
1: Всичко добро.
2: Добро желая.
1: Лека вечер.
2: Всички.

0: И така на 094-69-17-17 посрещам повреден слушател. Добър вечер.
1: Добре, че здравейте, столица на Таня Никола. Казвам се Борисов.
0: Приятно ми да ви чуя, господин Борисов. Слушам ви по темата. Шамарът като метод на възпитание. Възпитава ли шамарът? Какво мислите вие?
1: Аз мисля, че това е най-голямото насилие. Да удариш човек и животно е най-голямото насилие. Независимо дали било дете, дали човек, това е най-голямото насилие, което посягаш на човек. Това е много голямо насилие. И дали е шамар, дали е с нещо друго, независимо с какво, с камък или с каквото и да било, е насилие. И това, да не казвам по наказателно, къде какъв член и така нататък, но като погледне малко човек отстрани, така, вървейки, нали така, както обича един журналист да казва, вървейки в трамвая, в тролея, еди кой си срещна, еди какъв си човек, преди 3 дни направи забележка на едно семейство. Едно дете ти искаш в един магазин нещо да си вземе, и майката му даде един шамар. Точно така се казва шамар. И аз направих забележка. Ти я казах, нямаш право да станеш. Викам, как така? Вие нямате право да го бият. Това е дете. Това е човек. Ако аз ви удара вас, тогава какво ще стане? Много
0: Добре,
1: лоши.
0: защо някои хора прибягват до това средство, до този начин?
1: Безсилни. Безсилни хора.
0: Или нямат желание да обяснят, да поговорят?
1: Точно така. Няма думи, няма средства.
0: Какви са вашите наблюдения? Чести ли са тези случаи или
1: Много чести.
0: в миналото ли са били повече или сега ги има?
1: Напротив, аз съм израсъл в много тежки моменти. Съм бил по сирашки домове и така нататък.
0: Да.
1: Това не е критерий, не е. Приоритета е да се направи нещо в този живот, нещо да се направи, да се премахне тези неща. Не може така да се отиде в един магазин да видите там едно дете на 13-14 години купува цигари и алкохол. Аз се възмущавам от тези неща. И
0: Но
1: след
0: ги
1: това го
0: има.
1: бият.
0: Има
1: И
0: ги.
1: след това го бият. Да, защо го бият? Ако е му дал пари, откъде има тези пари?
0: Добре да се
1: Има.
0: предположи, че родителите не са знали, че за това ще си даде парите.
1: Не знаят родители откъде имат тези пари.
0: Не,
1: А
0: не,
1: той
0: не.
1: откъде ще ги има тези пари?
0: Казвам,
1: Той ги е
0: казвам.
1: откраднал от джоба на татко си,
0: Не, не, не.
1: както...
0: Искам да кажа, че може би родителите не знаят детето какво ще си купи с тези пари. Те може да ги дават за закуска, то си купува цигари и
1: Така,
0: алкохол.
1: така, така. Една закуска струва примерно 3 лева. Аз не обичам да употребявам тия евро, защото тази единица не я обичам.
0: Добре, както и да.
1: 3 лева, примерно, образно казвам, 3 лева. Една кутия цигара, знаете колко струва сега в момента?
0: Не.
1: Около 8 лева. Как така? Тия не може да му дадат 8 лева за закуска. И тогава, а той си купува една кутия цигари пред мен и една бутилка малка с водка, 200 грама. Добре, как така? И аз правя забележка, има камера отгоре на касата. И правя забележка на касиерката. Добре, защо го давате? Ми това той каза, че е за леле му. И къде е леле му? Леле му в 3 кладенци.
0: Леле го е
1: Разбирате ли?
0: изпратила. Леле го е изпратила на покупки. Добре, добре, господин Борисов. Благодаря ви за това обаждане.
1: Аз се извинявам. Извинявам се, госпожица Наталия Никола, за патоса, защото малко не съм добре в момента, но искам да кажа, че никога не трябва да се бият хората, независимо дали било дете, дали мъж, дали жена.
0: Да.
1: Насилието на човек не е хубаво нещо. На животното най-вече. Независимо каквото и да било, минал съм през всички перипетии на живота. Когато човек употребява насилие, бъдете сигурен, че ще получи насилие.
0: Да. Добре, благодаря ви и приятна вечер ви пожелавам.
1: Всичко и на вас.
0: Благодаря.
1: Поздравявам вас и вашето семейство.
0: Благодаря.

0: Радио Видин. За хора с вкус, мнение и настроение.
1: Още едно мнение на 094-69-17-17. Добър вечер.
2: Здравейте, добър вечер. Аз съм Емилия Панова от Скрепчено.
1: Приятно ми е да ви чуя и вас.
2: Да кажа, че ние като деца не сме бити нито от майка, нито от татко. Ама си спомням, че един път майчето ми удари Маруся, защото тя и отказа да изпълни нареди и там да работи нещо и тя отказа. Пък тя нямаше възможност да се справи сама и майка й удари един шамар, ама го помня още бе.
1: А помогна ли шамара? Тя отиде ли след това да свърши тази работа?
2: Отиде.
1: Значи отиде, помогна.
2: То, понеже некога се месеха хлебове и трябваше майка беше намесила така да има за целата седмица,
1: да.
2: Обаче ние нямаме фурна външна, а тук едни хора до нас имаха и те слагат там техния хляб и ние трябваше да вземеме по една тавичка там да отнесеме. Обаче Маруся отказа, че ни се играе и майка й удари шамар, че хората няма нас да чакат.
1: И след това Маруся отиде и свърши работата.
2: Да,
1: значи шамарът е подействал.
2: Така, а сега ще кажа за тия шамари друго. Когато едно дете се подхлъзне и падне, а след това се нарани и започне да плаче, нали?

0: ти мога паднало. Някой ударил ли му е шамар? Не. Обаче то почва да плаче. И родителите ме го успокояват и казват, че няма нищо и ще му мине. След малко детенцата започва да се смее и продължава да играе. А когато родителът го удари, защото то не е приемало това, което му се казва и не се разбира от дума, а си прави каквото си науми, аз смятам, че той ще запомни болката от шамара и че е ядосало така родителя си, че е получило заслужено това наказание. Значи не е въпроса постоянно да се бие детето с шамари, но когато си е заслужило и то му е повтарено, то не иска да чуе, наистина това е възпитателно.
1: Това
0: така,
1: е
0: от мен.
1: Да, така мислите вие. Добре, госпожо Панова, благодаря ви за това обаждане. Ще поздравите ли някого със следващата песен и нощ и ден в изпълнение на дует Ритон?
0: Да, поздравявам всички слушатели. И имаше един слушател, бата Емо май се казваше, и баща му там, не знам как му беше името, забравих. И всички, Светан от Градешница, да, всички слушатели ги поздравявам и вас с една хубава песен на Ритон.
1: Добре, благодаря и приятна вечер пожелавам.
0: На вас.

0: Вечерна среща. Споделени моменти, създадени за вас.
1: И сега още един слушател на телефонната ни линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Наталия. Добър вечер на радиослушателите на Радио Винин. Аз благодаря за темата. Цветан Венков съм от Враца. Темата е изключително полезна и ще бъде поучителна, поне ако има млади родители и слушат, но все пак това е индивидуален акт. Но е написано в една мъдра книга така: възпитавай отрано детето ти в подходящия за него път и то няма да се отклони дори когато остарее. Методът на възпитанието да избира родителът. Първо, родителът трябва да има авторитет. Много е правилно, което е казано. Но да се чуе и думата му. Ако успее човек да възпита правилно детето си, да няма инат в него, да живее по така достоен начин, то ще продължи и напред. Но, за съжаление, аз съм против всякакво насилие. Аз съм против насилието, но имайте на предвид, че има деца много инати, с корава душа, с кораво сърце. И когато ги говориш нещо, те го правят точно обратното. Еми, то е и писано в тази мъдра книга и следното. Не жали пръчката за детето си. Защото то, ако го удариш, няма да умре, но фактически ще го научиш на дисциплина и е необходимо по някой път да имаш малко по-строго отношение към детето, за да бъде възпитано в подходящия път. Зависи и от детето, зависи от родителя. Това е просто много интересно и човек трябва да осъзнава тези неща. Аз, например, имам две момчета и се стремях постоянно с тъй да бъда в синхрон с разбиране, но големия взе да натупа малкия, потупа го, аз да нам, ако има основания, примерно, ще ги мълча да разрешат проблема си и да спре това. Но видях, че големия продължи, предупреди го да не сяга на брат си. Той не се разбра и аз бях принуден тогава. И бях по-строг, сега осъзнавам, че бях по-строг с него, отколкото трябваше. Прекалих фактически. И аз прекалих, защото се ядосах.
1: Как прекалихте?
2: Еми, малко като му дари шамара, го изтиснах така. И той каза, че го боли.
1: Предполагаме, запомня тази случка.
2: Ами, запомнил ги, защото още ми говори. И аз му се извинявам, защото аз безкрайно обичам децата си, така че абсурд е иначе, но дано да ми е простил. А викам, айде, видим, когато ти станеш родител, тогава ще те видя какво ще правиш.
1: Как ще реагираш в такива ситуации?
2: Ами, много, много ясно. Ами, вижте какво аз, ако сте разбрали, искам разумно да се живее. Разум и да не управлява, а не злото.
1: Да.
2: Това е истината.
1: Добре.
2: Добре. Сега сме говорили много пъти и не го демонстрирам, а се стремя да го живея това.
1: Благодаря ви, господин Венков, за това обаждане.
2: И аз благодаря. Поздрави и на вас, на радиослушателите. И Бог да ни пази и да ни закриля. Амин.
1: Всички да сме живи и здрави. Лека вечер пожелавам.
2: Дай Боже.
3: Посоките на делника.
4: Нека заедно ги начертаем.
3: От понеделник до петък.
4: От 7:30 до 11.
3: Посоките на делника по радио Видин.
0: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по радио Видин.
5: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
6: Да.
5: А как започва всичко?
6: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
5: От понеделник с песен.
6: Делник, делник, по музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
5: Обещая едно ударно начало.
6: Гаранция.
5: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
6: Ай, стига се прави.
5: Тога имаме гаранция вече.
6: Гаранция една седмица.
4: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
4: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
6: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!
1: И така, след рекламният блок посреща ми пореден слушател на телефон 094-69-1717. Добър вечер!
7: Добър вечер, госпожице Николова, на вашия екип и на всички радиослушатели. От Белоградчик се обажда Михайлова. Всички деца се раждат с различен характер и с различни гени. Възпитанието на децата е много сложен процес, от който зависи как ще се развива детето и какво бъдеще му предстои. Родителите трябва чрез своите действия, взаимоотношения, да дадат пример на детето. Първо, мисля, че с примера на родителите, родителите трябва да станат приятели с децата, трябва да ги предразположат, да се споделят с тях и те ще им дадат добри съвети. Само с пример, но някои родители са агресивни с децата още от 2-3 годинки. Те не са виновни, така са ги възпитали техните родители. Ако накажеш едно 3 годишно дете, то не може да разбере, че е наказано. Неговия мозък още не се е възстановил и ако го удариш, то се травмира и психически последици следват. А резултат няма никакъв, ако това се повтаря всеки ден. То свиква и не му прави никакво впечатление дали си го ударил или не. А то само се озлобява, ако бащата го наранява всеки ден, то като порасне в неговото бъдеще, то ще бъде негативно настроено срещу всички мъже или обратно майката. В тази ситуация родители изпитва слабост, страх, няма търпение, а ако нямаш търпение, не си човек. Ето защо децата след това отиват в затворите и се изпращат родителите в домовете. Защото да възпитаваш е трудно, дали дете или животно. Ако дадеш едно животно, то ще избяга от теб. Нали, това е индивидуално за всяко семейство, а последствията са много лоши. Все пак зависи при самата процедура, нали, когато действа с доброта и търпение, като общо понятие го казвам, това ще спаси света. Затова си обичайте децата, не изпълнявайте всички техни желания много тактично, защото ще дойде момент, когато пораснат, да не може да направите нищо. И пожелавам на всички хора да се обичат, да се чувстват на всички хора, да нямат лоши мисли, защото всичко в този живот се връща.
1: Госпожо Михайлова, а какво според вас детето помни по-дълго? Думите или действията? Дали ще запомни думите, които си му казал, или ще запомни шамара, който си му ударил?
7: В малка възраст, па и малко по-голяма, зависи и в предучилищна и по-горе, и в отделенията, то няма да запомни думите, но действията. Това е голяма болка, то е още неуравновесено, то има нужда да го погалиш, да му кажеш нещо, да му прочетеш. То трябва да почувства от родителя, че той е закрилен от него, а не като идва баща му и майка му, нали, примерно,
1: да изпитва страх.
7: Дядо си, да изпитва страх и да се крие. Да. И това е всеки ден. И, нали, аз така мисля.
1: Да. Добре, Добре, госпожо Михайлова, благодаря ви за това обаждане. Моля. Поздрав със следващата песен. Ще има ли за някого?
7: Ами поздравявам семейството си, поздравявам всички колежки, поздравявам вашия екип и всички радиослушатели, които са ми много приятни, и на вас ви пожелавам приятна вечер.
1: Благодаря, весела вечер пожелавам и на вас.
7: Весела и на вас.

0: Вечерна среща. Да се отпуснем в света на любопитното, интересното, познавателното и развлекателното.
1: Всяка неделна вечер след 20 часа. Свободна зона по радио Видин.
0: С мен Наталия Николова. Навлязохме и във втория част на вечерната ни среща. Часът е 21:06 минути. Аз съм Наталия Николова и ви пожелавам приятни минути на частотите на Радио Видин. Продължавам нашият разговор от предишния час по тема, която засяга всички ни. Шамарът възпитава ли и на какво учи? Той често идва бързо, в момент на яд, на напрежение, на изчерпано търпение, понякога е оправдан с думите за негово добро е, понякога с не знаех какво друго да направя. Но може ли болката да възпитава? Може ли страхът да изгради уважение или шамарът просто спира поведението за момента, без да учи на нищо, истински ценно? Детето може да замълчи, да се подчини, да спре да прави белята, но разбира ли защо е сгрешило или просто научава, че когато някой е по-силен, той удря. Много родители носят моделите от своето детство, казвайки така са правили с мен, но длъжни ли сме да повтаряме всичко наследено. Да възпитаваш е трудно. Изисква нерви, постоянство, разговори, граници, понякога и безсънни нощи. Шамарът е лесното решение за една секунда, но каква е цената след това? Темата ни тази вечер – шамарът като метод на възпитание. Възможно ли е шамарът да има възпитателен ефект или е само страх? Ако едно дете се успокои, в кавички казано, след шамар, това успех ли е или вече е проблем? На 094-69-17-17 ви очаквам с коментари по тази тема.

0: Вечерна среща. История и хора близо до вас.
1: И пореден слушател на 094-69-17-17. Добър вечер.
2: Добър вечер, Наталия. Цветана Петкова от Градешница съм.
1: Приятно ми е да ви чуя и вас, госпожо Петкова. Слушам ви по темата за шамарите. Нужни ли са да се използват днес като метод за възпитание?
2: Мен също ми е приятно да се чуеме. Значи, от една страна, боя не е добро нещо. Но когато човек е виновен, може да понесе един шамар. И знае защо го понесъл. А ако не е виновен, тогава не е добре. Ама то, който го прави, който бие шамара, трябва да преценява нещата по-добре, а не направо да налита на бой.
1: То, доколкото знам, има някои родители си раздават шамария и така. За щяло и за нащяло, както се казва.
2: И при нас вкъщи така беше. Аз бех кротка и много слушах.
1: Вие удряна ли сте?
2: А?
1: Удряна ли сте? Като малка. Удряна ли сте? Раздавани ли са ви шамари на вас?
2: На мен не. Мен не. Два шамара ме е ударил татко. А майка ни поплескваше по дупето. Ама сестра ми я биеха на почивки. Ама и тя беше много пакослива и като момчетата нема негде да се не е окачила, нема пакос да не е направила. Кой какво направил, се е тя. И викаше, освен да ме биете, какво друго мога ми направите?
1: Но вие помните вашия шамар?
2: На нея са я били повече, ама не знам какво с нейния мозък, ама значи още повече съм слушала от толкова, когато слушах преди шамарите. Ама то беше това по нейна вина, ама биха, че ме накара да се завра под една вратница, да ида в едни хора, немаше ги хората вкъщи, да набера ябълки, да им дам да ядат на по-големите сестри.
1: Да.
2: И така и затова едно момче ни на клевети и татко затова ми удари два шамара, че съм влизала да бера ябълки. Ама то не е било заради мене. Ама нищо, аз съм ги понела и знам от тогава съм си правила сметката какво да правя и какво да не правя.
1: Взела сте
2: си. Така че до известна степен понекога и шамарите има нужда и от шамари.
1: Взела сте
2: може
1: си
2: да викат неправилно боя, неправилно, обаче си има нужда. Дете, докато расте, един руснак имаше в нашето село, останал от Втората световна война, тук и викаше, обичай си детето, докато спи. А иначе го третирай как трябва, да мога да го държи строго, да се възпита. А иначе какво ще излезе от него?
1: Добре, госпожо Петкова, благодаря за това обаждане. Поздрав, ще има ли със следващата песен? Тя е на Георги Христов, Шанс за децата.
2: Да, хубаво. Ме ми ще поздрава Николай от Гаганица и Емилия Панова и благодаря и за поздрава. И аз я поздравлявам всички слушатели и мои приятели тук от село си къде са. И те поздравлявам всички и пожелавам много-много здраве.
1: Благодаря, здраве за всички. Весела вечер пожелавам.
2: Благодаря подобно и на вас.

0: Музика за сърцето и душата.
1: След Георги Христов и неговата песен «Шанс за децата» посрещам пореден слушател на телефон 094-69-17-17. Добър вечер!
2: Добра вечер, госпожице Николова, Емил Лазаров, Три Кладенци.
1: Приятно ми е да ви чуя и вас, господин Лазаров. Слушам ви по темата. Какво е мнението ви за шамара?
2: Слушам непрекъснато. Ами за шамара е отживяло понятие, отживелица е.
1: Но се използва все още и днес.
2: Разбира се, нали имаше и такава поговорка на зла круша за отпред. Бие го като малко, да не се бие като голямо, но това са старите начини на обучение и на дресиране. Дори не са и макаренковски, просто са от патриархарното време останали. Ами, какво да кажа, баща ми не ме е бил, защото нямаше време да се занимава с нас. А иначе ръката му беше тежка, майка ни изваждаше машата някой път да ни строява. Повече брат ми си го е отнисал, но се сещам, че прадядо ми, който живееше с нас и отгледа и мене, тогава е викал: никакъв бой, кой иска бой да върви в Корея? Тогава е била Корейската война, 50-та, 1-та, 2-та, 3-та година. Който вика, иска бой да се бие, да върви в Корея.
1: Uh-huh.
2: Може и да има възпитателен ефект, но това е при много голяма простъпка. Отречено е отдавна. Дали съществува и сега? Навярно, но не и от педагозите, не и от учителите, не и от възпитателите. По-скоро съм гледал най-вече момичета как са снимани в интернет и решават въпросите си с юмруци. Но и това е добре, според мен.
1: Не. Добре.
2: Иначе сещам, сещам се, че любимия ми учител ме беше плеснал веднъж, но бех много виновен.
1: Ето, запомнил сте.
2: Нещо такова. Просто простъпката си беше моя, иначе в по-малките си години бях много хилав и се шегуваха, че тежа 5 кг с мокри дрехи. Така че никой не ме обръща внимание, камо ли нещо да ме малтретира.
1: Да. Добре, господин Лазаров. Благодаря ви за това мнение. Ще има ли поздрав със следващата песен? Искате още нещо да кажете?
2: Искам да поздравя господин Венков от Фурен и от Враца и господин Борисов, защото спомена селото ми. Както казваме, няма лоша реклама.
1: Uh-huh.
2: Всички слушатели, и на вас хубава вечер и приятно водене.
1: Благодаря ви и приятна вечер пожелавам и на вас.
2: Благодаря.

Радио Видин. Радио с настроение. Вечерната ни среща продължава. Темата, която обсъждаме, е шамарът като метод на възпитание. Всяко поколение носи със себе си различно разбиране за това как се възпитава дете. За едни авторитетът е бил строг глас и твърда ръка, за други разговор, обяснение и търпение. Шамарът често се случва в момент, който не е планиран, в момент на напрежение, умора или отчаяние, и след това идва тишината, не само в стаята, но и между хората. Детето мълчи, родителят понякога съжалява, но въпросите остават. Дали така се учи наред или така се прекъсва диалогът, дали се изгражда уважение или просто се постига страх и подчинение. Възпитанието е дълъг процес, то не се случва в една реакция, а в поредица от избори, как говорим, как реагираме, как поставяме граници и как ги обясняваме. Поредно мнение на Русица Петрова. Тя казва: аз съм родител на две деца и никога не съм си позволявала да ги удрям. Смятам, че шамарът учи на страх, не на уважение. Децата слушат, когато ги разбираш, не когато ги плашиш. Благодаря ви, госпожо Петрова, за мнението. Сега да се върнем и към темата, по която очаквам вашите коментари. Шамарът като метод на възпитание. Възможно ли е шамарът да има възпитателен ефект или е само страх? Споделете мнението си на телефона в студиото 094 69 17 17.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
3: Чувствате се добре.
5: И продължавате да слушате.
6: Радио Видин.
1: И сега посрещам пореден слушател на 094-69-17-17. Добър вечер.
7: Добър вечер, Наталия Николова. Добър вечер на всички радиослушатели. Обажа се на Надя Захарева. Аз в момента съм в София. То съм и в Дунавти, но предувам. Сега, темата е изключително важна. Защо? Ами защото на мене ми се струва, и може би и други ще са съгласни с това, че детството и периода до 10, 11, 12 години е изключително важен, да не кажа фатален, за развитието на всеки човек, на всяко дете и така нататък. Така че отношението към децата е изключително важно. И шамара, тази дума направо ме плаши, като я чуя, или бой, защото това, когато се налага, примерно детето прави някакви пакости, по-скоро трябва да бъде поучавано, трябва да му се обясни, трябва да му се каже, но ние сме били деца. Всички правят грешки, децата играят, падат, стават, нещо може да скъсат, може да щупат. Това е неволно, но когато нещо се повтаря, примерно има деца, които се опитват да крадат нещо, има деца, които се опитват да бият другите или животни да бият по някакъв начин или да ги третират. Така че на децата по-скоро трябва да се обяснява какво е редно и какво не е. И така мисля, че ще има по-голям ефект. Сега,
1: А шамарът според вас метод на възпитание от миналото ли е?
7: Не, не. Не, той вдъхва страх. И аз мисля, че най-голямото чувство в хората и най-голямото нещо, което е наистина фатално и неприятно, това е чувството на страх, което владее децата и те се объркват, те се смущават, те не могат да имат прогрес. Искам да кажа, че когато ние бехме ученици в училище, ни биеха не само родителите, ами това вече е отстранено. Но това е погрешен начин да го биеш, ами като не слуша или учителя да го изгони, или по някакъв начин да го изправя на стената, но да го бие, това е жестокост. Както и родителите. Защото това не е начин на възпитание, това всява страх, оплаха, обърква децата, обърква ги понякога, даже и психически те могат да бъдат съвсем така объркани, изтормозени, да боледуват от тези неща, защото те няма да спят спокойно, няма да могат да играят. Така че шамара може да бъде понякога много рядко използван, като някакси предупреждение, че нещо не е редно. Това е една крайност, както другата крайност е пък всичко да се дава на децата. Не всичко, това, което трябва и както трябва. Сега искам да похваля съвременните бащи. В София ми прави впечатление от няколко години,
1: да,
7: че бащите са

0: И другото нещо, което искам да кажа, че лошото отношение към децата ги прави злобни, прави ги жестоки. Ако детето е много убито, то след това ще почне да отмъщава и на животните, и на приятели, и на другари. Така че това се засилва, това трябва да бъде прекратено, защото има начин и много, разбира се, не пък да се гледи другата крайност, да се гледа децата и всичко да им се дава. Всичко трябва да бъде умерено. Възпитанието е много труден период и много, как да кажа, сериозен. Така че трябва да бъдат всички внимателни. Мене майка ми ме е била на времето, ама удари ме един-два пъти и вика, няма да плачеш, не ми даваш нито на мене, нито на сестра ми. Но аз съм имала прекрасно детство и детството е основата на живота на човека. Ако има хубаво детство, човек ще може да се изяви, ако е заплашено детето, ако е малтретирано, то няма да бъде добре. Сега, Наталия, искам да кажа нещо, което не е точно по темата, но преди години от България се изнасяха и продаваха деца за Америка там да живеят добре. Това хубава ли постъпка беше? Не можеш ли в България да живеят добре? България, която е в демографски срив, да си продава децата на американци. България е красива държава, България с природа, с дадености, няма да изреждам всичко, което ние имаме. На американците да продаваме българи, деца, момичета и момчета, това беше жестоко и не беше редно. Това се прекрати, както не е редно и да отиват българки да раждат в Гърция, за да получат пари. Това съм го казала друг път. Така че трябва да се променят нещата и на по-високо ниво и да осъзнаем, че трябва да пазим децата, да ги закриляме и да се прекрати демографския срив и лошото отношение. И на мене ми се струва, Наталия, че едно от най-важните неща между хората, това е отношението към другите. Трябва да бъдем толерантни, възпитани, ако има нещо да направим забележка, ако трябва да поучаваме. А що се отнася до думите, защото и това се спомена, мисля, че думата понякога може да бъде по-жестока от шамара, ако не е много силен шамара, защото децата помнят, че са били обидени, че са били пренебрегнати, че са били потискани. Значи това трябва да се прекрати. Много хубава тема и дано всички да осъзнаем, че трябва да имаме добри отношения към децата и към животните, и към хората, и към болните, да бъдем съпричастни, да бъдем отзивчиви, да разбираме другите, а не да има омраза, защото днес царува омразата, наделява лошото, трябва обратното, доброто да победи и да вървим напред с добро и с добри дела и така.
1: С добро, с добри дела и без шамари.
0: Разбира се, без шамари. В училище вече това е прекратено. Едно време биеха момчетата ги биеха, защото момчетата не беха толкова кротки. Еми, той сега не са кротки, ама не трябва да бъдат бити. Има много начини.
1: Ето, има и други методи.
0: Видим, и вие с вашата тема давате възпитание на родителите. Похвала отново на бащите, защото това не сме го забелязвали преди години. Сега бащите са с количка, бащите са с 2-3 деца и това прави много приятно впечатление, че са грижовни и обичат децата си. Ами всичко най-хубаво, ако може да пуснете Бамбино на Залида, защото темата е такава за децата и да има повече деца, и да се прекрати омразата по принцип. И страх да няма. Защото децата от страх могат и да се разболеят. Не трябва да има страх. Трябва да бъдат спокойни, трябва да бъдат обгрижени, насърчавани, окуражавани и от родители, и от учители, и от общество. Ами всичко най-хубаво на всички пожелавам и така.
1: Благодаря ви. Благодаря госпожа Захариева. Весела вечер.
0: Меси, благодаря.

0: имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.
1: И още едно мнение е получено на нашият телефон. Кирил Манолов споделя: аз съм на 65 години и съм отраснал с шамари, нищо ми няма. Родителите тогава не разчитаха на приказки, а на дисциплина. Днес децата нямат уважение, защото няма строги мерки. Благодаря на господин Манолов за мнението. Ами, вечерта ни приближава вече към своя край. Днешното предаване бе посветено на една трудна и много лична тема – шамарът като метод на възпитание. Чухме различни мнения, различни спомени и различни убеждения. За едни това е било част от тяхното детство и начин на възпитание. За други – граница, която не трябва да се прекрачва никога. И вероятно именно в това различие се крие най-важният извод, че възпитанието не е универсална формула, а отговорност, която носи последствия. Една секунда реакция може да остави следа за години, а понякога най-силният урок не идва от наказанието, а от разговора, от търпението и от начина, по който показва на уважение един към друг, особено в най-близките ни отношения. Нека тази вечер не бъде край на разговора, а начало на размисъл, защото всяко дете помни не само как е било възпитавано, но и как се е чувствало в онези моменти. С това приключва и вечерната ни среща. Благодаря ви, че бяхме заедно, че се обаждахте и споделихте своите мнения. Аз, Наталия Николова, се разделям с вас до следващата неделна вечер. Лека ден нощта ви. А от утре ви пожелавам седмица, в която да има повече спокойствие, повече разбиране и повече добри думи между хората около вас. Седмица, в която да намирате време за важните неща и за онези малки моменти, които правят дните по-светли. Дочуване и бъдете здрави!

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: Radio Vidin.
1: Часа новини. Американските автопроизводители в щата Детройт предупредиха, че финансовият удар от по-високите цени на суровините ще достигне 5 милиарда долара през тази година, тъй като войната в Близкия изток подлага на сериозен натиск веригите за доставки на материали – от алуминий до пластмаси и бои. Мерим Тенев с подробностите.
2: Голямата тройка на американското автомобилостроение General Motors, Ford и Stellantis сигнализираха за инфлация при суровините по време на отчетите си за приходите за първото три месечие, като обещаха да компенсират загубите чрез по-строга разходна дисциплина. Според анализатори, цитирани от Financial Times, ако конфликтът продължи повече от 6 месеца, компаниите може да бъдат принудени да намалят отстъпките за автомобили и да повишат цените им, предвид ниските си маржове на печалба. Откакто войната на Доналд Тръмп с Иран наруши глобалното корабоплаване чрез блокирането на Ормузкия проток, автопроизводителите бяха изолирани от непосредствения удар благодарение на договори с доставчици на фиксирани цени. Но ако конфликтът продължи още 2 месеца, се очаква повечето доставчици да поискат нови условия, като тези по-високи цени ще се отразят реално след около 6 месеца. Най-критичната точка за автомобилната индустрия се оказа алуминият, чиято цена на лондонската борса за метали се повиши с 16% от началото на войната. Поскъпването на петрола и газа, както и недостигът на лигроин, материал извличан от суров петрол, използван за производството на пластмаси, също ще окаже натиск върху различни компоненти. За новините, Мерим Тенев.
1: Български театър Отражение от Торонто гостува в център Малката България в Чикаго с комедията Винаги готов, предава кореспондентката ни Елена Цанева.
3: Сценарият на ретро-комедията Винаги готов е написан по пиесата Хористи на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено спечели българите, които не се поколебаха да дойдат на любителски театър в Чикаго. Всъщност, този театър се оказа, че не само има и професионални актьори и професионален подход към постановките, но и спектакли, които достойно могат да мерят сили с професионалните. България, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации за живота през 80-те години на миналия век, но предадени не с ненавист към миналото, а като спомени от живота такъв какъвто е. В театралния спектакъл, режисиран също от Николай Гундеров, участваха Витан Пръвчев, Богдан Марков, Веселин Монев, Георги Янев, Гергана Егова-Динева, Лилия Иванова, Мария Ангелова и Себда Палазов, а осветлението беше на Анджело Лазаров. Това е постановката, с която театър Отражение през септември миналата година участва и спечели първа награда Златна камила в 28-то издание на Международния фестивал за любителски комедийни театри Велко Кънев в Тополовград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Гръцките медии съобщават за нова поява на лилави медузи в Егейско море, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допира с тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причината за появите на този тип медузи е топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбия. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им до плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. От Гърция Катя Пеева.
1: Консумацията на вино в Испания е спаднала с над 4% на годишна база, показват данни на лозарския сектор в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Спадът в потреблението, променящите се навици, ударът върху износа и дори климатичните предизвикателства подкопават основите на сектор, който е дълбоко вкоренен в местните традиции, а бизнесът е до голяма степен семеен. Заради всички тези предизвикателства, все повече фирми прибягват до преструктуриране на дългове, продажба на определени активи и дори, в крайни случаи, продажба на компанията. Младите хора в Испания все по-рядко употребяват алкохол, а по-възрастните намаляват или изцяло спират потреблението по здравословни причини. На икономическия фронт тарифите, наложени от Съединените щати върху международни стоки, са довели до 20% спад в продажбите на този пазар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 22 часа, представи я Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
8: Джаз час след 10. На вълните на радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: Ja tiho. Tiho! Kako sta tuk?
1: Kako je tvame? Beatles. Če vidam, a sta vasem Beatles. Ne vidi je sram?
2: Svobodna BG zona. Dva časa български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: В посоките на делника очаквайте.
4: Кои са тестовете за управлението пред новата власт, коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво мислят видинчани. Ако и вие имате мнение, позвонете на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
5: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
6: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.
7: Вторник вечер. Насаме с Нора.
8: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
7: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
8: И да знаете, че няма не.
7: Насаме.
9: Слушайте Берето 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Радио Видин.
1: Текста го написахме ние заедно с нашия голям приятел, който написа текста и на първата ни песен Ненужен, Митко Киралезов. Искахме да е свързано нещо с Балканите, Балканския полуостров, тъй като използваме автентичен фолклор от Далмация, песента Два братсанина, която ние пееме от съвсем малки. Бяхме на 5 или 6 години, не помна точно. Майка ми ни научи да пеем на два гласа и това беше втората песен, която ни спяхме на два гласа. Песента се казва Два братсанина. Ние пеем на далматински език, който е много древен език и който почти вече не се използва. Всъщност древните илири са говорили на този език. Музиката е на Искрата, много талантлив млад човек и аранжимента претърпя няколко метаморфози, всъщност три поколения музиканти. Работихме Искрата от най-младото поколение, Магата, който е от средното поколение и ние, двамата с Светослав и се надяваме да се е получил.

0: Музика по много и редовно с Радио Видин.
1: Здравейте, аз съм Георги Христов и ми е особено приятно да ви представя един от моите златни хитове, песента Черно и бяло, която още в началото на моята кариера написа за мен страхотният композитор Димитър Гетов, текстът е на Иван Тенев. Една от моите емблеми в моето музикално творчество.
2: Здравейте, аз съм Димитър Гетов, автор съм на Черно и бяло, на музиката и аранжимент. Никой не очаква, че ще стане толкова популярна. Първо бяхме направили с Златния Орфей, но не беше приятел. Още на комисия казаха, не, това не е. И след това Националното радио решиха да я запишат. Жоро изпя точно от първия път, стана идеално. И за всеки случай казахме, още един път да опитаме, но не на част, направо цялата от начало до край. Екипа, с който работихме, просто ахнаха, бяха много учудени. Съдбата на една песен е така, никой не знае на къде ще тръгне, къде ще бъде приятел, къде няма да бъде приятел. Но ето, самото време показа, че те оживя толкова години.
1: Тази песен винаги изпълнявам с особено чувство и с голямо удоволствие, защото тя беше една от първите, с които името на Георги Христов стана известно в България.

0: Почувствай ритъма с Радио Видин.
1: Историята е свързана с моя личен живот и точно преживях една така любовна драма, много разтърсваща, и така се роди песента. Тя е написана всъщност за човека, който ме спаси в най-тежкия ми момент. Песента се казва „Събуди ме“. Музиката и текста са мои. Аранжимента е на един много вълшебен, много добър музикант, Живко Василев, за което го поздравяваме, че направи прекрасен аранжимент. Много благодаря на Дани, аз съм половинката Юлето, защото тази песен е прекрасна и когато е преживяна по този начин, когато има такова чувство, независимо дали е щастие, тъга, тя става много истинска и много хора ми се обадиха, че е много красива и ги е докоснала, и сме много благодарни на всички слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Трябва да се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
0: Каза Божанов в предаването неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
5: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
0: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подпитаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция с Съюза. За новините Мира Стефанова.
0: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
7: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
0: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници,
0: каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Седем държави от картела ОПЕК плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
8: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят. Стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
9: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
0: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието й във филма Made in EU. Лентата «Фада Сиво» получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма «Истината или предизвикателство». Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини, обобщава ги Кристина Иванова.
10: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година. В полуфиналните кросбитки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал от дисциплината сабя на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати. ЦСКА победи с 1-0 от Горец с гол на Мохабет Брахими в двубой от 32-я кръг в първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската висша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Рао Валекано 0-2, в Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0. В Германия Санкт Паули Майнц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата в швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Санкт Гален загуби с 0-3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула 1 италианецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели своята трета поредна победа, след като триумфира в надпреварата, с която бе рестартиран сезон 2026. Подиумът оформиха пилотите на Макларен Ландо Норис Великобритания и Оскар Пиастри Австралия. Тодор Скримов остава в Левски през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч за сезона. Яник Синер спечели титлата на тенис турнира в Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италянеца победи с 6-1 и 6-2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно, Отделно разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България ще е умерен, от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24 градуса, в София около 17. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България и само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж чуйте акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е само началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител на церемонията по връчването на награди на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, съм Боби Иванчев. Вече сме 4 май 2026 година, пролетния месец на София, който аз много харесвам. Наистина София се раззелени и стана много красива. Вече сме 2 седмици след изборите. Ще си говорим с моя гост след малко в много интересен разговор за това какво стана, какви са възможностите нататъка, как може да се променя системата, ако това изобщо е възможно. И тъй много интересен разговор ни очаква. Но, както знаете, започваме с хубава музика и затова като начало с нашия звукорежисьор Антон Пиперов избрахме ето тази песен.

0: Radio Vidin. Един часа.
1: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога. Всяка неделя в 8.

Добро утро и от мен, свещеник Илия Симеонов, братя и сестри. Тази неделя е четвъртата неделя след Пасха, неделята на разслабление. Да чуем днешното литургийно свето Евангелие от Йоанна. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. И Исус, като го видя да лежи и като означи боледува от дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата, когато пък аз дойда, друг слиза преди мене». И Исус му казва: «Стани, вземи одара си и ходи». И той веднага оздравя, взе си одара и ходеше, а тоя ден беше събота. Поради това иудеите думаха на изцерение: «Събота е, не бива да си дигаш одъра». Той им отговори: «Който ме изцери, той ми рече, вземи одъра си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти рече, вземи одъра си и ходи?» Но изцереният не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: «Ето ти оздравя. Не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо». Човекът отиде да обади на юдеите, че Исус е, който го изцери. Братя и сестри, който чете Евангелието, внимателно забелязва, че Христос, Господ, не отказвал на никой болен да го изцери, а много пъти, без да го молят за това, се претичвал на помощ. Така Спасителят постъпил и с разслабления от 38 години във Витезда, когато излекувал подбуждан единствено от своето милосърдие. Но Божия Син не върши нищо без наше съгласие. Когато това касае нашата лична свобода и избор, той попитал разслабения, дали иска да оздравее, и едва тогава пристъпил към изцелението. Някои ще кажат: «Що за въпрос, кой болен не иска да оздравее?» Но едно е да искаш на думи, а друго на дело. Болният трябва да придружи желанието си за оздравяване с молба към Господа, с вяра, с мъничко труд, често с търпение. Ето колко много болни лежали в капалнята, а само един получил изцеление от Господа. Нима другите болни на това място не знаели за дивния назарецки изцелител и че в този момент той бил сред тях? Нима не видели с очите си и не чули с ушите си за изцелението на техния другар? Те също можели да помолят Господа за изцеление, ала не сторили това? Продължили да чакат раздвижването на водата от ангела, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Чудни хора, странно маловерие. Сред тях е и творецът на ангелите и лекарят на лекарите, а те не го умоляват за помощ, очаквайки такава не от господаря, а от слугите. Господ излекувал разслабения, той е взел одъра си и си тръгнал. Евангелския разказ не споменава нищо за благодарност от страна на изцеления, за желание у него да последва Спасителя, което често ставало при другите излекувани. Но евангелистът отбелязва две обстоятелства, които никак не са в полза на изцеления разслабен. Първо, че когато юдеите го обвинили в нарушаване на съботата, той прехвърлял тази вина върху Христос. И второ, че срещайки го в храма, Господ го предупредил: «Ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Това предупреждение не стреснало бившия разслабен, той отишъл при Христовите врагове, юдеите, и услужливо им донесъл кой го изликувал, а година или две след това, по свидетелството на някои светилци, същият ударил плесница на изцерителя си, когато Христос бил изправен на съд пред първосвещеника Ана. Днес светът е заприличал на една голяма болница, на една огромна Витезда, в която лежат милиарди болни.
Водата е пресъхнала, ангели няма. Няма го да минава тук и Спасителят, защото е прогонен с камъни. Камъните на човешкото неверие и беззаконие. Вместо вода – греховна нечистотия, вместо ангели – зли демони. Но Господ, макар и изгонен, не престава да зове със силен глас. Умийте се, очистете се, махнете от очите ми злите си дела. Престанете да правите зло, научете се да правите добро, търсете правда. Тогава дойдете и ще отсъдим. Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг те избеля, да бъдат червени и като пурпур, като вълна ще избеля. Защото тъй казва Господ, както изпратих върху тоя народ всичкото това голямо зло, тъй ще изпратя върху тях всичко добро, що съм изрекал за тях. Безводна пресъхнала витезда може да стане и всяка християнска душа, ако в нея престанат да строят живителните потоци на милосърдието и покаянието. Страшно би било за нея, ако от жилището й отлети нейният ангел-пазител, ако от нея си отиде Христос. Това може да се случи, ако подражавайки на разслабения, от 38 години проявим черна неблагодарност към Бога, за благодеянията му към нас, ако клеветим Господа и го удряме с плесниците на нашите неразкаяни и дръзки грехове. Но ако една душа сама обвини себе си пред Бога и се разкае, наставлява Ава Пимен, той не само ще й прости, но ще я възлюби. Светото таинство покаяние е купелът, в който грешникът се очиства и за земята и за небето. При кръщението ние се раждаме чрез вода и дух. При покаянието се възраждаме чрез сълзите и Светия Дух. Книгата на нашия живот има много мрачни страници. Те всички трябва и могат да се измият чрез сълзите на покаянието. Грехът слага върху нас едно мръсно петно, което не може да се измие с нищо друго, освен със сълзите на покаянието. Който иска да се очисти от греховете, очиства се с плач. Братя и сестри, след огромната духовна пустиня на света, в който живеем, милостивия Бог е насадил за уния, които вярват в Него, един разкошен оазис, една пълноводна витезда. Това е едната света съборна и апостолска църква. Който пие от водата на тази Христова витезда, той вовеки няма да ожеднее и сам ще се превърне в извор с вода, която тече в живот вечен. Духовната витезда на църквата ние приемаме светото кръщение, без което никой не може да се спаси. Пак там се измиваме от греховната нечистота чрез покаянието и таинството изповед. В капалнята и лечебницата на църквата ние също така лекуваме външния и вътрешния си човек. И предимството на църковната витезда пред тази в Йерусалим при овчи порти е несравнимо. Там Господният ангел слизал и раздвижвал водата само от време на време, а тук в църквата водата, т.е. благодата, се движи винаги и то не от ангел, а от Светия Дух. Там оздравявал само първият, който влизал след раздвижването на водата. Тук изцеление получават всички. Там Христос минал само един път, тук той минава всякога и никога няма да си отиде от нея. Да направим своя избор между пустинята на света и оазиса, капалнята на църквата, между безводната витезда на врачки и лъжелечители, изпълнена с демони, и Христовата витезда. Ако изберем църквата, значи избираме Христос, който зове, който е жаден да дойде при мене и да пие, който вярва в мене из неговата отроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Амин.

0: Радио Видин.
1: Брати и сестри, днес Светата ни Православна църква чества паметта на светите Тимотей и Мавра. Когато вярата се утвърждавала и броят на християните растял, озлобените управители на градовете с голяма жестокост ги преследвали. Вече имало църкви, извършвало се богослужение, същевременно избухвали тук и там нечувани по жестокост гонения. Смели християни вземали участие в църковните служения и затова претърпявали големи мъчения. Такъв бил Тимотей, живял през трети век, когато римски император Диоклетиан жестоко гонил християните. Тимотей бил църковен четец, скоро встъпил в брак с девойката Мавра. 20 дни след сключването на брака им Тимотей бил хванат от езичниците. Отвели го на разпит при Ариан, управителят на град Парапея в Египет. Кой си ти и каква длъжност изпълняваш, бил първия въпрос. Аз съм християнин и четец в църквата Божия, отговорил без страх Тимотей. Не си ли чул за царската заповед християните да бъдат предавани на мъчение и смърт? Знай и съм готов да понеса мъчения за Христос. Управителят поискал от него да му предаде църковните книги. Той отказал, защото знаел, че ще ги изгори. При гоненията се разрушавали много църкви, а богослужебните книги се изгаряли. Като не могли да склонят Тимотей да пренесе жертва на боговете, те измислили една хитрост. Управителят наредил да доведат при него Мавра. Предложил и да облече най-хубавите си дрехи, да украси косите си и така да се яви при Тимотей. С това искали да го разколебаят. Така направила Мавра. Тя не била утвърдена във вярата, дошла пременена и започнала да го увещава да се отрече от Христос, за да живеят двамата щастливо. Той не само не се съгласил, но започнал да й говори да повярва в истинския Бог. Дълго разговаряли, Мавра се удивила от търпението на Тимотей, а той същевременно се молил горещо Бог да просвети ума и да повярва. Като разбрал, че сърцето й започнало да се затопля от вярата в Бога, той й предложил да отиде при управителя и да го изобличи. Тя се страхувала от страданията, Тимотей я укрепявал, че те са времени и с тях се печели вечна радост в небесното царство. Мавра придобила смелост и изповядала вярата си, управителят се удивил от смелостта й. Двамата били разпънати на кръст един срещу друг. 9 дни и 9 нощи те стоели така. Взаимно се укрепявали и непрекъснато се молили Бог да им даде сили, да издържат до край. На 10-я ден се представили пред Господа, пострадали мъченически около 286-та година. Увенчали се с небесните венци на мъченичеството за вярата Христова. Мавра се бояла от страданията, вярата й и била слаба, но после се укрепила и станала смела изповедница на Христос. Бог я укрепил по молитвите на Тимотей. Братя и сестри, на 9 май Светата ни Православна църква чества паметта и на светите новоселски мъченици. Ново село Троянско, сега град Априлци, е известно с будните си жители. През тежкото турско робство там бил основан девически манастир Света Троица. 30 монахини на челото с игуменията Сусана ден и нощ принасели молитви за изстрадалия български народ. Изчерпело се търпението на българина. Дошло априлското въстание 1876 година. Въстанали шепа бунтовници да щупят 5-вековните робски вериги. Монахините не вдигнали оръжие, те се молили и помагали с храна и дрехи. Когато се вдигнало въстанието, турската власт взела мерки да го потуши. Срещу въстаниците излязла войска, но не редовна. Тя била съставена от турци, жадни за мъст и грабежи, наричани баши бузуци. Те нападали невинното население. Станало страшно. Част от жителите на ново село избягали в планината, а други се пръснали по далечни краища на страната. Турците дошли и започнали да ограбват къщите и да ги запалват. Повечето от монахините останали в манастира, вярвали, че като невинни ще бъдат пощадени. При тях бил свещеник Георги. Той нарочно се скрил в една от манастирските килии. Искал, като привлече вниманието на турците, върху себе си да забави нападението и монахините да се спасят с укриване. Бил жестоко съсечен със сабя. Същата участ имал и другия новоселски свещеник Никола, и той бил убит жестоко. Последното убежище на монахините била църквата. Залостили вратата, но турците стреляли през прозорците. Ранили и убили някой от тях. Оцелили 4 монахини и те разказали за ужасите в светия храм. Били заклани 6 монахини и игуменията. Озлоблението било нечовешко. Те измъчвали жертвите си и тогава ги убивали. Това не ги задоволило. Насекли иконите и разграбили всичко. Накрая запалили манастира. Всичко изгоряло, само по чудо в храма са останали костите на убитите монахини. Сега се пазят в костница, за да свидетелстват за мъченичеството на монахините. Скъп е споменът за тях. По молитвите на свети Тимотей и Мавра и на светите новоселски мъченици, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.

0: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
1: Добро утро! Аз съм Невена Пекова. Преди да поеме в обществено служение, Святият Дух завел Исус в пустинята на изкушението. Пустинята била враждебно място, в което Христос трябвало да се въздържа от храна 40 дни. Изтощението изцедило физическите му сили, повлияло негативно и върху психическата му устойчивост. Исус бил човек като нас. И днес хора падат под бремето на житейските незгоди. Пустинята в тази история е образ на света, който обитаваме с вас. Свят, който лежи в ръцете на своя Господар. Когато Христос пристъпил в Неговото царство, Той се появил. Сатана дошъл да изкушава самият Божий Син. Срещата била неизбежна. Замислих се дали днес е различно. Светът лежи в лукавия, ни казва апостол Йоан. Ако е така, можем ли да избегнем срещата си с него? Не, не говоря за някакъв филм на ужасите. Това го няма в историята. Сатана се яви на Исус като изкусител. Пустинята е царството на изкусителя. Той не идва да плаши хората. Идва с оферти и то доста добри. Предложи на Божия син да превърне камъните в хлябове, да изпита Божията любов и верност и накрая дойде и най-голямата оферта. Ще ти дам славата и богатствата на целия свят, само ако ми се поклониш. Евангелският разказ не описва Сатана визуално, но описва природата му. Той не е онзи с рогата, копитата и опашката. Той е глас, който говори. Ръка, която води. Исус трябваше да чуе гласа му, да бъде воден от него. Сатана довел и поставил Христос върху крилото на храма. Пак той го водил към върха на планината и през цялото време съм сигурна, че му е говорил. Тази картина е емблематична. Дали не е добре да видим себе си в нея? Мисля, че имаме много грешна представа за дявола. Някакво грозно и ужасно създание, което плаши хората, главен герой от филми на ужасите. Някои хора обичат да се шегуват и пародират образа му. Но историята на Христовото изкушение в пустинята е сериозно послание за неизбежна среща с сериозни последици. Царят на пустинята няма да пропусне, ще срещне всеки един от нас. Обича да го прави на своя територия, в отчаянието, объркването или в заслепението на гордостта ни. Природата на изкусителя е да изкушава, той е съвършено подготвен. При някои хора идва с грубо материални плътски изкушения, към други пристъпва с изтънчен подход. Изкушавал е Исус с човешкия му глад. Хайде, нали си Божия син? Превърни тези камъни в хлябове. След това минал на по-дълбок режим. Поставил Исус на крилото на храма и го поканил. Казваш, че Бог те обича, нали? Провери дали това е истина. Хвърли се долу, пък да видим дали ще те спаси. Накрая извадил тежката артилерия. Давам ти славата и богатствата на целия свят. Само ми се поклони. Пустиня, изкусител, изкушение – това говори ли ти нещо лично?

Още в началото на евангелския разказ Святият Дух държи да отвори очите ни за света, който обитаваме. Там намираме историята за Христовото изкушение в пустинята. Пустинята е враждебно към живота място, безплодно и смъртоносно. Модерният човек се стреми да украси и улесни живота си с модерните си технологии. Изобилието тече, пътуваме по света, магазините са пълни. В същото време всички сме наясно за ситуацията с психическото здраве на човешкия ни род. Там картината е различна. Сблъскваме се с реки от отчаяние. Младите изпадат в духовна безпътица. Възрастните се пускат по течението на материализма. Днес е толкова трудно да съградиш и поддържаш нормални семейни връзки. На този фон, как ви звучи патетичният вик на Гео Милев? Земята ще бъде рай. Ще бъде. Както виждаме, Исус не бил доведен в рай, а в пустиня. Там го чака от царят на пустинята, великият изкусител. Срещата била неизбежна. Изкусителят положил всяко старание да постигне целта си. Всъщност, каква е била целта му? Обикновено виждаме изкушението като подтик да извършим някакъв конкретен грях, да престъпим морална граница. Това не е главната цел на изкусителя. Исус бил подложен на три конкретни изкушения – да последва повика на плътта, да приеме цялата слава за себе си и да изпита Бога дали наистина е верен и любящ. Тези три изкушения обаче били обединени в една обща цел – своеволието. Всяко изкушение в основата си е подтик към своеволие. Това било изкушението на Ева, това било изкушението на Исус, това ще бъде и нашето изкушение. Какво означава думата своеволие? Означава да вършим своята, а не Божията воля. Изкусителят ни насърчава да спрем да търсим и вършим Божията воля и да последваме повика на собствената си природа. Това изкушение работи перфектно, най-вече защото утвърждава човешката ни независимост. Никой, па бил той и Бог, няма право да ми нарежда какво да правя с живота си. Точно това искал да постигне дяволът в пустинята. Искал Христос да види себе си отделно от Бога, да последва собствената си воля, да прави хляб от камъни, защото го може, да се види като господар на света. Без Бога, да не бъде покорният човешки син тръгнал към Голгота, а славният Божий син царуващ над света. Силата на всяко изкушение се крие в този елемент. Дава ти криле, с които да се отдалечиш от Бога. Да бъдеш себе си, но след като си повярвал и си се поклонил на дявола. Все още ли желаете да вършите своята воля? Готови ли сте да платите тази цена? Всеки от нас разбира какво означава да бъдеш в пустиня. Срещата с изкусителя е неизбежна. Зад всяка негова оферта стои покана. Недей да се интересуваш от Божията воля за живота си. Имаш глава на раменете. Бъди свободен. В разказа «Душата на учителя» Елин Пелин описва как дяволът се бори с Божия ангел за душата на един селски учител. Такива са те, ангелите, казва презрително дяволът. За две пари самостоятелност няма, а говори началнически. Те се гордеят с това, че са Божии служители. Те са слуги и нищо повече. Ние, дяволите, сме друга работа. Ние сме волни. Там е нашата сила. Речта на дявола вдъхновява учителската душа. С голяма радост и пълна вяра, той скача на демонските криле и политва към ада волен като вятъра. Разказът завършва. Чухте ли думите на дявола? Ние, дяволите, сме волни. Там е нашата сила. Днес тези негови думи идват в пустинята към теб. Ще му повярваш ли? Нещата май пак опряха до вяра. Бог държи на нея. Изкусителят също. Селският учител е направил своя избор. Ти все още имаш време да помислиш.

станало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

здравейте и добре дошли отново. Днес ще ви запознаем с Елиса Делибес, дъщеря на Мигел Делибес, една от най-значимите фигури в испанската литература на 20 век. Останете с нас!

Planeta Latino. Es un boinic. В програмата ни следват две песни, които изключително много си приличат. Ще чуем Devora me otra vez в изпълнение на формацията Azúcar Moreno, след което и версия на песента от звездите на Operación Triunfo.

Планета Латино. Имало едно време Латино. Ще се върнем години назад, за да си припомним някои от най-известните песни на Висенте Фернандес. Нека да чуем този мексикански изпълнител.

0: Уважаеми слушатели, в конферентната зала на ректората на Софийския университет се проведе специална среща, посветена на видния испански писател и журналист Мигел Делибес. В студиото ни имаме удоволствието да ви представим председателката на фондация Делибес и една от неговите дъщери, Елиса Делибес, която със сигурност ще ни разкаже и повече лични спомени. Поводът за срещата ни тук и, разбира се, и новия роман «Роден за герой», който излиза в България. Преводачката на романа Десислава Антова ще ни помага и сега в превода, а събитието бе част от календара с дейности, посветени на 65 годишнината на катедра испанистика при факултета по класически нови филологии на Софийския университет и се осъществи с любезната подкрепа на Институт Сервантес София. Мигел Делибес, романист, журналист, член на Кралската испанска академия, една от най-значимите фигури в испанската литература. Много от неговите произведения са издавани на български през годините, но сега ще поговорим и за романа «Роден за герой». Казвам здравейте, добре дошли, hola, bienvenidos.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días, bien hallada.
1: Добре дошла.
0: Радвам се, че сме заедно. Нека да ни разкажете малко повече за този роман «Роден за герой». Каква е неговата история? И защо това е един вид алтер его на вашия баща, Мигел Делибес?
2: Pues efectivamente la novela cuenta es una novela de aprendizaje.
1: Романът е един роман за израстването.
2: Que cuenta la historia de un niño desde que es pequeñito.
1: Разказва историята на едно момче от съвсем невръстни години.
2: Hasta su mayoría de edad.
1: До 18 годишната му възраст.
2: En los años anteriores a la guerra civil y durante la guerra civil.
1: Обхваща годините непосредствено преди Испанската гражданска война и по време на войната.
2: Efectivamente, este niño por su edad coincide plenamente con Miguel Delibes.
1: Интересното е, че наистина това дете по възраст съвпада напълно с историята на баща ми, неговата възраст по това време. Gervasio García de la Lastra.
2: Exactamente.
1: Точно така.
0: Как точно възникна този герой? Как бе създаден? Разказва ли е вашия баща тази история?
2: Los momentos que transcurren la novela yo no los viví con mi padre, aunque viví con él 59
1: años. 59 години от самото ми рождение с моя баща, но моментите, които са разказани в романа, всъщност аз не съм била непосредствен свидетел.
2: Pero él contó que sí, que cuando era pequeño yo oía música militar, se le encrespaba el pelo.
1: Но наистина това, което се разказва в романа, на него му се е случило. Когато е бил малък, докато е слушал военна музика, главата му е настръхвала.
2: Y la gente pensaba que es que iba a ser un héroe.
1: И хората си мислили, че той ще стане герой.
2: Y resultó que lo que tenía era miedo cuando oía la...
1: А всъщност се оказва, че това, което изпитвал, е страх.
0: Има и един специфичен номер 377А. Какъв е той?
2: Era el número que tenía mi padre en la marina. En el barco no tenía nombres.
1: Това е бил истинския номер, който бил зачислен на моя баща, когато беше доброволец в флота. Там не е имало имена.
2: Gervasio no era Gervasio García de la Lastra, era 377A.
1: А и героят в книгата също на кораба не е Gervasio García de la Lastra, а просто номер 377А.
0: Сигурен съм, че има много истории, свързани с вашия баща, за които можете да ни разкажете, но най-вероятно моментът, който за вас остава най-съкровен, може да бъде включително и някой от последните ви разговори. Как се отнасяше Мигел Делибес към съвременността, към последните години от неговия живот?
2: Bueno, los últimos años de mi padre fueron durísimos.
1: Последните години на баща ми бяха доста тежки.
2: Le operaron cuando tenía 77 años de un cáncer de colon.
1: На 77 години го оперираха от рак на дебелото черво.
2: Acababa de terminar su última novela, El hereje.
1: Так му беше приключил последния си роман Еретикът.
2: Y no quedó bien, ни físicamente, ни psicológicamente.
1: Операцията просто не се чувстваше добре, нито физически, нито психически.
2: Y él, que ya era un hombre depresivo, esto le sumió en la depresión todavía más.
1: И тъй като той си беше депресивен човек, това допринесе още повече за тези негови настроения.
2: No podía escribir, no podía cazar.
1: Не можеше да пише, не можеше да ловува.
2: И фе дуро.
1: И беше тежко.
0: Но пък детството ви е много интересно. Вие сте 7 деца в семейството.
1: Сой 7 на фамилия, 7 hijos.
2: Sí, sí. Yo creo que toda su vida fue bastante interesante y a mí me parece que tuvo bastante suerte.
1: Точно така. Аз смятам, че сме имали много късмет през целия си живот.
2: Pero su carácter negativo no le llevaba a verlo así.
1: Негативният характер на баща ми, може би му пречеше да вижда това.
2: Él era un hombre polifacético, era dibujante.
1: Той имаше страшно много таланти, беше и рисуваше много добре.
2: Периодиста.
1: Беше журналист.
2: Професор меркантил, професор де
1: Беше
2: derecho,
1: преподавател по търговско право.
2: Катадор. Pescador.
1: Увец, риболовец.
2: Viajero, viaja mucho.
1: Пътуваше много.
2: И padre de 7 hijos.
1: И баща наистина на 7 деца.
0: Коя от тези дейности обичаше най-много?
2: Катар. Катар пердитес.
1: Да ловува пътпадъци.
2: И luego escribir.
1: Както и да пише, разбира се.
2: Aunque fue un buen dibujante y un buen profesor.
1: Макар че беше прекрасен, прекрасно рисуваше и преподаваше също много добре.
0: Какво обичаше да прави с вас децата? Какво си спомняте от тези детски години?
2: Salir al campo, la naturaleza.
1: Обичаше да ни води на полето сред природата.
2: Fue un gran ecologista, casi el primer ecologista español.
1: Може да се каже, че беше първият защитник на природата и еколог в Испания.
2: Cinco hermanos míos son biólogos, por
1: supuesto. Пет от моите братя са биолози, именно поради неговото влияние.
0: Всъщност селският свят, природата, но и социалното напрежение на своето време присъства в неговия специфичен стил. И това го откриваме в много голяма част от произведенията му.
2: Los marginados, su amor por los oprimidos, por la gente.
1: Любовта му и привързаността му към слабите в социално отношение и към маргинализираните, точно така е.
0: Беше ли строг баща? Беше ли взискателен баща?
2: Bueno, sobre los años infantiles nuestros, los de él no los viví. Era un padre un poco lejano, porque los padres de esa generación lo eran así.
1: Беше, не беше съвсем присъстваща баща, т.е. беше твърде заед, както останалите бащи от това поколение.
2: Los padres de esa generación no contaban cuentos a sus hijos, no los bañaban, no les daban el
1: desayuno. Не къпеха децата си, не разказва, не четяха приказки на децата си.
2: Pero era un buen padre.
1: Но беше прекрасен баща.
2: Y creo que le gustamos más cuando nos hicimos un poco mayores.
1: И мисля, че ни хареса повече, когато пораснахме малко повече.
0: Знаем, че гражданската война го белязва изключително силно. Какво ви разказваше за този период от време?
2: Sí, ayer me sacaron un video donde él decía que si se pudieran.
1: Вчера на презентацията на книгата се излучи едно видео, в което той самият казваше, че
2: medir los dañados, los que les habían hecho daño psicológicamente.
1: Пострадалите от войната физически
2: serían muchos más que los dañados físicos.
1: Всъщност са доста по-малко от пострадалите психически по време на войната.
2: Y él siempre decía, y lo demuestra en este libro.
1: И той винаги казваше и го доказва и в тази книга.
2: Que en la guerra pierden todos, no ganan unos, o ganan otros, pierden todos.
1: Че в войната всички са губещи и няма победители.
0: Това послание днес може би е много важно, защото като че ли не сме си научили уроците на историята. Така ли е според вас?
2: Exactamente.
1: Точно така е.
2: Lo seguimos oyendo. Trump cree que va a ganar.
1: Продължаваме да чуваме все същото. Тръмп иска да спечели.
0: Така е, но кажете ни за този период от време на гражданската война, който белязва и Испания като страна. Как се отнася днес обществото в Испания именно към този исторически период? Защото в България, например, не си даваме сметка за тази трагедия?
1: Sobre lo que pasó entonces.
2: Yo no vivía con la
1: guerra civil. Аз всъщност не съм била родена още.
2: Y este libro me ha enseñado.
1: Но тази книга, от тази книга научих много.
2: Que era cuestión de mentalidades distintas.
1: Всъщност, това е бил конфликт на различни виждания.
2: Pero él nos presenta amigos, el de, por ejemplo, papá Telmo y Felipe Neri eran muy amigos y eran de bandos contrarios.
1: В книгата става дума за хора-герои, които всъщност защитават различни идеологии, но са много добри приятели, например Чичо Фелипе и бащата на Хервасио, татко Телмо.
2: Sus ideas eran diferentes, pero humanamente se entendían.
1: Идеологически са били на съвсем различно мнение, но са се разбирали прекрасно.
2: Y la cuestión del heroísmo nos termina demostrando que sirviendo a cualquiera de las dos causas, si lo haces con dignidad, puede ser un héroe.
1: Въпросът за героизма в книгата е много интересен, защото в крайна сметка ни показва, че от която и да е страна да стоиш идеологически, накрая можеш да станеш герой.

0: Трябва да кажем също така, че Мигел Делибес е и виден журналист. Имал е възможност да работи още през 40-те години като карикатурист и като колумнист на El Norte de Castilla. Това е известно издание в Валядолид, след което да продължи да стане негов заместник редактор и директор, което е една дълга кариера все пак в света на журналистиката.
1: Yo creo que su tiempo le dedicó mucho más al periodismo que a la literatura.
2: Всъщност смятам, че по-голямата част от времето си посвещаваше на журналистиката, а не на литературата.
1: También le daba un sueldo fijo para alimentar a la familia.
2: Му даваха твърда заплата, за да ни издържа.
1: Pero además no era una actividad contraria a la literatura, se complementaban.
2: Това в крайна сметка не е противоречеше по никакъв начин на другата му дейност, литературата. Двете дейности бяха напълно съвместими.
1: Pero dedico mucho más tiempo al periodismo, mucho más.
2: И наистина доста повече време посвети на журналистиката.
0: Има една фраза на Мигел Делибес, според която той не се чувства като писател, а като човек, който пише.
2: А и една фраза.
0: Просто пишеш човек.
1: Él decía que no era intelectual.
2: Той самия казваше, че не е интелектуалец.
1: Pero lo parecía un poco.
2: Но пък приличаше на такъв.
1: Pero es verdad que era un hombre bastante corriente.
2: От друга страна беше съвсем обикновен човек.
0: Обичаш ли шегите, обичаш ли смеха?
1: Muchísimo. Un sentido del humor enorme.
2: Имаше прекрасно чувство за хумор.
0: Кажете ни, как се развива днес фондация Делибес? С какво се занимавате? Как съхранявате паметта за вашия баща?
1: Cuando muere Miguel Delibes, Valladolid, su ciudad.
2: Когато Мигел Делибес почина, неговия град Валадолид.
1: Se volcó, le lloró profundamente.
2: Го плака дълбоко.
1: Y las autoridades decidieron crear.
2: И местните власти решиха да създадат фондация.
1: Los hijos aceptamos.
2: Децата всъщност приехме това предложение.
1: Pero una fundación es un poco como una empresa y los hijos no tenemos sangre de empresarios.
2: Да, защото в крайна сметка фондацията е нещо като фирма, като дружество, всъщност ние нямаме това в кръвта си.
1: Pero yo creo que es bueno.
2: Но аз мятам, че е много добре.
1: Ahora han creado la Casa Museo Miguel Delibes para visitarla.
2: Съвсем наскоро се създаде къщата музей Мигел Делибес, за да може да се посещава.
1: En Valladolid.
2: В Валадолид.
0: Това е вашата семейна къща?
2: Е su casa familiar.
1: No. Porque mi casa era un piso y no podían subir.
2: Не, защото ние живеехме в апартамент и не беше удобно да се качват ученици и студенти.
1: Lo han instalado en un pequeño palacio.
2: Настаниха къщата в един малък дворец.
1: Y los estudiantes que van a Valladolid y han leído a Delibes pueden visitarlo.
2: Учениците и студентите, които посещават Валадолид и са чели Мигел Делибес, вече могат да посещават къщата музей.
0: Днес, разбира се, има и университет на името на Мигел Делибес, нали така?
1: Sí, el campus universitario.
2: Това е университетски кампус.
1: Valladolid es campus Miguel Delibes.
2: Кампусът се казва Мигел.
1: Salamanca, Miguel de Unamuno, Valladolid, Miguel Delibes.
2: Salamanca е Мигел де Унамуно, в Валадолид Мигел Делибес.
0: Изненада ли ви факта, че толкова книги са издадени на български език, чийто автор е вашия баща?
1: No, en los países que decíamos del este, entonces se tradujeron
2: en
1: Rusia, yo creo Бог, que están
2: на времето,
1: todos.
2: Доста беше доста превеждан. Смятам, че в Русия най-много от всякъде.
1: Pero sí que es una labor esta que estamos haciendo fundamental para la fundación, por eso la fundación
2: това,
1: da
2: което,
1: gracias.
2: Което в момента правим наистина е фундаментално за нашата фундация и ви благодарим.
0: Има ли някой от вас седемте наследника на Мигел Делибес, който продължава неговото дело, продължава да пише, продължава да създава литературни произведения или да се занимава с журналистика?
1: Trabajo de ficción, de creación, no.
2: Никой не пише романи.
1: Pero tengo un hermano arqueólogo y otro biólogo que escriben libros.
2: Но има един от братята ми археолог.

0: друг биолог и те пишат книги по тяхната тема.
1: Добре.
0: Мой вен?
1: А вие изкушавате ли се от писането?
2: Но,
0: Не.
2: En el instituto donde daba clase de lengua,
0: В
2: me
0: гимназията, където
2: decían que
0: преподавах
2: contaba muy
0: френски,
2: bien las cosas, que
0: ми
2: tenía que
0: казаха,
2: escribir.
0: че изключително добре разказвам и че трябва да пиша, но не.
2: Pero nos puso el listón muy alto.
0: Прекалено висока летва сложи баща ми.
1: За да завършим вашето послание към българската
0: И para
1: публика.
0: finalizar esta conversación, su mensaje para el público búlgaro.
2: Espero que les guste esta obra y aunque hay muchas
0: Надявам се
2: traducidas,
0: романа да ви хареса.
2: todavía quedan muchas por
0: И
2: traducir.
0: въпреки, че има много преведени книги на баща ми, остават още повече за превеждане.
1: Роден за герой. Това е романът, който можете да потърсите, публикуван от Панорама в превод на Десислава Антова, която ни помогна и сега в превода на интервюто ни с Елиса Делибес, дъщеря на Мигел Делибес, един от най-известните испански автори, романист, журналист и член на Кралската испанска академия, една от най-значимите фигури в испанската литература на 20 век. За мен бе огромно удоволствие. Благодаря ви за това участие. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.